0: srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu.
4: Vijesti.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Vijesti. Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

cijel dan se puca, čovjek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na

0: par gorel, sit si vre rata, ni vče razmišljen, krvavi most, odnesi sveću na gradska vrata.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Vijesti. Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
4: Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

0: Sinoć je nakon svečane ceremonije na stadionu Azteka u Mexico Cityju i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Meksiko, SAD i Kanadu. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Kakva su očekivanja od prvenstva na konferenciji za medije otkrili su Domagoj Livaković i Martin Baturina.
1: Stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva, tako da eto, sve u redu i sretni smo što smo tu.
2: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
0: Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od danas se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu, primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Saborski zastupnici ovotjedni će rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi EU uredbe o obnovi prirode. Cilj joj je znatno obnoviti ekosustave u Europskoj uniji. Do 2030. planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja, dok se do 2050. godine očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici danas neće glasovati o raspravljenim točkama. USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora Vinku Grgiću. Zahtjev je poslan odmah nakon što je Grgić i službeno ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške. Nastavak je to priče u kojoj je Grgić zbog optužbi za korupciju već odstupio s mjesta gradonačelnika, a zatim na izvanrednim izborima ponovno osvojio mandat. Jučer je, preuzimajući dužnost, najavljivao realizaciju velikih projekata u gradu, uvjeren da novih privođenja neće biti. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano u unutrašnjosti, povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Ozran Futivić, uredila Kristina Boganić.
3: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: 6 sati i 8 minuta, teško da ste već uhvatili ritam od ranoga jutra ako danas radite. Možda nas slušate i uhvatite taj ritam tijekom današnjega dana, ali možda već ste se i dobrano zagrijali ako ste ljubitelj nogometa, pa ste možda i pratili ovu noćnu utakmicu između Češke i Južne Koreje. U svakom slučaju, jutarnji program Radio Osijeka počinje u ovim trenucima i s vama smo sve do 10 sati. Ekipu danas čine Dario Šariri, koji će ju tonski realizirati, glazbu bira Miljenko Gambiraža, a s vama je u programu i u njihovo ime vas pozdravlja Kruno Slavinhof.

grupa 220 maštala je o mjestu gdje sunce vječno sija, a mnogi od vas možda su i jučer maštali o nekakvom mjestu gdje sunce sija, jer zaista je bilo oblačno i kišovito, iako je dosta različito što se tiče količine oborina na području grada Osijeka. Naime, na mjernoj postaji radarskog centra Osijek u protekla 24 sata palo je 3,5 litre kiše po četvrnom metru, dakle, a na mjernoj postaji koja se nalazi na osječkom aerodromu, dakle prema Nemetinu, palo je samo 2 decilitra kiše po četvrnom metru, tako da, eto, na tako malom području dosta se razlikuju ovi podaci. Što se tiče današnjeg vremena, ipak bit će, dakle, sunca, pretežno sunčano uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 12, najviša dnevna između 20 i 23, dakle oborina nema, iako će biti jačeg razvoja oblaka tijekom dana. Što se tiče trenutačne temperature zraka, u Osijeku je u 6 sati izmjereno 10 stupnjeva, relativna vlažnost je 97%, tlak 1022 hektopaskala, puše zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Dakle, sve to zajedno čini osjet ugode svježe. Stoga u ovim prijepodnevnim satima treba će vam zasigurno neki dugački rukavi ili nekakva možda jaknica koju ćete tijekom dana skinuti, jer, kažem, temperatura zraka će se danas popeti iznad 20 celzijevih stupnjeva. Što se tiče temperature zraka na drugim mjestima u Slavoniji, 9 stupnjeva je izmjereno u Daruvaru, kao u Osijeku 10 je i Bilogora te Nova Gradiška, 11 je Županja i Slavonski Brod, a nešto malo toplije je u Kutjevu, trenutačno 12 celzijevih stupnjeva.

Evo i kratko izgleda vremena za vikend. Biće djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopnu ponovno oblačnije, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku u subotu sjeverozapadni, u ponedjeljak okreće se na umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu u subotu većinom umjeren sjeverozapadni, a od nedjelje jugozapadni vjetar i jugo. U ponedjeljak ponegdje na jugu i jako. Temperatura zraka bez veće promjene. U ponedjeljak dnevna na kopnu ponovno u padu. Danas će dakle i sutra tijekom dana temperatura dosegnuti 25, a s nedjelje na ponedjeljak uz nekakvo možda malo nevrijeme ili kišu temperatura će opet lagano pasti.

0: Osijek Info.
1: U 6.30 evo vam najave današnjih značajnijih događanja. Potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić održat će sa suradnicima radni sastanak o temi afričke svinjske kuge i epidemiološkoj situaciji. Početak je u 14.30 u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije. Na Osječkom prehrambeno-tehnološkom fakultetu održat će se svečana sjednica u prigodi obilježavanja 55. obljetnice, a koje će nazočiti i ministar. PTF danas djeluje kao moderno i prepoznatljivo visoko učilište, snažno pozicionirano u znanstvenom području biotehničkih znanosti, poljima prehrambene tehnologije, nutricionizma i biotehnologije, kao i u polju kemije unutar prirodnih znanosti, čiji zaposlenici i studenti ostavljaju mjerljiv trag u znanosti i praksi. Program u koncertnoj dvorani Franje Krežme, Kulturnog centra Osijek, počinje u podne. Povodom 34. obljetnice osnutka udruge HVIDRA Osijek 91. održat će se svečana sjednica na kojoj će biti dodijeljene zlatne plakete pojedincima koji su unaprijedili rad udruge. U prostorijama HVIDRE na vijencu Ivana Meštrovića početak je u 18 sati. Djelovanje sustava civilne zaštite na otklanjanju posljedica olujnog nevremena i zaštita kritične infrastrukture. Tema je vježbe civilne zaštite pod nazivom Olujno nevrijeme 2026. Održat će se na 5 lokacija na području gradova Belišća i Valpova te općine Petrijevci, a početak je u podne. Na Osječkom fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo održava se 9. međunarodni kongres o bolestima jetre. Svečano otvorenje je u 9.30 u dvorani Strossmayer na adresi Crkvena 21 u Osijeku. Udruga Rijeka ljubavi organizira dan otvorenih vrata na koje će predstaviti svoje projekte i svakodnevne aktivnosti koje provode za dobrobit socijalno ugroženih obitelji, starijih i nemoćnih osoba, samohranih roditelja i djece na području grada i okolice. Početak je u 10 sati u Strossmayerovoj 68. Gradska četvrt Jug 2 organizator je programa i ispraćaja osmaša dvije osnovnih škola, Tina Ujevića i Grigora Viteza. Pozivaju učenike, roditelje, učitelje, bake i djedove da se uz nastup školskog benda osnovne škole Tina Ujevića dobro zabave i proslave kraj nastavne godine. Na trgu Juga 2 kod Kocke početak je u 18 sati. Predstavljanje slikovnice Ja sam Dora Voda, autorice Dore Ugljarević, održat će se u Osječkoj knjižari Nova. Uz autoricu u programu će sudjelovati Mirta Bijuković-Maršić, a publici će približiti radnju i motive nastanka slikovnice. Početak je u 19 sati. I još vrijeme danas, bit će pretežno sunčano uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren sjevero-zapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 12, a najviša dnevna između 20 i 23 stupnja.

0: servisne informacije
1: u kojima donosimo popis ulica u kojima će danas nestati struje zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima. U Osijeku od 8 do 10 sati radovi će biti, u Gradačkoj od 2 do 14, Humskoj od 6 do 8 i od 5 do 7, Labinska od 2 do 24, Opatijska od 2 do 4 i od 3 do 7, Porečka od 10 do 12 i od 1 do 41. Zatim Pulska od 2 do 4 i od 1 do 3, Tovarnička od 1 do 7, Trpanjska od 1 do 5, Vela Luška, samo broj 1A i Zaostroška od 2 do 10, od 1 do 11, koji struje neće imati od 8 do 10 sati. A od 8 do čak 15 sati struje neće biti u ulici Ferde Livadića, broj 1, Ivana Gorana Kovačića, od 5 do 9A, Kralja Petra Svačića od 2 do 6C i od 1 do 3A i Vukovarska cesta od 146 do 152 i broj 43A. I za kraj, strujne će biti od 8.30 do 11.30 sati u Osječkoj ulici od 65 do 103.

0: Radiološki kalendar.
1: U 6 sati i 47 minuta idemo malo prošetati kroz povijest i vidjeti što se sve to dogodilo značajno na današnji dan 12. lipnja, a i za danas je radijski kalendar pripremila Iva Fijala. Krećemo s 1683. kada je vojska od 250 tisuća ljudi pod vodstvom turskog velikog vezira Kara Mustafe počela opsadu Beča, glavnog grada Habsburškog carstva. Nakon dva mjeseca osmanlijskih napada, poljski kralj Jan Sobieski zajedno sa snagama Karla Lotarinškog porazio je Turke. 1812. godine, 12. lipnja, francuski car Napoleon Bonaparte počeo je na čelu velike armade napad na Rusiju. Raspolagao je s oko 530 tisuća ljudi i 1000 topova, no u mnogim borbama Napoleonova je vojska desetkovana i time je počeo pad njegove vladavine. Na današnji dan, 1827. godine, rođena je švicarska spisateljica Joana Spyri, čija je knjiga za djecu Heidi doživjela svjetsku popularnost. 12. lipnja 1928. rođen je američki pjevač talijanskog podrijetla Vic Damone. 1929. u Njemačkoj je rođena židovka Anna Frank, poznata po svom dnevniku u kojem opisuje odrastanje u okupiranom Amsterdamu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Umrla je u ožujku 1945. u koncentracijskom logoru Bergen-Belsen. I za kraj idemo u 12. lipnja 2020. godine, kada je u 84. godini umro pjevač Ricky Valens. Bio je prvi Velšanin koji je dospio na prvo mjesto britanske top liste s hitom Tell Laura I Love Her godine 1960.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 187 eura.
11: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
12: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
13: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Mi smo ostvarili naš san!
12: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
15: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u čak 4 vremenske zone.
2: Neizvjesnost na Bliskom istoku. Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
0: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
2: Zadnji dan nastavne godine. U ministarstvu dodjela nagrade Luka Ric.
0: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna naoblaka.
2: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet. Sinoć je nakon svečane ceremonije i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. I to prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku u čak 4 vremenske zone. Iz Aleksandrije, gdje je kamp hrvatske reprezentacije, sve prati naša radijska ekipa. Za jutarnju kroniku javio se kolega Krešimir Gotlin.
3: Kultni Azteka u Mexico Cityu sinoć je službeno postao prvi stadion u povijesti na kojem su otvorena čak 3 svjetska nogometna prvenstva. Više od 80.000 navijača napravilo je nevjerojatan dekor na prvoj od 3 ceremonije otvaranja kojima će ove godine u sklopu dosad neviđene nogometne trilogije domaćini biti Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Svečanost je počela spektakularnim prikazom tradicionalne meksičke kulture, autohtonih plesova i narodnih motiva, koji su se savršeno stopili s modernim vizualnim efektima. No, glazbeni program podigao atmosferu do usijanja. Pravi deliri na tribinama nastoje kada je na scenu stupila kraljica svjetskih prvenstava Shakira. S afrobeat zvijezdom Burna Bojem premijerno je uživo izvela Daj Daj, službenu pjesmu prvenstva koja podržava Globalni fond za obrazovanje. Legendarni talijanski tenor Andrea Bocelli također je bio jedan od vrhunaca ceremonije. Sa sjevernokorejskom zvijezdom AI je premijerno izveo drugu službenu Fifinu himnu pod nazivom DNA. Njegov nastup tijekom parade zastava koji spaja operu s modernom produkcijom Davida Gete već se opisuje kao nezaboravan i pun emocija. Naravno, među tim zastavama bila je Hrvatska. Kroacija. Kako je domaćin Meksiko pobjedio Južnu Afriku, čućete u sportskom dijelu jutarnje kronike. A sada još samo informacija da su sinoćni trening naše reprezentacije došla podržati djeca koje pohađaju ovdašnje hrvatske škole.
4: Najdraži igrač Modrić, he's my favorite player of all time.
3: Temperatura je na sinoćnjem treningu naše reprezentacije bila, kažu nam ljudi koji ovdje žive, nikad zabilježenih u ovo vrijeme, 36 Celzijevi stupnjeva uz ogromnu vlagu. No to ne brine previše našega Dominika Livakovića.
5: Kako nama, tako je i svima, i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli.
6: Nije to obična tkanina.
3: Sutra će u Njujorku biti izvješena 100-metarna hrvatska navijačka zastava nasuprot zgrade UN-a, a naša reprezentacija za par dana putuje u Dallas, gdje i 17. ovog mjeseca čeka prvi susret na ovom prvenstvu protiv starih znanaca.

0: A može li nogometna groznica barem na kratko donijeti primirje, kako se vjerovalo? Svijet i dalje sa strepnjom gleda prema Bliskom istoku. Iako je u posljednji trenutak odustao od najavljenog napada na Iran, američki predsjednik Trump ne mijenja svoju kontradiktornu retoriku. Geopolitika očito igra po sasvim drugačijim pravilima i ulozi su znatno opasniji od onih sportskih. Svjetska je banka zbog neizvjesnosti smanjila prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije. Više Danja Dubrovac.
1: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti hormuški tjesnac.
2: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
1: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromisa oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu za obogaćivanje uranija i ukloni visoko obogaćeni uranij. Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5%, u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
2: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prelazak granice. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručili su i slovenske vlade, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Papa Lav XIV. Uputio je apel svjetskim čelnicima da se prema migrantima odnose humanije. Tijekom posjeta španjolskim Kanarskim otocima, jednom od glavnih europskih žarišta migracija, uz ostalo je poručio da će povijest osuditi one koji dopuštaju patnju ljudi u bijegu od rata ili siromaštva. Na Kanarima će se papa tijekom dana susresti upravo s migrantima. U Lici, nažalost, jučer još jedna tragedija s migrantima. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
0: Dogodilo se to uoči današnjega stupanja na snagu Europskog pakta o migracijama i azilu. Cilj je omogućiti bržu obradu zahtjeva za azil. Uvode se i stroža pravila povratka odbijenih tražitelja azila. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa načelnik uprave za granice Zoran Ničeno.
3: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
4: Ono što se mijenja je detencija u azilnom postupku za određene kategorije država koji su ispod 20% rate priznavanja azila u EU i da nakon toga se pojedinačno odlučuje o svakom pojedinom slučaju za azil i ukoliko ta osoba ili odustane ili nema pravo na azil, bude isto tako u odgovarajućem detencijskom smještaju i da dakle taj povratak bude siguran.
0: O tome što sve donosi pakt o migracijama i azilu i u našem jutrošnjem poligrafu. Zašto Hrvatska gradi veliki detencijski centar? Hoće li odbijeni migranti iz drugih država završiti kod nas? Samo su neka od pitanja. Gostuju načelnik Uprave za granicu Zoran Ičeno, Karlo Ressler iz HDZ-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Emina Bužnikić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Kontaktnu emisiju koja počinje odmah nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togunov.
5: Jutarnja kronika.
2: Zbog novog slučaja afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji ministar poljoprivrede David Vlajčić poslije podne će sa suradnicima održati radni sastanak u Osijeku. Razmotrit će se trenutačna epidemiološka situacija. U međuvremenu, dodajmo, u dva objekta na širem daruvarskom području potvrđen je virus kuge malih preživača. Ministarstvo poziva sve koji drže ovce i koze da poštuju naredbe o mjerama nadzora i sprječavanja širenja bolesti. Onima koji drže svinje upućen je apel da dosljedno primjenjuju sve biosigurnosne mjere.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene kojima bi se uvela kazna doživotnog zatvora. Tema doživotnog zatvora aktualizirala se, podsjetimo, nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa i izmjene u smjeru trajnog nadzora nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. Konferencija ministra Habijana najavljena je za podne. No, za primjeren zakonski okvir, borba za društvo bez nasilja počinje znatno prije, pa i u školama. Upravo sa svrhom promicanja tolerancije i društva bez nasilja, u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ritz. Nagrada nosi ime još jednog tragično stradalog maturanta, a ide u ruke onih koji svojim djelima svakodnevno stvaraju bolje i sigurnije društvo. Priznanje je to učenicima koji su se istaknuli u borbi protiv vršnjačkog nasilja, zauzimajući se za širenje tolerancije. Zadnji dan nastavne godine. Kako je ocjenjuju i što planiraju za ljeto, pitali smo Osječane.
6: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da ću se puno družiti sa prijateljima. I kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom, a za srednje školce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje, jer tak jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
7: Kad završim ovu školsku godinu, idem na maturalac u Grčku i poslije toga planiram malo biti kod kuće par dana. I onda idem raditi u Švicarsku. Poslije srednje planiram naravno upisati faks, završiti ga i zaposliti se, ali još uvijek nisam sigurna hoću ostati u Osijeku, a jako bi voljela ostati u Osijeku i u Hrvatskoj.
8: Pa možda negdje se preseliti u neku drugu državu i mislim volim putovati, pa to mi isto sve povezano nekad. Pa eto. Mislim da su neke možda bolje prilike u drugim državama. Plaće i to sve, ne znam.
0: Tako kažu učenici, a kako nastavnu godinu ocjenjuje druga strana. Obrazovnim politikama i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju iz resornog ministarstva Momir Karim, zatim ravnatelje Splitske osnovne škole Gripe Davor Šimić, te u ime srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić. Emisija počinje u 7.30, a urednica i voditeljica je Silvija Biondanikoš. I prije kulture apel Hrvatskog crvenog križa. U povodu

0: Uoči ljeta, a nažalost i s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicama, svaka doža može spasiti život. Glasnogovornica organizacije Katarina Zorić.
1: Uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
0: Festival mediteranskog filma u Splitu počeo je sinoć nacionalnom premijerom filma Koke. Riječ je o debitantskom dugometražnom ostvarenju Igora Jelinovića, koje je svjetsku premijeru imalo na uglednom festivalu u Rotterdamu. Osvrt Ivana Žaknića.
2: Tonina je sredovječna dalmatinka koja drži ne 4 nego 8 kantuna kuće. Brine se o svojoj obitelji, mužu i kćeri, staroj majci, ali o svojim nečacima. Uvijek je tu da udjeli neki savjet, da pomalo i pametuje, nerviraju prenapućeni Zagreb, Hercegovci i Vlaji. Iza svega toga krije se njezina želja za manipulacijom koja će doći do izražaja prilikom otkupa obiteljske kuće na Hvaru, što će uzrokovati snažan obiteljski potrez u kojem više neće biti nevinih. Znamo onu staru, svaka obitelj je nesretna na svoj način. Ova Kokina, prava mediteranska, glasna, ekstrovertirana, nesretna je pak na neki svoj način. A sve po Toninoj mjeri. Dugometražni debitant Igor Jelinović, autor niza kratkih uspješnica, prvi je dio filma impostirao kao komediju, no već je tada jasno da se iza tog humornog naličja, protkanog tipičnim takozvanim grezim humorom, krije nešto opasno i turobno. I nije Tonina netko koga ne poznajemo i ne možemo shvatiti, nagledali smo se takvih Tonina u stvarnom životu i previše. To ne znači da ih ne treba filmski ovjekovječiti kako je to učinio Jelinović, koji je usput možda i nesvjesno konzervativizmom obojio svoj film. Tonina obitelj je partizanskog porijekla, ona je očito žena koja se snalazi u svim sustavima, njezni se ne mole Bogu i ne idu u crkvu, ne čekaju agresivni besposleni novinar sklon teorijama zavjere. No to filmu ne odmaže, što više daje mu na slojevitosti, sve u svemu vrlo dobar ulazak u dugometražnu produkciju Igora Jelinovića uz iznimnu glumačku ekipu predvođenu Snježanom Sinoptić-Šiškov. Otkrili smo je u ljeto kada sam učila letjeti, potvrdu da riječ o sjajnoj glumici dobili smo u sigurnom mjestu, veličanstvena izvedba u Koke već je sad, mjesec dana prije Pulskog festivala, nameće kao favoritkinju za Zlatnu arenu.
0: Jutarnja kronika. Na kraju još jednom samo podsjetnik na najvažnije.
3: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina, igra se u čak 4 vremenske zone.
0: Neizvjesnost na Bliskom istoku, Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
3: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
0: Zadnji dan nastavne godine, u ministarstvu dodjela nagrade Luka Ritz.
3: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna na oblaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, urednica Irena Dizdarević.
4: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
5: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50 djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični. S iskustvom dva uspješna boravka na SPU, naš vratar Dominik Livaković kaže.
6: Ima stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva i sretni smo što smo tu.
5: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, a takva će čini se biti iza cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, Vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
7: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći.
5: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa. Strani ga medije etiketiraju kao moguće otkriće prvenstva iz hrvatskog tabora, ali on se time ne zamara niti obećava velike stvari. Sve će, kaže, pokazati utakmice koje slijede.
7: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše, stvarno želim sve skoncentrirati na sebe.

0: i odigrati najbolje moguće i mislim da, da će se doći na svoje.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A, o čemu opširnije Vedran Drabek.
3: Lopta se konačno zakotrljala na 23. svjetskom prvenstvu i to na ispunjenom legendarnom stadionu u Meksiku, gdje je domaćin na krilima više od 80.000 navijača opravdao status favorita i slavio 2-0 protiv potpuno indisponirane Južne Afrike. Prvi gol na mundijalu dijelo je Kvinonjesa već u 9. minuti, a pokazalo se za konačnih 2-0 u utakmici u jednoj reviji s čak 3 crvena kartona zabio je Jimenez glavom u 67. U drugom susretu skupine A odigranom u Guadalajari Južna Koreja slavila je protiv povratnika na svjetsko prvenstvo nakon 20 godina čekanja Češke. Česi su iznenađujuće poveli preko kapetana Krejčija u drugom poluvremenu, no favorizirana Južna Koreja je uz dominaciju praktički kroz cijeli susret uspjela režirati preokret i zasluženo slaviti pogocima Hwanga Joa rezultatom 2-1.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
5: Večeras počinje finalna serija prvenstva Hrvatske za vaterpoliste između Zagrebačke Mladosti i Splitskog Jadrana. Za nastup prvaka potrebne su 3 pobjede. Prva utakmica igra se u Zagrebu. Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
6: Borba za trofej, kup je već odavno u našim vitrinama i sad krećemo u borbu za, za prvenstvo sa Jadranom. Momčad je u dobrom stanju, atmosfera je dobra i nadamo se najboljem.
5: Trener Jadrana Jure Marelja.
7: Mladost dajemo ipak ulogu favorita, međutim ne dolazimo u Zagreb bez nikakvih ambicija, mi smo u dobrom igračkom ritmu i mislim da imamo pravo očekivati dobru utakmicu u Zagrebu.
5: Utakmica je u 18:30 uz javljanja na drugom programu Hrvatskog radija. Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor. A Real Madrid je potvrdio da je Portugalac José Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je jučer prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljen i danas. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Boržiša 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvom setu protiv Čehinje Marie Bouskove. Na jakom stoloteniskom VTT Contender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo od hrvatskih predstavnika izborio je samo Tomislav Pucar pobjedom protiv Zeljka. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod stolotenisačica u drugo kolo prošla je Hana Arapović. Izgubile su Malobabić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
8: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
9: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
10: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom.

0: 15. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj još mjestimice ima oblaka, lokalno u unutrašnjosti i magle, ali glavninom prevladava sunčano vrijeme. Na istoku zemlje puše do umjeren sjeverozapadnjak, a na obali umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Jutro je u unutrašnjosti razmjerno svježe za doba godine. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac i Zavižan 4, Bednja Gospić, Parg iznad Čabra i Sljeme 6, Ogulin i Plitvička jezera 7, Križevci 8, Daruvar, Karlovac, Krapina, Pazin i Varaždin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Osijek i Sisak 10, Gradište pokraj Županje i Slavonski Brod 11, Kutjevo 12, Malinska i Rijeka 14, Knin, Opatija, Pula, Zračna luka i Zadar 16, Rovinj 17, Ploče, Senj, Šibenik i Split 18, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 19, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Makarska 20 stupnjeva. Danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjereno na oblaku. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu prije podne ponegdje na udare i olujna. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 stupnjeva. Na Jadranu vikend sunčan. U unutrašnjosti će povremeno biti oblačnije, pa je subotu rijetko gdje moguć popodnevni pljusak. A u nedjelju se prema večeri u nizinskoj Hrvatskoj očekuje kiša i grmljavina. Prije tog pogoršanja vremena na kopnu će mjestimice zapuhati umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu sjeverozapadnjak okrenuti na jugo. Temperatura u porastu, danju većinom vrlo toplo.
0: Oglasi.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
5: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: Alu felge, doplata. Metallic boja, i to je doplata.
7: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metallic boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: Oglasi.

102 MHz. Radio Osijek. Jutarnji program. Hit tjedna.

ste u svoj Radio Osijek.

0: Dobro jutro uz Radio Osijek.
1: Nije nam Justin Bieber preskakao, to je bio mix, tako da je sve u redu, a isto tako je sve u redu i na našim prometnicama, jer iz Hrvatskog autokluba kažu da je na području istočne Hrvatske vidljivost dobra, kolnici su uglavnom suhi, gužvi posebnih nekakvih nema. Naravno da su uvijek gužve u samim gradovima, na obilaznicama, a zbog problema nekakvih možete naići na mjestimice prema Jadranu, gdje je jak vjetar. Pozivaju se naravno vozači i da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, tako da ako ćete se uputiti put Zagreba ili Jadrana, znajte da biste mogli nešto kasnije pri svome cilju naići na probleme, a što se tiče, kažem, istoka Hrvatske, nekih većih problema nema i želimo vam sretan put ako nas slušate u vašim automobilima. Sve je u redu i što se tiče gradskog prijevoza putnika, naime autobusni i tramvajski promet odvija se redovito na svih 10 linija u gradu, bez prekida i još uvijek prema zimskom voznom redu. Ukupno danas gradom Osijekom prometuje 45 vozila, naravno to je brojka i autobusa i tramvaja. A kada smo već kod tramvaja, jedna obavijest, vozači oprezno na kružnim tokovima s tramvajem, jer na nekim kružnim tokovima u gradu Osijeku postoje semafori, što mnogi vozači ili previde ili ignoriraju, što slučajno, što namjerno. Dakle, prolazak kroz crveno svjetlo je jednako ozbiljan prekršaj kao i na svakom drugom križanju, tako da policija upozorava da je crveno svjetlo na takvim semaforima jednako obvezujuće, a osnovni prekršaj predviđa kaznu između 390 i 920 eura, dok u težim slučajevima, kada se ugrožava sigurnost prometa, kazne rastu čak do 2650 eura uz mogućnost i zatvora čak do 60 dana i obavezne negativne bodove i zabranu vožnje s obzirom na jačinu tog počinjenog prekršaja. Zabilježeni su i konkretni slučajevi, a policija pojačano nadzire upravo navedeni slučaj. U proteklih nekoliko dana deseci vozača već su kažnjeni. Stoga upozorenje svim vozačima, poštujte signalizaciju i nemojte riskirati sigurnost u prometu, niti svoju, ali naravno niti vozila gradskog prijevoza putnika koji prevoze veći broj ljudi, naravno i na drugim mjestima. Oprezno u prometu i sretan vam put.

0: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji i drage slušateljice. Vrijeme je za prve jutarnje vijesti Radio Osijeka. Moje ime je Marija Vukasović-Petrinović, 8 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od danas se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje. Napominje i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Sinoć je nakon svečane ceremonije na stadionu Azteca u Mexico Cityu i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Meksikom, SAD-om i Kanadom. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: pretežno sunčano, povremeno uz više oblaka. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla, uglavnom u Posavini. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 23 Celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 12 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 96%. Tlak zraka 1022 hektopaskala. Svježe vjetar zapadni puša brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: Razbudi se u svoj Radio Osijek.
1: 8 sati i 19 minuta, malo vijesti, ali onih sportskih, ali ne sa svjetskog nogometnog prvenstva, nego iz nogometnog kluba Osijeka. Baš sam neki dan govorio kako je u klubu Sopus Arene nekako zatišje, da se ništa ne događa, da nema vijesti, novosti, dolazaka, odlazaka, ničega, samo tišina. Kad ono jučer poslije podne stiže vijest da NK Osijek i Tomislav Radotić nisu postigli dogovor o suradnji za sljedeću sezonu, te će trener koji je spasio Osijek od ispadanja iz lige napustiti klub. Nogometni klub Osijek obavještava svoje navijače i širu javnost kako nismo uspjeli uskladiti vizije o daljnjem razvoju kluba s trenerom Tomislavom Radotićem, te suradnja neće biti nastavljena, pisalo je sinoć na stranicama nogometnog kluba Osijeka. Kako je na svom predstavljanju rekao novi sportski direktor Kenneth Canfield, sa Radotićem se dosta razgovaralo o novom smjeru NK Osijeka i uvjetima pod kojima bi trener ostao na toj dužnosti. Dogovor na kraju ipak nije postignut. Radotić je preuzeo momčad potkraj veljače ove godine u zahtjevnom trenutku s jasnom zadaćom osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa. To je sa svojim stručnim stožerom i ostvario, vodeći momčad u 13 prvenstvenih utakmica. Pritom smo zabilježili 5 pobjeda, 3 remija i 5 poraza. Zahvaljujemo se Tomislavu Radotiću na njegovom angažmanu, profesionalnosti i svemu što je kroz svoj rad pridonio nogometnom klubu Osijeku. Želimo mu sve najbolje u nastavku trenerske karijere i privatnom životu, stoji u službenoj objavi kluba. A klub će u narednim danima obavijestiti tko će voditi momčad u sljedećoj sezoni. E sad, iz kruga navijača sa Facebook stranice Bijelo-plave birtije, koja prati s navijačke strane nogometni klub Osijek, moglo se pročitati kako zapravo klub i Tomislav Radotić nisu postignuli dogovor, jer je cifra koja je ponuđena za nastavak suradnje sa Tomom Radotićem u rangu trenera iz druge lige, napisali su na bijelo-plavoj birtiji, te izrazili nadu da će na kraju priče razum prevladati i kako će uštede biti usmjerene na neke druge adrese. A danas se obratio oproštajnom porukom i Tomislav Radotić. Rekao je sljedeće. Kako sažeti 11 godina čiste emocije? Od početka navlačenja najdražeg mi dresa i gola Dinamu na najdražem gradskom vrtu, pa do klupe prve momčadi kao glavni trener, nemoguće. Toliko treninga, utakmica, smijeha, suza, vike, tišine, ponosa. Hvala svim suigračima, kolegama, starijim trenerima, osobito onima koji više nisu s nama. Ljudima u kuhinji, spremačicama, ekonomima, tajnicama, dečkima s održavanja, oružarima, mentorima, igračima i na kraju najvažnijim navijačima. A ja se na kraju krajeva vraćam tamo gdje mi je uvijek i bilo najljepše, sa šalom oko vrata i sa dlanovima ponosno raširenima. I vidimo se svakako opet, ali tada ganjamo trofeje, a ne slavimo opstanke, rekao u svojoj objavi Tomislav Radotić, a mi samo možemo reći gospodine Radotiću, hvala vam, jer rijetki s klupe NK Osijeka su otišli ovakvom izjavom i uzdignute glave i sa masovnim porukama zahvale sa svih strana.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

0: Slušate Radio Osijek.
1: 8:34. Mnogi su se možda jutros pitali gdje nam je Vedran, a evo Vedrana priključio se nešto kasnije u naš program. U jutarnji program je Radio Osijeka došao nešto kasnije, ali s razlogom, zato što ima obveze za drugi program. Naime, slijedi jedna specijalizirana emisija, kao što ima i televizija svoju, tako i radio ima svoju, a u njoj će sudjelovati jednim dijelom i Vedran. Pa evo, Vedrane, na koji način?
2: Dobro jutro svima. Prije svega, Kruno, moram odmah na početku kazati da sam se ipak probudio nešto ranije prije tebe, budući da sam pratio i ovu utakmicu, drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu.
1: Znači prije 4.
2: Tako je.
1: Svaka
2: Ali
1: čast.
2: Sve to ide u opis posla. Da, nešto iza 9:30 na drugom programu Hrvatskog radija prolazit ćemo svakodnevno utakmice, praviti rekapitulaciju onoga što se odigravalo dan ranije ili noć ranije ili jutro ranije. Moramo se još malo svi nekako priviknuti na taj ritam. Na svjetskom prvenstvu, dakle, detaljnije analizirati utakmice, ali nekako ljubitelji nogometa i mi smo među njima, možemo kazati da smo konačno dočekali početak. Evo, krenulo se sinoć po našem vremenu od Meksika, od Azteca stadiona, zapravo službeno Mexico City stadiona. Za ovu prigodu, inače čak treće svjetsko prvenstvo na ovom zdanju, ti se sjećaš, Kruno, dobro, možda onako malo u magli onog uvjetno rečeno Peleovog mundijala 70. I nešto možda malo bolje Maradoninog 82. i one božije ruke, ali evo ih sada u trećem navratu. U
1: 70. se možda sjećam moj tata, a 82. sjećam se božije ruke, ali više iz kasnijih snimaka.
2: Da, Meksiko, dakle, treća organizacija ili suorganizacija sa svojim sjevernim susjedom, Sjedinjenim Američkim Državama, te Kanadom. Prvo su Shakira i društvo otpjevali svoje, a onda su na travnjak izašle reprezentacije Meksika i Južne Afrike. Predstavljeni su i neki noviteti od toga da svi igrači i početni sastavi i klupe i cijeli stožari stoje prilikom intoniranja himni u središnjem krugu. Ogromnu prednost kada su se pogledale tribine, kada je fokus bio okrenut tribinama, su imali domaćini, to je sve jasno. Nešto malo manje od 87.000 gledatelja imalo je privilegiju pratiti uživo prvu od 104 utakmice, koliko će ih biti odigrano u nešto više od mjesec dana, sve do 19. srpnja kada se finale igra u SAD-u u New Jerseyu. Ni 10 minuta nismo zapravo čekali do prvog pogotka, konkretno u 9. je zabio Julian Quiñones nakon jednog poklona južnoafričke obrane, što je 30-godišnjak obje ručke prihvatio i zabio. Meksiko je dominirao, Raul Jimenez je također bio precizan, kako drugačije nego glavom, za 2-0 u 67. Iako nekako, vjerujem da ćeš se i ti složiti, daleko da je to bila lepršava utakmica.
1: Pa nije baš bila nešto najzanimljivija, moram priznati. Meksiko onako bolji, ali opet kada se sve ukupno pogleda, ne baš nešto poseban. A nakon tih crvenih kartona, samim tim je bila, ja mislim, riješena stvar.
2: Da. Da, mislim, daleko da su domaćini očarali, ali tko te uostalom pita, jer svoj cilj su postigli u skupini A, koju dijeli se još Južnom Korejom i Češkom, o čijem međusobnom duelu ćemo, evo, za koji trenutak. Meksiko je, kažem, bio bolji, dok je Južna Afrika bila zaista indisponirana, čak bih rekao na neki način i impresionirana, posebice prvo polovrijeme, praktički samo s jednim udarcem u okvir i to s distance, a onda kad su ostali s igračem manje početkom nastavka, kola su za Bafanu otišla nepovratno nizbrdo. Tu je i drugi crveni karton pred kraj zbog udaranja nakon intervencije iz VAR prostorije. Taj segment smo imali, dakle, 11-9 i naravno da nije bilo nikakve mogućnosti, pa čak ni za utješni pogodak.
1: I onda na kraju glupi potezi crveni i za domaćine.
2: Da. To sam želio reći, mada je Meksiko završio s igračem manje u sudačkoj nadoknadi kada je pocrvenio Montes, a evo, na koncu smo dobili pokazalo se i reviju crvenih kartona na otvaranju tri pokazana.
1: A osim ovog dijela, dakle, nogometnog, sam si rekao da je pozornost privukla činjenica da su svi u krugu kada se intonira himna. Isto tako, vjerujem da je pozornost, možda čak i veću od utakmice, privukla novost što se tiče suca, suđenja, VAR-a, kamera.
2: Tako je, noviteti koji su ranije već što proglašeni, što je objavljeno da će se implementirati na ovom svjetskom prvenstvu, ta kamera je recimo nešto što je novo, nama novo generalno gledajući, iako se kamera kao tehnologija može, kamera koja stoji na glavi i imate mogućnost gledanja i tih snimaka.
1: Kako recimo, zapravo glavni sudac vidi situaciju.
2: Percepcija, njegova percepcija situacija, recimo u seriji ja to postoje, ali nije baš na vrhunskoj razini kako smo to imali priliku čuti, a tu su i nekakva uvjetno rečeno nova pravila poput odbrojavanja prilikom izvođenja auta, VAR ima nove mogućnosti i pregledavanja i utjecanja kroz odluke poput zamjene identiteta, zatim drugog žutog, odnosno crvenog kartona, nova su pravila i oko udarca iz kuta itd.
1: Ona objava je također bila zanimljiva, odnosno obrazloženje glavnog suca zašto je Meksikanac dobio crveni karton. Tako. Znači on je na razglas se uključio i objasnio navijačima zašto je igrač Meksika dobio crveni. Doduše, bilo je to teško razumljivo, brazilski, engleski i uz svu tu buku i navijanje, ali eto, još jedna činjenica, odnosno jedna novost.
2: Brazilski suci na prvoj utakmici, mislim da su odradili dobar posao, Meksiko je, kažem, slavio, naravno da se ta utakmica pratila sa velikim zanimanjem i u 600 kilometara udaljeno je Guadalajari, gdje su od 4 sata po našem vremenu se sastali Južna Koreja i Češka, to je također skupina A, 50.000 gledatelja je kapacitet stadiona u drugom po veličini meksičkom gradu, ali nije bio do kraja ispunjen. Heung-min Son i društvo i minimum 5 kimova protiv...
1: Samo pet
2: ovaj put, da, protiv Čeha, iako nitko od njih nije zabio. Češka je povela, Česi koje jako dobro znamo, što je iz naše kvalifikacijske skupine, kada su dobili ovdje 5 komada na Opus areni. Nije to onako više reprezentacija prepuna talenata kao tamo početkom 2000-ih uz Nedveda, Kolera, Baroša, Čeha i društvu, ali više su onako radna ekipa, prekid im je specijalnost i skok, što je potvrdio kapetan Krejči u 59. je zabio glavom da bi utakmicu u kojoj su realno kada se pogleda bili bolji, dominantni Korejci u svoju korist okrenuli Hwang u 67. popularni Bruce Lee i za 2-1 o u 80. minuti, čime je zapravo i okončen ovaj prvi krug u skupini A, pa je tako sada stanje na ljestvici: Meksiko 3 boda, Južna Koreja s istim učinkom, te Češka i Južna Afrika koji su ostali na nuli.
1: Molim te, zašto Hwang Bruce Lee?
2: Pa igrao je ranije kod naših susjeda u redovima njihovog prvaka i tamošnji navijači su ga...
1: Da im bude lakše, ako je prozvali ga Bruce Lee.
2: Bruce Lee, da. Tako je to bilo jučer, tako je to bilo sinoć ili jutros, kako kome već pokažem, vremenskoj zoni, dok se okrećemo i najavama onoga što je pred nama. Kanada, Bosna i Hercegovina, 21 sat, skupina B, Toronto, tamo gdje se mi sastajemo s Panamom, u drugoj utakmici u našoj skupini 24. lipnja. Prvenstvo, evo, stiže i u Kanadu i otvara se u Kanadi.
1: Ima li vremenske razlike između Meksika, Kanade ili...
2: Nisam sad siguran, ali
1: zoni.
2: Da, mislim da je to, ako ne isto, onda vrlo blizu.
1: Mislim, možemo li se voditi ovom razlikom? Njihovo vrijeme bilo 13 sati, kod nas 21, znači razlika od nekakvih 8 sati ili se...
2: 6 ili nekako...
1: Između 6 i 8.
2: Da.
1: Znači, otprilike kao i SAD.
2: Nisam provjerio tu informaciju, ali mislim da je ovako, da, vrlo, vrlo blizu, ali treba reći da su domaćini motivirani, mada njima nogomet nije prvi sport, to je hokejska nacija. Domaćini, dakle, motivirani, naši susjedi još motiviraniji, imat će i veliku podršku, budući da tamo postoji značajna bosansko-hercegovačka zajednica, potegnuće, ne sumnjam, i njihovi navijači iz SAD-a, koji također nije daleko, prema nekim najavama ta podrška bi trebala biti više desetaka tisuća navijača Zmajeva. Što se reprezentacija tiče, što se igrača tiče, Kanađani, se znamo, nisu morali prolaziti kroz kvalifikacije, već su kao domaćini igrali prijateljske utakmice, nekako ih odlikuje čvrsta obrana, budući da u 7 od zadnjih 10 utakmica nisu primili gol, no imaju i veliki hendikep, a to je da im je najbolji igrač Davis ozlijeđen i da ga neće biti po zadnjim informacijama zbog problema sa zadnjom ložom. Bosanci i Hercegovci pak pod Barbarezom igraju, pratili smo posebice u ovoj zadnjoj utakmici, u zadnjem duelu s Talijanima, jedan pragmatičan nogomet visokog intenziteta, imaju što za pokazati, s druge strane i dokazati se. Reprezentacija s određenom dozom i HNL štiha ranijeg ili aktualnog, od Katića, Šunjića, Radeljića, Zlomislića i tako dalje, mada nemojmo zaboraviti i Niku Sigura iz Hajduka koji igra za Kanadu. Kanađanina, naravno da puno toga ovisi i od Džeke, što može biti i plus i minus. Prvo je vezano za njegovu klasu, za njegove realizatorske sposobnosti, vođa, legenda reprezentacija, a ovo drugo su godine, 40 je na leđima, kao još nekome,
1: da.
2: Kao još jedan ovaj kapetan, međutim želimo im svu sreću i ne sumnjam da će dati sve od sebe večeras od 21 sat po našem vremenu. Zatim gledam dalje kroz raspored, SAD i Paragvaj, to je za ljubitelje nesanice, 3 ujutro po našem vremenu, skupina D, Los Angeles, i treći domaćin ide na travnjak, domaćin koji je u blagoj prednosti u odnosu na Paragvajce. Paragvajci, onako klasična, neugodna južnoamerička ekipa za sve one koje stižu izvan tog kontinenta, trkački su moćni, kazao bih nekako da je tu sve otvoreno. Paragvaj je nakon 16 godina ponovno na prvenstvu i zaočekivati je da će imati pritisak Amerikanci, da će biti pod svojevrsnim grčem, jer ipak je riječ o prvoj utakmici. Kristijan Pulišić, njega znaš?
1: Da.
2: Naš gore list porijetlom, Kristijan Mate Pulišić.
1: Mate, pa.
2: Da, je tu prvo ime i vjerujem da nas čeka neizvjesna utakmica za, evo, još jednom ponavljam, ljubitelje nesanice s obzirom na termin, ali polako, naviknut ćemo se.
1: Da, što da radimo, tako je, kad se održava prvenstvo van našeg kontinenta, uvijek je to plus ili minus desetak sati, pa onda to uvijek bude noć. Pratili smo već takva prvenstva i kada je bilo i na istočnoj strani i na zapadnoj, da. No eto, što je tu je, bitno da mi dobro prođemo za početak skupinu.
2: A gdje je tek sama završnica? Ja se sad prvo osvrćem na ovo tvoje, da, 19. srpanj, Hrvatska korak po korak i vidjet ćemo, onako, mi znamo igrati turnirski, to je naš forte, imamo iskustvo na ovoj razini i do same završnice, pa vjerujem da...
1: Pa makar i penalima.
2: Da, da li što sve posložio, kažem, iza nas je značajno iskustvo.
1: Idemo poslušati naše nogometaše na njihovoj prvoj službenoj konferenciji za novinare koji su održali na tlu SAD-a. Dakle, igrači Jakić i Matanović o Englezima.
3: Mislim da oni su jako velika nacija i nogometna, imaju jako veliku nogometnu tradiciju i da sigurno Premier Liga je najbolja liga na svijetu i da se najviše gleda. Mislim da je i s razlogom tako, tako da bio sam u početku malo iznenađen sa završnim spiskom jer neki igrači nisu bili uvršteni, ali to govori o njihovoj kvaliteti kad neki igrači nisu pozvani. Sigurno da će ovo biti njima jedan veliki motiv, jer i na prošlom svjetskom prvenstvu nisu napravili baš za njih kao što se očekivalo. Tako da očekujemo sigurno snažnu, jaku i punu motiva, ali mi se znamo nositi sa velikim ekipama, tako da mislim da ćemo napraviti dobar rezultat.
4: Mislim da je Engleska i favorit za svjetsko prvenstvo, imaju jaku, jaku dobru ekipu, mislim možda i najbolju špicu sad na svijetu, jako dobar igrač, jako dobar kapetan, što čujem isto od Stanišića. Jedino što mogu reći da smo mi spremni, da ćemo analizirati Englesku i da ćemo sve dati na 17.
1: Eto, čuli smo i naši igrače, dakle ima još vremena do te utakmice, vjerujem da će se svaki dan pojaviti izjava ili razgovor nekog od naših nogometaša koje ćemo i prenijeti u našem programu, koje snimaju kolege koji su otišli u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu. Ima ih, jel tako, kolega s drugog programa?
2: Da, su kolege i Damir Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin i svakodnevno ćete i u našem eteru moći čuti najnovije informacije iz stožera vatrenih u Aleksandru.
1: Vedrane, hvala ti puno i evo, pratimo dalje naše, a ti ćeš nam ovako povremeno i uletiti u studio u goste.
2: Hvala i tebi, čuvaj emisiju Kruno.
1: Može.

0: Radio Buza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Stolarija God DOO za proizvodnju i trgovinu traži dva stolara. Potrebna srednja stručna sprema. Javite se putem maila god@god.hr do 3.7. Žito DD za proizvodnju i trgovinu traži dva radnika u proizvodnji mesnih proizvoda. Mjesto rada Čepin. Potrebna srednja stručna sprema. Javiti se putem maila ljudski.potencijali@zito.hr do 14.6. Euroreflex DOO traži jednog operatera na stroju za zavarivanje. Potrebna srednja stručna sprema te radno iskustvo jednu godinu. Javiti se putem maila info@euroreflex.hr do 19.6. Iver DOO za građenje, trgovinu i usluge traži jednog inženjera elektrotehnike. Potrebna visoka stručna sprema te 4 godine radnog iskustva. Javiti se putem maila ljudski.potencijali@iver.hr do 28.6. Kaval Commerce Dizala DOO za trgovinu i usluge traži dva servisera dizala. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema elektro ili tehničkog usmjerenja te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila kcdizala@gmail.com do 30.6. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Buza.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
4: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
5: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
6: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Ja imam zemni plin
9: i mi se grijemo s njim.
10: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GBZO.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
13: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.

0: 2006. Adris. Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
0: Već od 187 eura. HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 poslušajte izbor iz najava današnjih događaja. Potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić održat će sa suradnicima radni sastanak o temi afričke svinjske kuge i trenutne epidemiološke situacije. Početak je u 14.30 u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije. Na Osječkom prehrambeno-tehnološkom fakultetu održat će se svečana sjednica u prigodi obilježavanja 55. obljetnice, a nazočit će joj i ministar poljoprivrede David Vlajčić. Prehrambeno-tehnološki fakultet danas djeluje kao moderno i prepoznatljivo visoko učilište snažno pozicionirano u znanstvenom području biotehničkih znanosti, poljima prehrambene tehnologije, nutricionizma i biotehnologije, kao i u polju kemije unutar prirodnih znanosti, čiji zaposlenici i studenti ostavljaju trag u znanosti i praksi. Program u koncertnoj dvorani Franjo Krežma Kulturnog centra Osijek počinje u podne. U povodu 34. obljetnice osnutka udruge HVIDRA Osijek 91. održat će se svečana sjednica na kojoj će biti dodijeljene zlatne plakete pojedincima koji su unaprijedili rad te udruge. U prostorijama HVIDRE na vijencu Ivana Meštrovića 26B početak je u 18 sati. Udruga Kidosice i psihologinja Dea Kričkić-Matanić nastavljaju s programom Grupe podrške mame u Osijeku. Preostala dva susreta prije ljetne stanke održat će se danas i u petak 26. lipnja od 10 do 11.30 u prostoru Alegre Kreativnog centra. Grupa podrške nastala je želja da se trudnicama i majkama pruži siguran prostor za razgovor, povezivanje i predah u razdoblju koje donosi velike promjene, izazove i nova pitanja. Ideja je proizašla iz osobnog iskustva voditeljica koje su i same u prvim mjesecima i godinama majčinstva osjećale koliko nedostaje mjesta usmjerenih baš na mame. Njihove osjećaje, identitet, preplavljenost, usamljenost i potrebu za zajednicom. U tvrđavi Brod održat će se 62. zabavna večer Brodskog kola, najstarije folklorne manifestacije u Hrvatskoj. U sklopu središnjih programa održat će se koncerti Tončija Huljića i Madre Badesa benda i Jelene Rozge. Početak programa je u 20 sati. U sklopu obilježavanja 797. rođendana grada Našica i blagdana Svetog Antuna Padovanskog u organizaciji turističke zajednice i udruge voćara i vinogradara večeras će u Perivoju na ljetnoj pozornici kod dvorca Pejačević biti organizirana večer vina i koncert Stravijane benda i Klape Šufit. Program počinje u 18 sati.
1: Sport.
0: Sinoć je nakon svečane ceremonije i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo, i to prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku u čak 4 vremenske zone. Iz Aleksandrije, gdje je kamp hrvatske reprezentacije, sve prati naša radijska ekipa.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
2: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50-ak djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični. S iskustvom dva uspješna boravka na SP-u, naš vratar Dominik Livaković kaže:
3: "Ima stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva i sretni smo što smo tu."
2: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, takva će čini se biti iza cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, Vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
4: "Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i da se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći."
2: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa. Strani ga medije etiketiraju kao moguće otkriće prvenstva iz hrvatskog tabora, ali on se time ne zamara niti obećava velike stvari. Sve će, kaže, pokazati utakmice koje slijede.
4: "Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše, stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da, da će se doći na svoje.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A, o čemu opširnije Vedran Drabek.
6: Lopta se konačno zakotrljala na 23. svjetskom prvenstvu i to na ispunjenom legendarnom stadionu u Meksiku, gdje je domaćin na krilima više od 80.000 navijača opravdao status favorita i slavio 2-0 protiv potpuno indisponirane Južne Afrike. Prvi gol na mundijalu dijelo je Kvinonjesa već u 9. minuti, a pokazalo se za konačnih 2-0 u utakmici u jednoj reviji s čak 3 crvena kartona zabio je Jimenez glavom u 67. U drugom susretu skupine A odigranom u Guadalajari Južna Koreja slavila je protiv povratnika na svjetsko prvenstvo nakon 20 godina čekanja Češke. Česi su iznenađujuće poveli preko kapetana Krejčija u drugom poluvremenu, no favorizirana Južna Koreja je uz dominaciju praktički kroz cijeli susret uspjela režirati preokret i zasluženo slaviti pogocima Hwanga Joa rezultatom 2-1.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Tomislav Radotić više nije trener nogometnog kluba Osijek. NK Osijek obavještava svoje navijače i širu javnost kako nismo uspjeli uskladiti vizije o daljem razvoju kluba s trenerom, te suradnja neće biti nastavljena, navodi se u priopćenju s Opus Arene. Neslužbeno razlog ovakvog raspleta skromna je financijska ponuda novog ugovora. Podsjetimo, 44-godišnji Radotić bijeloplave vodeći s klupe u 13 susreta spasio od ispadanja, dok je klubsko vodstvo objavilo kako će u nadolazećim danima odlučiti tko će povesti momčad u novu sezonu.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: pretežno sunčano, povremeno uz više oblaka. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla, uglavnom u Posavini, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 23 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: A u 9 sati i 11 minuta doznaćemo ih od Alana Pajnića iz Hrvatskog autokluba. Dobar vam dan.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba.
1: Kako nam je stanje na prometnicama? Što se tiče vremenskih uvjeta, barem ovdje na istoku Hrvatske, trebalo bi biti sve u redu.
2: Je, sve u redu. Petak je zadnji dan škole, gdje ćete bolje, evo ga, lijepo je vrijeme, barem ovdje u unutrašnjosti, Slavonija, Baranja i Srijem, manje više je sve u redu. Petak je, evo, zadnji radni dan ovoga radnoga tjedna, kao što sam rekao, i ujedno zadnji dan škole, barem za sada, manje više sve u redu na ovim važnijim cestama, na autocesti A5, autocesti A3, Bregana, Lipovac, gdje ima dosta prometa, pogotovo prema i od graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te Republikom Srbijom, i to u oba smjera, no vozi se bez većih poteškoća, gužvi ili zastoja. Slična je situacija i u samom gradu Osijeku na osječkoj obilaznici. Nešto malo problema zbog jakog vjetra, točnije bure na nekim dijelovima Jadranske magistrale, Paškome mostu, još uvijek su zabrane za pojedine skupine vozila. No dobra je stvar za sve one koji možda danas kreću na more ili već ovaj vikend, da bi, eto, vjetar se trebao pod navodnicima smiriti u poslijepodnevnim satima. Što se tiče graničnih prijelaza, već sam rekao, povećana je gustoća prometa na svim ovim važnijim graničnim prijelazima. Najviše se čeka na graničnom prijelazu Gornji Varoš, to je Stara Gradiška, ali ovaj novi dio. Zatim ima nešto prometa na Slavonskom Brodu, Županji, te već standardno teretnih vozila Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. Za kraj vozite oprezno, budite oprezni, lijepo je vrijeme, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu, mislim ovdje posebno na motocikliste, bicikliste te pješake. Eto, toliko iz Hrvatskog autokluba.
1: Hvala vam lijepa na ovome izvješću i sretan put svim vozačima koji nas slušaju u svojim vozilima i nadamo se da će poslušati vaše savjete kako se ne bi ponovila ona crna statistika od prošloga vikenda.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo nama naših letača po prvi put danas. Ekipu čine Davor Magušić kao onaj koji osigurava dobru vezu, a javlja nam se Željko Kovačević. Dobro jutro, pozdrav iz studija.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Malo ćemo za početak o jednoj konferenciji koja se bavi bolestima jetre, obzirom da je svjetsko nogometno prvenstvo, možda i dobar trenutak, možda i najbolji trenutak zapravo da o tome progovorimo, jer bit će mnogi od nas će se opustiti uz flips i chips, a onda na to ide i sve ovo drugo. Profesorica sa mnom, doktorica Martina Smolić i profesor Jurislav Babić sa Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Pozdrav oboma, kako ste jutro?
3: Dobro jutro, hvala, dobro, uzbuđeni, stigli su nam kolege iz cijeloga svijeta, evo po deveti put kod nas na fakultetu, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, u suradnji sa Medicinskim centrom Mursa, Akademijom medicinske znanosti Hrvatske, Hrvatskim gastroenterološkim društvom, Hrvatskim društvom za preciznu personaliziranu medicinu i Hrvatskim društvom za humanu genetiku, uspio je evo po deveti put okupiti uistinu eminentne stručnjake iz...
2: Uzeli ste mi uvod. Šta ću sada? Ajmo onda prema pozdravnom govoru sveučilišta. Vi ste predstavnik sveučilišta, profesore, pa došli ste malo pozdraviti ovu ekipu koja ozbiljan posao radi ovdje na Čošku u Donjem gradu.
4: Tako je, naš Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

0: od mlađih fakulteta sveučilišta, ali doista aktivan na mnogim poljima, od studijskih programa, promidžbenih aktivnosti, promidžba znanosti, naravno organiziranje konferencija. Htio bih samo pomenuti da je ovaj tjedan dosta živ na našem sveučilištu. Ovo je treća konferencija koju otvaramo ovaj tjedan, tako da nam doista drago da smo ovaj tjedan okupili na sveučilištu više stotina znanstvenika i stručnjaka iz različitih područja, desetaka zemalja svijeta, tako da doista evo.
1: Primijestio sam ja to neki dana kad je bio ovaj zdravstveni kongres, još jedan, ovaj, da postavimo zapravo i kongresni grad.
0: Tako je, upravo, kao što sam rekao, evo treći kongres ovaj tjedan. Tijekom godine 20 različitih kongresa, skupova, međunarodnih, domaćih, tako da doista smo evo ponosni na naše sastavnice koje su vrlo aktivne u tom
1: programu. Priznanje fakultetu i sveučilištu u ukupnosti, jel?
0: Tako je, upravo tako, da.
1: Vratimo se malo ovom vašem uvodu, dakle puno ljudi izvan Hrvatske, zanimljive dvije teme koje su duše opširne i opsežne, pa možda samo dvije, tri riječi da izdvojite o samom skupu.
2: Pa evo, skup se, kažem, tradicionalno organizira kod nas na fakultetu već 9. put za redom. Počeo je, uvodno će to i profesor George Wu reći, kako je to krenula kao jedna ideja, jer smo tada prije, sad to ima već puno godina, tada moji suprug i ja bili studenti, odnosno studenti doktorskog studija, kod njega u laboratoriju radili na hepatitisu C. Tada je virus hepatitisa C bio neizlječiva bolest i proveli smo evo 5 godina na University of Connecticut Health Center, gdje smo uistinu radili pravu znanost up to date, gdje su se otkrivale nove molekule i evo danas imamo hepatitis C kao izlječivu bolest sa direktno djelujućim antivirusnim lijekovima. Tada se liječilo drugom terapijom. Evo, međutim, sva pitanja u hepatologiji nisu riješena i ovaj skup ima tako jednu zanimljivu i povijest, a i upravo u toj interdisciplinarnosti, gdje se rijetko se inače u medicini susreću bazičari i kliničari zajedno. Mi bazičari jako volimo ići u detalje što je to novo u patofiziologiji, koje su to nove molekule koje možda su obećavajuće da će izaći u jednom trenutku na tržište, a kliničare naravno da više zanima kako pomoći konkretno pacijentu sad u ovom trenutku, ako on umire od ciroze jetre.
1: Nemojte da umire.
2: zanima
1: ako mu je teško.
2: Ako mu je teško, što može konkretno napraviti sad. I evo, nekako se, osim toga kako smo mi fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, pod ovim zdravstvom sestrinstvo i fizioterapija su naši studijski programi, kolaboracija se proširila i ta interdisciplinarnost se ogleda ovdje, tako da će biti uistinu zanimljivih tema, ne samo nužno iz bazične i kliničke hepatologije, nego i svih onih socijalnih tema koje su zanimljive i našim studentima sestrinstva, fizioterapije i dentalne medicine.
1: Što vi nudite drugačije da žele doći kod vas, da se ovaj kongres širi, da je sve više zanimanja za njega?
2: Stvar je u tome da ljudi, mi inače u Osijeku, generalno u Hrvatskoj, ja bih rekla, smo dobri domaćini. I evo.
1: Jesmo.
0: Da, upravo tako. Potvrđujem što kolegica kaže i mnogi koji prvi puta dođu ovdje budu oduševljeni i upravo zato kontinuirano dolaze. Evo, kažem, mogu potvrditi.
2: A evo, zahvalni smo Evropskoj uniji, našem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih i našem sveučilištu, koje je kroz programske ugovore dodijelilo dva institucijska projekta, PrimeJet i Revita, koji upravo jedan od njihovih aktivnosti diseminacijskih je i organizacija ovog kongresa, tako da ove godine nismo imali problema sa financijskom konstrukcijom.
1: I nećete imati obzirom na to kako radite. Ja zamišljam sad ovu kavu jutarnju vas i vašeg supruga Roberta. Što mislite kako to izgleda, profesor?
0: Pa,
1: pričaju o gastroenterologiji i dentalnoj medicini za doručku.
0: Pa upravo to, oni možda imaju sreću što su praktički iz istog područja, tako da imamo jako puno zajedničkih tema i stvarno mogu raspravljati o takvim temama kao što ste rekli gastroenterologiji.
1: Kako to izgleda?
2: Mi smo jedni jako opušteni down to earth ljudi, tako da teme za...
1: Ima i drugih tema.
2: Ta je teme za uz kavu nisu nužno samo bazična i klinička patologija. Tako da
1: se gleda Nogoš.
2: Probere od svega. Nogoš je sinoć gledao nakon što je održana velika sam recept, dobrodošlica za naše.
3: Se pilo pivo.
2: A pivo se pije manje ili više, ali...
1: To dobro za jetu.
2: Evo, to ćete možda prije pitati prorektora Babića. Ja mislim da je sve dobro dok je umjereno.
0: Upravo to sam htio potvrditi, znači sve je dozvoljeno, ali u umjerenim količinama.
1: U protivnom, ako vam je teško znati kome ćete se i gdje ćete se obratiti. Puno vam hvala na ovom razgovoru, puno uspjeha na kongresu. Hvala vam što ste nam se pridružili u programu Radio Osijeka i ovaj jedan lijep govor, molim vas, pripremite za ovu krasnu damu, njenog supruga i za ovaj čošak koji sjajno radi. Hvala vam puno.
2: Hvala vama.
0: Hvala vama.
1: Doviđenja. I do slušanja, jel? Mi ćemo dalje krenuti putem nekih zadaća koje smo dobili.
4: Ima ih još.
1: Pokušam se sve sjetiti, prebaciti se na nešto drugo. Dok vidrećemo, mislim da je to sljedeća priča.
4: Mm-hmm. Ali pretpostavljamo u emisiji Dobar dan, jel tako?
1: Pa dobro, ako nestanemo i ne stignemo kod vas...
4: Stanete, ali ako stignete.
1: Da. Vidit ćemo, čućemo se, pa će i slušatelji čuti.
4: Važi. Leteća ekipa, dakle, je bila s nama i ostaje dalje tijekom programa Davor Magušić i Željko Kovačević.

Ako ne znate kako provesti vikend, iskoristite ove tople dane za boravak u prirodi s obitelji. Turistička zajednica grada Osijeka poziva vas da prošećete osječkim parkovima i promenadom, provozate se biciklima ili posjetite Osječki zoološki vrt. Slavonsko selo u Zovrtu, jedinstveni prostor koji posjetiteljima približava nekadašnji način života u Slavoniji kroz spoj tradicije, edukacije i obiteljskog doživljaja. Posjetitelji sada imaju priliku osjetiti upravo takvu atmosferu, te kroz autentično okruženje upoznati dio slavonske baštine i ruralnog života. Projekt je realiziran u sklopu EU projekta Majestic Zoos, čiji je cilj dodatno obogatiti sadržaje Zovrta te unaprijediti edukativnu i turističku ponudu za posjetitelje svih generacija. Otvorenjem slavonskog sela, Zovrt Osijek nastavlja razvijati svoju ulogu važnog edukativnog, turističkog i obiteljskog središta, stvarajući prostor u kojem se priroda, tradicija i suvremeni sadržaj susreću na jedinstven način. Zato uživajte u prirodi, šetnji i obilasku Zoološkog vrta Osijek. Projekt Majestic Zoos sufinancira Europska unija. Ova objava izrađena je uz financijsku podršku Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva odgovornost turističke zajednice grada Osijeka i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

9:38, petak je, bliži nam se vikend, mnogi već gledaju unaprijed gdje će i kako provesti subotu i nedjelju. Ponovno je jedan bogat vikend događanjima pred nama, pa se tako za Osijek, za tvrđu zna da se obilježava Antunovo, zatim imamo u Baranji, odnosno u Bilju, 26. međunarodne etno susrete. Antunovac slavi 25 godina tradicije, odnosno antunovački su dani u tom mjestu, a u Osijeku će zasigurno glavne događanje biti danas i sutra, danas sportskim, sutra i sportskim i glazbenim događanjima. Naravno, riječ je o 27. Pannonian Challenge-u koji ugošćuje više od 100 sportaša, svjetske zvijezde ekstremnih sportova i veliki povratak koncertnog programa. Dakle, danas u skate parku kreću natjecanja, bit će tu naravno i BMX, inline i skate i role, odnosno natjecanja u tim ekstremnim sportovima. Sve će biti popraćeno dodatno glazbenim Original Skills Jam programom u organizaciji udruge Hip Hop Osijek, a vrhunac uz atraktivni sportski program naravno je veliki povratak koncertnog programa, a to se očekuje sutra u dvorani Gradski vrt, kada nastupaju Baby Lasagna, TBF i Let 3. Dakle, zaista za sve moguće ukuse spaja se energija ekstremnih sportova s najvećim imenima domaće glazbene scene. Reći ćemo da je ulazak na ovaj sportski dio besplatan, dok se ulaznice za koncertni program u iznosu od 35 eura mogu kupiti u skate parku kao i na ulazu u dvoranu. Pannonian, dakle, tako nije samo ove godine samo sportsko natjecanje, već rekli smo, evo, vraća se i glazbeni program. Tribine su spremne, vozači odbrojavaju posljednje dane do natjecanja, odnosno minute do natjecanja, tako da svi vi koji volite ekstremne sportove, glazbu, isplanirajte si na taj način vikend da u njega uključite i 27. već po redu Pannonian Challenge, danas sportskim programima, sutra sportskim, a navečer koncertnim. Pa evo, nadamo se da ćete uživati. Vremenske prilike, ako već niste čuli tijekom programa, obećavaju da će biti dobre.

0: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se.
2: Studio DD uz Radio Osijek.
0: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19:30. Slušaj glasno.

9:56, jutros kada smo počinjeli emisiju bila je temperatura zraka čak nešto malo ispod 10 celzijevih stupnjeva. Evo, u Osijeku je u 9 sati izmjereno 15,8, dakle možemo zaokružiti na 16 celzijevih stupnjeva, a aktualne podatke od 10 sati moćete čuti naravno u vijestima Radio Osijeka koje slijede, a koje za vas priprema kolegica Marija Petrinović. Jutarnja ekipa oprašta se s vama, Mariju ćete slušati i dalje u programu Radio Osijeka kao i oni koji će odraditi emisiju Dobar dan, a u ime jutarnjeg programa pozdravljamo i našeg glazbenog urednika Miljenka Gambiražu, kao i tonskog realizatora Darija Šaririja koji ostaje tu s vama do podneva. Od mene toliko, moje ime je Krunoslav Inhof i do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog novog slučaja afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji, ministar poljoprivrede David Vlajčić poslijepodne će sa suradnicima održati radni sastanak u Osijeku. Razmotrit će se trenutačna epidemiološka situacija. U međuvremenu, dodajmo, u dva objekta na širem daruvarskom području potvrđen je virus kuge malih preživača. Ministarstvo poziva sve koji drže ovce i koze da poštuju naredbe o mjerama nadzora i sprječavanja širenja bolesti. Onima koji drže svinje upućen je apel da dosljedno primjenjuju sve biosigurnosne mjere. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Taj pakt nije ništa novo, nego nastavak politike koju mnogi istraživači nazivaju politikom kontrole i smrti, rekla je u emisiji Poligraf Hrvatskog radija Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose.
2: Zato što se u posljednjih 10 godina od dugog ljeta migracija ili onoga što se naziva izbjegličkom krizom 2015. godine iznimno povećao broj smrti na granicama, u rijekama i u morima, upravo zbog načina na koji se provodi granična kontrola. Ako govorimo specifično o politici azila, ona je u posljednjih 20 godina i više degradirana više puta. Sada sa novim paktom o migracijama i azilu mi dobivamo još jednu rigidniju politiku. Sada imate ovu situaciju da će u proceduru azila moći ući samo oni ljudi koji dolaze iz zemalja koji bilježe veću stopu ostvarivanja prava na azil u Europskoj uniji, što znači da zapravo 95% i više populacije će biti isključeno iz mogućnosti ulaska u takvu proceduru.
0: Zadnji je dan nastavne godine. Kako je ocjenjuju i što planiraju za ljeto, pitali smo osječke školarce.
3: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da će se puno družiti sa prijateljima i kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom, a za srednjoškolce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje. Jer tako jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
4: Kad završim ovu školsku godinu, idem na maturalac u Grčku i poslije toga planiram malo biti kod kuće par dana i onda idem raditi u Švicarsku. Poslije srednje planiram naravno upisati faks, završiti ga i zaposliti se, ali još uvijek nisam sigurna da ću ostati u Osijeku, a jako bih voljela ostati u Osijeku i u Hrvatskoj.
5: Pa možda negdje se preseliti u neku drugu državu i mislim volim putovati, pa to mi isto sve povezano nekako, pa eto. Mislim da su neke možda bolje prilike u drugim državama. Plaće i to sve, ne znam.
0: Godišnjica je smrti Luke Rica. Prije 18 godina taj zagrebački maturant umro je od posljedica ozljeda koje je dobio 12 dana prije kada ga je napala skupina mladića. Bio je učenik i sportaš bez jednog zabilježenog sukoba. Upravo zato njegova je smrt duboko potresla javnost. U trenucima koji su uslijedili, roditelji su donirali njegove organe, a Lukina priča prerasla je u simbol nade, solidarnosti i spremnosti da se i u tragediji spasi nečiji život. U povodu godišnjice Lukine smrti u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ric. U Velikoj dvorani Gradske skupštine izvest će se predstava o mladima, vršnjačkom nasilju te pritiscima suvremenog odrastanja. Sin, al neviđen. Ulazi je slobodan.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: pretežno sunčano, povremeno uz više oblaka ujutro, ponegdje kratkotrajna magla, uglavnom u Posavini, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 23 celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 18 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka iznosi 63%. Ugodno, vjetar sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, uz Vlatka Franjina.
1: Dobar vam dan, onima koji su gledali Čehe i Koreance, dobro jutro još uvijek možda, dobro nam svi zajedno došli ovoga petka, evo još jednoga u kojem je puno posla pred nama, jer sjajan još jedan vikend je pred nama na istoku zemlje, s uistinom mnoštvom zanimljivih događanja, bodan tunela u Tvrđi preko rimskih dana u Vinkovcima, do naravno Panonija na koji nam evo danas počinje na lijevoj obali. Red je onda eto da ovako dobro raspoloženi budemo i široke ruke, pa ćemo vam tako dijeliti i ulaznice za ovaj glazbeni dio Panonijana koji nam je na rasporedu sutra. Predvidjeli smo to tamo negdje nakon podneva, tako da eto, isplati se i ovaj petak provesti uz Radio Osijek, provesti uz nas, barem onako s jednim uhom, ali naravno najbolje soba. Vanja je taj koji će nam održavati dobro raspoloženje s dobrom juzom, Dario Šariri brinuti da tonski to sve bude cakum pakum, Marija nam je u vijestima, a Željko i Mladen su nam na terenu, te bi njih uskoro trebali čuti u eteru. Eto, toliko uvodno, kažem puno posla, doduše i puno vremena, ali brzo to prođe. Dobar vam dan.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Radio Osijek.
3: Samo dobra glazba.

0: Africa.
1: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić je s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda s onim informacijama koje su nam ovako petko možda i najvažnije za planiranje vikenda. Katarina, dobar dan.
3: Dobar dan vama i slušateljima.
2: Sunce nam je u Osijeku, je li nam tu i da ostane?
3: Pa zapravo neće potpuno ostati sunčano, ali neće nedostajati sunca, osim ako baš zaista ne tražite potpunu vedrinu. Vjerujem da će se veći dio ovoga vikenda moći provesti na otvorenom, da pače nije toliko loše sve do samog kraja vikenda. No, osvrnut ću se na današnji dan, odnosno na današnje jutro, kada u samom Osijeku nije bilo, ali drugdje na istoku čak i je bilo jutarnje magle, ali ono što je obilježilo ovo jutro je svježina, da pače neuobičajena svježina, najniža temperatura je bila oko 10 stupnjeva, što odstupa od prosjeka za kojih 5 stupnjeva, barem od prosjeka za današnji dan, a da pače odstupat će od prosjeka ponovno i najviša temperatura, očekuje se maksimalnih 22 do 24 stupnja, dok je najviša dnevna za današnji dan ipak tek 26 stupnjeva ili 27. No, svemu bolje to nego onih jučerašnjih 16 stupnjeva koliko se dosegnulo na istoku, tako da vjerujem da će mnogi uživati u današnjem danu i ovoj vrućini koja je zapravo, vrućini, pardon, toplini koja je ugodna jer ipak nije vruće.
2: Da, i jučerašnjih tih 16 stupnjeva, pa ne možemo reći da nam je onako nešto bilo preloše, zato što ona prethodna dva dana su bila izrazito vruća, izrazito sparna, to je bio najveći problem, tako da vjerujem da je, kako je velika većina pozdravila, evo, jučerašnje
3: olakšanje.
2: Upravo to, da.
3: Olakšanje, da. Nažalost, vjetar je učinio svoje i nanio štetu ponegdje na istoku i to je ona cijena koju moramo platiti ovo ljetno doba godine za nekakvo osvježenje. No, u svakom slučaju, današnji dan, ovaj prvi dio dana je bio većinom sunčan. U drugom dijelu dana bit će umjerenog razvoja oblaka, prema večeri i nešto više oblaka nam se premješta jedna fronta. Tako da očekujemo da će i sutrašnji prije podne biti oblačnije, a poslije podne bi se ta naoblaka trebala raskidati. Zanemariva je vjerojatno za ikakvu oborinu sutra, okarakterizirat ćemo te dane kao većinom suhe, ali nemojte se naljutiti, ako bude jednog pljuska na istoku, postoji kao mogućnost, ali zanemarit ćemo to. Zbog toga će i sutrašnja noć biti nešto toplija, neznačajno, minimalnih 12 stupnjeva, ali to će se izmjeriti nekad baš tijekom noći u 5 ujutro kada sunce krene izlaziti, ali i tijekom dana će temperatura porasti za koji stupanj, oko 25, ne toliko koliko će u drugim dijelovima Hrvatske, ali već će se osjetiti ta razlika, osobito će se osjetiti u nedjelju kada bi mogla dosezati i 30 stupnjeva u onim svojim najvišim vrijednostima. Što se tiče najniže, također će biti toplije, oko 15, dakle u skladu s prosjekom za doba godine, barem ta najniža temperatura, i nedjelja će zapravo biti dan s najviše sunca, sve negdje do poslije podnevnih sati kada već postoji mogućnost za pljuskova, ali oborina je vjerojatnija točno krajem dana kada se očekuje jače na oblačenje sa sjevera, praćeno naravno pljuskovima i grmljavinom. Nažalost, ponovno mogu biti izraženi, ponovno je najveća prijetnja vjetar koji će zapuhati, a to je naglo jačanje sjevernog vjetra i sjeverozapadnog, koje ponovno na udare može biti olujan, i nadamo se da eto barem neke stvari koje nisu sanirane da se saniraju do tada, da ne bi slučajno odletjela. Ponovno je dobra stvar da se to sve odvija tijekom noći.
2: Što se tiče sljedećeg tjedna, znači ljeto nam se kratko vraća u nedjelju, no onda ponovno malo olakšanja.
3: Da, ponovno olakšanje i nažalost ponovno bi mogli platiti cijenu barem po vidu tih izraženih pljuskova i vjetra. Ponedjeljak će biti kišoviti i moguće da će čak sunce potpuno izostati ponovno tijekom tog dana. Osjetno će osvježiti, najviša temperatura tek kojih 20 stupnjeva, dakle uvelike slično jučerašnjem danu, najniža će biti oko 15, upravo zbog tih oblaka neće još osjetno pasti, i onda zapravo nam utorak slijedi smirivanje, dakle već je oborina biti rijeđa, tek mogućnost, bit će više sunca, ujutro može biti čak i dosta magle i naoblaka će se polako raskidati, znači temperatura rasti, osobito prema drugom dijelu tjedna jer će jačati anticiklona. Stizat će nam izrazito topao zrak i očekujemo povratak vrućine, dakle temperature iznad 30 stupnjeva, to će se pratiti i rast najniže temperature, tako da ćemo vidjeti onu drugu stabilniju stranu ljeta, jer očekujem da je ova neka minimalna mogućnost za nekakvu oborinu će se izgubiti, jer taj sustav bi zaista mogao biti jak. Za sad nema nekakve naznake da bi se barem do sredine idućeg tjedna trebalo ostvariti mogućnost za pojavu toplinskog vala, ali ostavlja mogućnost za onu drugu polovinu tjedna. Uvijek taj sustav ima još prostora za jačanje, pa ćemo vidjeti. Moguće da ćemo tada sanjariti o ovakvim danima poput današnjeg.
2: Da, idući tjedan nam je kalendarski, ako se ne varam, u nedjelju počinje ljeto, tako da eto, moramo se polako navikavati na ovakve temperature, na ovakve uvjete. Katarina, puno hvala na svim ovim informacijama, pogotovo eto na ovakvim lijepim informacijama što se tiče ovog nadolazećeg vikenda, a vama također onda želimo jedan ugodan vikend da provedete.
3: Također i do slušanja.
2: Do slušanja.
1: Vremenska prognoza.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A Željko i Davor su s nama, oni su nam leteća ekipa ovoga petka. Željko, dobar dan, jesi li opet među makovima i žitnim poljima?
2: No, nisam, to ostavljam za neka druga javljenja. Sad smo u urbanom dijelu grada na vijencu Ivana Meštrovića. Ovdje inače udruga HVIDRA, Osijek 91. ima svoje sjedište. Jedna od prvo osnovanih HVIDRI uopće u Republici Hrvatskoj, još tamo 13. ovog mjeseca lipnja 1992. godine na Svetoga Antu. To je sutra, jel Miljenko?
3: Da, sutra je, danas ćemo imati svečanu sjednicu večeras i doće i gospodin gradonačelnik i dogradonačelnik, predsjednik gradskog vijeća i ljudi da im se odužimo sa zlatnim plaketama gradonačelniku grada i gospodinu dogradonačelniku Vulinu i predsjedniku gradskog vijeća gospodinu Florijančiću, kao i to Ljurici, Igoru Pančiću.
2: Ušli smo već u srž, jel? Ja nisam ni rekao da je riječ o tome da je 34. obljetnica osnutka udruge HVIDRE Osijek 91. A da mi je sugovornik predsjednik Miljenko Kolobarić. Kako si, Miljenko?
3: Pa dobro je, evo. Ovih dana radno, pripremamo se dan za tu svečanu sjednicu, za naš dan HVIDRE Osijek 91 sa Svetog Antu, 34. je obljetnica. Mogu vam reći, evo sad kad smo zvali na ovu...
2: Jel odete na Svetog Antu malo?
3: Uvijek, svake godine s obitelji, to je kod nas već protokol, jer kod nas je to po meni najveći blagdan uz crkveni god Svetog Petra i Pavla.
2: A Franjevci su iz tvojeg kraja isto, jel?
3: Jesu iz mog su kraja, da, ja sam inače kao dijete sa 2 godine su me donijeli, tako reći, u Osijek, da.
2: Niste ništa pitali?
3: Pa nisu, ali ja sam dijete Osijeka, dijete asfalta, moj grad je Osijek, moja je Slavonija, Baranja, to mi je prvo sve u srcu i u glavi. Ne stidim se porijekla, ali to je to.
2: Jel se sjećaš te slike koja sad obilazi svijet svaki puta na tu obljetnicu tog crvenog fiće? Kako ga se sjećaš, zapravo je pravo pitanje, ali sigurno se sjećaš?
3: Da, na taj dan mi smo se probali dan prije iz Erduta i Aljmaša. I pokojni načelnik Kir je rekao da moramo ostati u MUP-u gore u Gornjem gradu. Normalno nas 7 je se popelo sa snajperima gore na zgradu MUP-a, jer je imali dojavu, načelnik je imao dojavu da će tenkovi ići na MUP, i pošto je to bila jedina naoružana formacija legalna, da bi je išli s tenkovima i opkoliti i ući unutra i normalno zauzeti MUP pod svoje oko.
2: Ti si tad bio još pripadnik policije ili je to već osnovana brigada?
3: Bila je osnovana 11.6. 91. ali još nam je bio načelnik jedan od zapovjednika, plus u ono vrijeme ustrojavanja jesmo pripadali zboru Narodne garde 3. A brigade, ali još je pokojni načelnik Kir bio ondašnji zapovjednik, da.
2: I niste onda zapravo ni vidjeli, nego ste obavljali svoje zadaće.
3: Čuli smo preko Motorola da se dešavaju strašne stvari u centru, to jest na raskrižju našem najvećem, tu kod Eurodoma, i jednostavno nisu nam dozvolili da idemo u tom pravcu. Čuli smo da su došli tenkovi do tržnice naše tu na Gaju, da su okretali, da su pregazili vozila tu na raskrižju. Jednostavno u to vrijeme ne znam kako smo se osjećali, jadno, tužno, nemoćno, jer građani su taj
2: goloruki narod zapravo izašao
3: na snimkama, da građani su taj dan pokazali sve ono što misle o agresiji i od tadašnje vojsci JNA. Mislim da je to tada, i zato smo i donijeli, 27. je Fičo zgažen, 28. je počela mobilizacija 106. i formiranje, tako da se i po tome ujedno i dobilo po toj liniji otpora i danu naše 106. brigade, dan osječkih branitelja.
2: Bravo. I to je najavljeno plakatom ovdje ispred nas, upravo je zaljepljen na sjedištu osječke HVIDRA-e. Znaš zašto se to pitam? Zbog one majice koje si poklonio Daliću.
3: Da, mislim da su naša hrvatska reprezentacija da je zaslužila i svi koji sportaši koji nose boje i dres i grb na tim majicama, koji sa srcem to odrađuju, oni su pokazali da, ne pokazali nego dokazali i pronose tu našu zastavu i boje i grb kroz cijeli svijet, kao i naši veslači, rukometaši i ostali. Mislim, svaka im čast i odmah nam srce zatreperi kada igraju naše hrvatske reprezentacije i pojedinci.
2: Sam događaj bio prije utakmice s Turskom, jel? Kad ste poklonili majicu.
3: Da, tijeli smo, poklonili smo Modriću, Crvenog Fiću, suvenir koje smo mi dali da se izradi HVIDRA Osijek, isto ko što je smo naša inicijativa i moja da tu umjetničku instalaciju postavimo ovdje. Prije to koliko već ne znam, ima 14 godina. I tako da smo ponosni na sve naše postrojbe grada Osijeka, evo možete ovdje vidjeti na HVIDRA Osijek, i na 106. i 3. i naše orlove i MUP i specijalni 130. i 160. brigadu i sve brigade koje su branile u to vrijeme grad Osijek.
2: Eto, malo smo se prisjetili nekakvih dana koje smo preživjeli. Ajde, otkri slušateljima i to. Zvoniš, jel, kad ideš pored detektora metala?
3: Pa ne mogu na magnet, ne mogu. Imam kuglica još ti od rata u glavi, u vratu, u tijelu, u noge, od bombe u ranjavanju u palači.
2: Ali ne daš se, dobro izgledaš.
3: Pa dobro, imalo me ravnoteža, ljulja me, ali dobro, ne do Bog većeg zla.
2: Da, eto, bit će sve dobro na kraju, ovdje će se isto pratiti repka pritosio.
3: Pa da, svagdje imamo u našem tu klubu isto veliki televizor i normalno da se prati, sve pratimo što je u interesu Hrvatske države, a volimo sport, mislim da hoćemo prenijeti tu ljubav prema domovini što se tiče na mlade ljude. I mogu vam reći da ovo što sam vidio, ne sad nikog reklamirati, ali zadnjih godinu, dvije dana, da se ipak nismo džabe borili, da imamo kome ostaviti ovu državu.
2: Lijepo za kraj. Miljenko Kolobarić, predsjednik udruge HVIDRA Osijek 91. Najavili smo večerašnji događaj, 18 sati počinje u prostorijama udruge. Riječ je o svečanoj sjednici u povodu 34. obljetnice osnutka HVIDRA Osijek 91. i to na sutrašnji dan 13. lipnja 92. Miljenko, puno hvala na razgovor.
3: Hvala vama također.
1: A hvala Željku, hvala našem Davoru na ovome javljanju i naravno hvala i gospodinu Kolobariću te svim ostalim članovima HVIDRA Osijek 91. Na svemu što su učinili početkom 90. godina i što čine od onda pa sve do današnjih dana.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tek što je ponovno došao na čelo Nove Gradiške, Vinko Grgić podnio ostavku na mjesto gradonačelnika. Učinio je to nakon što je USKOK za njega opet zatražio istražni zatvor. Hoće li ponovno tamo, odlučit će u podne sudac istrage Županijskog suda u Osijeku. Nema gotovo nikakve sumnje da je progon gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića politički motiviran, tvrde iz SDP-a, Možemo i Dosipa. Uvjereni su da mu je poslan USKOK kako bi ga se ušutkalo i tako pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora dođe Dragan Primorac, koji bi trebao prikriti tragove korupcije u sportu. Ističu i da je Hrvatska s Plenkovićem na čelu ušla u jednu od mračnih epizoda svoje novije povijesti, u kojoj HDZ iskorištava državne institucije za obračune s političkim protivnicima kako bi im naštetili na idućim izborima. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene u smjeru uvođenja kazne doživotnog zatvora. Tema doživotnog zatvora aktualizirala se, podsjetimo, nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa izmjene kojima će se urediti trajni nadzor nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. Konferencija ministra Habijana najavljena je za podne. Rano jutros teška prometna nesreća u susjednoj Mađarskoj. 7 je osoba poginulo, a 2 su ozlijeđene kada je minibus s 9 putnika udario u kamion koji je stajao u prometu na autocesti zbog trajanja očevida ranije prometne nesreće, u kojoj je također poginula jedna osoba. Mađarski premijer Peter Mađar naveo je u objavi na Facebooku da su žrtve strani državljani. Tamošnji mediji navode da su sve žrtve iz minibusa muškarci, te da su oba vozila imala moldavske registarske oznake.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: pretežno sunčano, povremeno uz više oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 23 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra, samo za osobna vozila, otvoren je Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno i za dostavna te vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Povećana je gustoća prometa, povremeno se vozi usporeno. Na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Željko Kovačević, Davor Magušić i gost gošća ili gosti nam slijede. Naši reporteri, pretpostavljam, više nego spremni ponovno. Željko, dobar dan još jednom.
2: Dobar dan, dobar dan. E, sad smo blizu Makovih polja, sad možemo i o tome. Pored livade smo.
1: Da, dobro, crveni su i to je to, jel da?
2: Pazi, sa VBK na Jug 2, to je zgodno, jel?
1: Pa nije vam loše, da.
2: Poveznica, da, postoji poveznica. Dejan Rosmirović, predsjednik gradskog vijeća, gradske četvrti Jug 2, dobar dan.
3: Dobar dan vama i slušateljima.
2: Kako ste?
3: Evo, odlično, hvala na pitanju.
2: Priprema se ovdje tu, kod ove kocke vaše, na pa ja bih rekao, to je središnji trg zapravo na Jugu 2, jel?
3: Tako je, središnji trg.
2: Što se događa?
3: Pa evo, u tijeku su pripreme za postavljanje bine, ozvučenja i tako dalje. Sve pripremamo za večerašnji koncert i druženje s našim osmašima.
2: A koncert je poseban, drugačiji, prvi, ali ja se nadam da će preći u tradiciju.
3: Pa i ja se nadam da će preći u tradiciju. Zaista jedna, ja bih rekao, vrlo pohvalna ideja koja je došla od strane naše učiteljice, gospođa Opačak. I mi smo u svakom slučaju oduševljeno prihvatili tu ideju da kao Vijeće gradske četvrti i sama gradska četvrt sudjelujemo u tome i da organiziramo ovako nešto. Znači, radi se o ispraćaju naših osmaša iz osnovne škole Latinović i Grigor Vitez, za koje ćemo napraviti jedan poseban program koji će trajati neko vrijeme.
2: Ono što je meni posebno da čak dva školska benda nastupe.
3: Tako je, imat ćemo školske bendove, bit će naravno tu i druge glazbe, biti će jako puno učenika, nadamo se i roditelja i drugih stanovnika Juga 2. Za sve te naše osmaše smo pripremili i nagrade, znači svako od njih će dobiti nekakav poklončić i imat ćemo tombolu koja je zaista...
2: Svaki osmaš poklončić.
3: Svaki osmaš će dobiti naravno poklončić, morat će se naravno doći prijaviti da znamo da su to osmaši i tako dalje.
2: Dobro, Tinujević i Grigor Vitez, osnovne škole, dakle dva benda i ima i vrijedna glavna nagrada tombola, jel?
3: Pa da, mi smo kao vijeće gradske četvrti, znači svi vijećnici odlučili donirati da kupimo jedan bicikl, novi Monty Bike, naravno unisex, jer ne znamo ko će dobiti glavnu nagradu, kog ćemo izvući iz tombola i to ćemo...
2: Mogli se baš u tjednu natjecanja kupiti jedan BMX? Pa, da.
3: Pa dobra ideja, ali evo, za iduću godinu ćemo, da, možda tako.
2: To će nam biti sljedeća tema našeg javljanja, a sad o Jugu 2... Ne znam čovjek odakle je počeo. Pa ajmo tu onda od najjednostavnijih stvari ovdje u vašem malom trgovačkom centru. Obnovljeno krovište, vraćena knjižnica.
3: Tako je, obnovljeno je krovište na samom objektu, nakon toga i kao što ste sami rekli, vratila se knjižnica i sad je u punom, rekao bih, punom pogonu, upravo zbog toga što se i naša glavna knjižnica obnavlja. Jel? Nakon toga se radilo na obnovi krovišta tržnice, koje je u potpunosti obnovljeno. Evo, da mogu sa zadovoljstvom reći da više nemamo takav problem golubova kakav smo imali prije, odnosno više ih gotovo pa ih nema tu na tom dijelu. U planu je nastavak, znači obnove krovišta, koliko imamo saznanja iz grada, znači ovog između trgovačkog centra i uredskih prostorija. Dalje po jugu radi se, puno se radi.
2: Gospodin Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka, najavio je tu puno događanja,

0: i građenja kako na Bajeru, tako i u ovom novom naselju koje bi se trebalo pojaviti.
1: Pa upravo tako, znači Jug 2 kao gradska četvrt će razvija se i razvijat će se u budućnosti još više. Kao što ste i sami rekli, predstavljeno idejno rješenje kolokvijalnog naziva Jug 4, da zapravo jednog dijela gradske četvrti Jug 2 koje se nalazi neposredno u sam Bajer i u nastavku prema Poljoprivrednom institutu. To bi bilo jedno novo moderno naselje za od 3 do 5 tisuća stanovnika sa brojnim sadržajima koji bi bio naravno samim time i povećao broj stanovnika Jug 2, čime bi Jug 2 postao zapravo i najveća gradska četvrt.
0: Jedva čekam. Bit će ono gdje stanuješ na Jugu 2, opa, dakle to će biti Jug 4 zapravo. Dobro, ajmo još jednom samo spomenu, dakle 18 sati početak ovdje kod Kocke na Jugu 2, osnovna škola Tin Ujević i Grigor Vitez ispraćaju svoje osnovnoškolce, osme razrede. A šta onda, sljedeće godine sve škole tu?
1: Pa mi ćemo vrlo rado ugostiti sve, nije nikakav problem, mi smo oduvijek za, rekao bi, dobri domaćini i svi su dobro došli na Jugu 2. To se može vidjeti i po organizaciji dana gradske četvrti, dakle iznimno veliki broj ljudi smo imali iz svih dijelova grada, da ne kažem i okolnih mjesta, tako da evo, svi su pozvani i danas ako žele uživati u dobroj glazbi i zabaviti se malo. Ovo je, danas je to prilika za naše osmaše, za osmaše iz naših osnovnih škola da se zabave, naravno i za sve ostale koji dođu, i njih ćemo naravno danas i nagraditi. Evo, možda vašu inicijativu u suradnji sa drugim gradskim četvrtima prihvatimo i proširimo, pa ja se nadam i na područje cijelog grada.
0: Šapnit ćemo Ivanu pa ćemo vidjeti što će nam reći.
1: Slažem se.
0: Dobro, 18 sati, pozvani ste na Jug 2, dođite, bit će odlična zabava kako za mlađe, tako i za starije. Koncert ispraćaja osmaša, 18 sati, gradski četvrt Jug 2 kod Kockice. Eto, toliko, hvala Dejan.
1: Hvala vam.
2: A hvala i našim letačima, kao što je Željko sam napomenuo, slušamo ih i u sljedećem satu. Idemo malo na lijevu obalu, Željko, onda je li tako?
0: Biće da je tako, a možda ćemo sa desne gledat lijevu obalu, ali o lijevoj obali
2: ćemo
0: biti
2: vići. Toliko od naših letača, kažem, u sljedećem satu Panonian Challenge nam počinje danas, a još jednom ponavljam, imamo za vas i spremne ulaznice, tako da odmah nakon naše letećeg ekipe ćemo otvoriti i telefone, pa po onom principu ko prvi njegova.

0: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

0: Osijek. Dobar dan.
1: Ona jučerašnja kiša je malo poremetila planove organizatorima rimskih dana u Vinkovcima, koji su jučer trebali započeti. Večer rimskih vina, evo, sinoć trebala biti održana, no bez briga, evo, bit će nam ovo i jedno događaj, jer sve nam je prebačeno za večeras, kada nam zapravo i počinje ona glavnina programa ove, a uistinu sjajne manifestacije, koja će vas i ove godine povesti čak 2000 godina u prošlost, u antičku Cibalu, te, kako ističu evo organizatori, jedno od najslavnijih razdoblja vinkovačke povijesti. Kroz ovaj bogat program, gdje uistinu ima svega, bit će tako tu i rimskog sajma, vojnog logora, prikaza svakodnevnog života, radionica i štošta drugoga, provešće nas sada direktorica turističke zajednice grada Vinkovaca Jasna Garvanović.
2: Znate svi da upravo u ovom gradu, davno antičko doba, Rimljani su sagradili svoju utvrdu, kasnije ona prešla u koloniju Aureliju Cibale, rodno mjesto čak dva rimska cara. Evo, imamo te povijesne činjenice koji su upravo razlog zašto smo evo kreirali i napravili ovu manifestaciju Rimski dani. Rimski dani baš pričaju o tome kako se nekada na ovom području živjelo, kako su stvorili, kako su slavili, što su jeli, pili, kako su se odjevali. Evo, sve je to prikaz tog antičkog doba. Znači, uklopili smo Rimsku noć vina, petak 12. lipnja, Park Lenije, u program dana, tako da nikako to neće izostati. Znamo da postoje brojni ljubitelji vrhunskih kapljica vina, tako da bez ovoga ne možemo. Rimska noć vina je nešto novije, jedan dio, jedan sadržaj programa koji smo sada prebacili u Park Lenije, gdje će se održati cijeli Rimski dani. Predstavit će nam se po najbolji vinari Srijema, Slavonije i Baranje. Organizirane su i nagrade, tako da će se moći birati koje je vino najfinije, a onaj vinar čije vino pobjedi svakako će bogato nagraditi sretnog glasača. Tu večer predviđen je akustični koncert Jakova i Lucije, od 19 sati počinje. Naravno da će ugostitelji uz vino, da će se nuditi i rimske delicije. Ja bih rekla, to je suvremena hrana koja će, gdje će se koristiti začini i namirnice koje su korištene tada u to rimsko doba. Evo, u cjelokupnom programu jako dobro će se uklopiti i ova rimska noć vina. Ja bih naglasila da program počinje od 15 sati u Parku Lenije, postavljanje tabora rimskih vojnika, rimski sajam, rimski gastro, na večeri je generalna proba našeg povijesnog spektakla koji je najavljen za subotu, i nakon te generalne probe imamo još i koncert, vrlo zanimljiv koncert Tina Turner Experience, band The Christina's Show izvesti će evo ovaj atraktivan nastup od 21.30. To je evo što se tiče petka. Ja moram evo naglasiti, svakako puno je sadržaja, sve slušatelje pozivam da odu na stranice turističke zajednice i na stranicu Rimski dani, gdje je svaki događaj posebno evo definiran i objašnjen, pa vide se i satnice, sve kada se šta održava, teško je slušateljima sve ovo popamtiti. Da, evo, radionice su raznolike, za svakoga po nešto, od oslikavanja rimskih motiva, od keramičarskih radionica, izrada rimskih frizura, nakita, imamo radionice tkanja, tu su radionice bubnjanja, plesa, naravno za naše najmlađe mala škola gladijatora, mala škola mačevanja, gađanje lukom i strijelom, upoznavanje sa rimskom opremom. Svi posjetitelji moći će sa tim rimskim vojnicima koji budu u taboru interaktivno razgovarati, jel, upoznati taj život, kako je nekad bilo živjeti u taboru tim vojnicima. Jel. Što se tiče radionica, kažem, brojne su i počinju od petka od 15 sati, a subotu i nedjelju radionice počinju odmah ujutro od 10 i traju do na večer do 20 sati. Što se tiče programa za subotu, evo, ja bih svakako voljela naglasiti da imamo i predstavu za djecu ujutro u 10.30. Novina je zanimljiva, vrlo zanimljiva novina koja u subotu od 16 sati starta, a to je virtualni car Valentinijan I. Znači hologram, interaktivni hologram gdje će posjetitelji moći razgovarati sa carem, saznati nešto o njegovom osobnom životu, saznati nešto o načinu života u antičko doba. Evo, to je nešto što je novo i zanimljivo. Naravno, tu je Dodir egzotike, uvijek tu gospodin Pobi sa svojim zmijama. Na večer moram najaviti bitku kod Cibala, povijesni spektakl u areni. Evo, jedan povijesni događaj biti će rekonstruiran na zanimljivi način i nakon večernjeg programa u 22 sata nastup opet benda Electric Horn. Još jedan zanimljivi bend koji broji čak 13 članova. Evo, to je program za subotu. Nedjelja nam ostaje također ove godine i nedjelja je do na večer. Prije smo imali samo do podne radionice za djecu, a sada imamo evo predstava u 10 za djecu. Nakon toga imamo i borbe gladijatora poslije podne i na večer evo jedan vatreni show Plamenovi rimskog carstva, pa evo i to je jako zanimljivo za doći i pogledati.

Evo sad nešto što ne bi bilo loše da nam se i u Osijeku pokrene. Naime, u Zagrebu nam kreće treći ciklus projekta pod nazivom Daj prijedlog za bolji kvart, koji će početi prvo tribinama, a nakon toga će sami građani eto moći predlagati projekte za čak 11 gradskih četvrti. Omogućuje im se evo da ovako izravno sudjeluju upravo u odabiru projekata i ulaganjima u svojim lokalnim zajednicama, a radi se o procesu participativnog budžetiranja u kojem onda vijeća gradski četvrti dio sredstava iz planova komunalnih aktivnosti stavljaju na raspolaganje upravo građanima. Oni sami predlažu projekte za unapređenje svojih kvartova, a zatim svi zajedno i glasuju, odnosno odlučuju koji će se onda to prijedlozi financirati i realizirati. Sve počinje, evo, kako smo rekli, nizom javnih tribina na kojemu će se moći više onda saznati o radu mjesne samouprave, mogućnostima financiranja tih predloženih projekata te načinu uključivanja u cijeli proces. Prve tribine će se održavati od sredine lipnja pa do početka srpnja, a građani će imati priliku razgovarati s predstavnicima svojih vijeća, postavljati im pitanja te dobiti sve one potrebne informacije o daljem tijeku projekta ili projekata. Nakon tribina onda slijedi ta faza prikupljanja prijedloga koja traje do sredine kolovoza, a nakon čega slijedi onda evaluacija pristiglih prijedloga. Od 26. listopada do 22. studenog će se moći glasovati za najbolje prijedloge, a odabrani projekti će biti predstavljeni u prosincu, te se njihova realizacija očekuje tijekom 2027. godine. Od prijedloga građana odabranih u prethodnim ciklusima njih je 14 realizirano, dok je još 15 projekata u različitim fazama pripreme i provedbe. Nešto o čemu bi vrijedilo razmisliti, evo, da nam se vede u Osijeku, jer tko bolje pozna kvartove i naselja nego ljudi koji žive u njima, i oni bi zapravo i trebali biti ti koji će odlučivati što su to zapravo prioriteti i gdje da se usmjere proračunska sredstva. Tako da, eto, nadam se da ćemo imati prilike ovako izravno o ulaganjima i mi sami odlučivati u gradu na Dravi. Vjerujem

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tek što je ponovno došao na čelu Nove Gradiške, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika. Učinio je to nakon što je USKOK za njega opet zatražio istražni zatvor. Hoće li ponovno tamo? Odlučit će u podne sudac istrage Županijskog suda u Osijeku. Grgić je jučer u izjavi za HRT bio uvjeren da novih privođenja neće biti.
2: Ako se što dogodi, opet neću uteći, neću bježati, neću. Legalist sam i poštujem sve, poštujem svaki posao koji se odvija i svih službi koji su se, možda vi ne vidite onaj drugi dio, ali ovaj drugi dio je vrlo korektan i pozitivan i moj dojam prema institucijama je izuzetno pozitivan, evo, ono što se ne vidi možda u eteru ili nešto, tako da ima pravde.
0: Potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić održat će sa suradnicima radni sastanak o temi afričke svinjske kuge i trenutne epidemiološke situacije. Početak je u 14.30 u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prolazak. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Zadnji dan nastavne godine, kako je ocjenjuju i što planiraju za ljeto, pitali smo osječke školarce.
3: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da će se puno družiti sa prijateljima i kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom, a za srednjoškolce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje. Jer tak jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
4: Kad završim ovu školsku godinu, idem na maturalac u Grčku i poslije toga planiram malo biti kod kuće par dana i onda idem raditi u Švicarsku. Poslije srednje planiram naravno upisati faks, završiti ga i zaposliti se, ali još uvijek nisam sigurna da ću ostati u Osijeku, a jako bi voljela ostati u Osijeku i u Hrvatskoj.
5: Pa možda negdje se preseliti u neku drugu državu i mislim volim putovati, pa to mi isto sve povezano nekad, pa eto. Mislim da su neke možda bolje prilike u drugim državama, plaće i to sve, ne znam.
0: Povodom 34. obljetnice osnutka udruge HVIDRA Osijek 91 održat će se svečana sjednica na kojoj će biti dodijeljene zlatne plakete pojedincima koji su unaprijedili rad udruge. U prostorijama HVIDRA na vijencu Ivana Meštrovića 26B početak je u 18 sati.
1: Sport.
0: Sinoć je nakon svečane ceremonije i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo i to prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku u čak 4 vremenske zone. Iz Aleksandrije, gdje je kamp hrvatske reprezentacije, sve prati naša radijska ekipa.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
6: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50-ak djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični. S iskustvom 2 uspješna boravka na SPU, naš vratar Dominik Livaković kaže.
7: Ima stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo 2 utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna 2 i sretni smo što smo tu.
6: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, a takva će čini se biti iza cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, Vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
8: Mislim kad je vruće, da sam ti vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći. Da.
6: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa. Strani ga mediji etiketiraju kao moguće otkriće prvenstva iz hrvatskog tabora, ali on se time ne zamara niti obećava velike stvari. Sve će, kaže, pokazati utakmice koje slijede.
8: Stvarno se puno ne obraćam pažnju, ko šta očekuje ili šta se piše, stvarno želim sve skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će sve doći na svoje.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A, o čemu opširnije Vedran Drabek.
10: Lopta se konačno zakotrljala na 23. svjetskom prvenstvu i to na ispunjenom legendarnom stadionu u Meksiku, gdje je domaćin na krilima više od 80.000 navijača opravdao status favorita i slavio 2-0 protiv potpuno indisponirane Južne Afrike. Prvi gol na mundijalu djelo je Kvinonjesa već u 9. minuti, a pokazalo se za konačnih 2-0 u utakmici u jednoj reviji s čak 3 crvena kartona zabio je Jimenez glavom u 67. U drugom susretu skupine A odigranom u Guadalajari Južna Koreja slavila je protiv povratnika na svjetsko prvenstvo nakon 20 godina čekanja Češke. Česi su iznenađujuće poveli preko kapetana Krejčija u drugom poluvremenu, no favorizirana Južna Koreja je uz dominaciju praktički kroz cijeli susret uspjela režirati preokret i zasluženo slaviti pogocima Hwanga Joa rezultatom 2-1.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Tomislav Radotić više nije trener nogometnog kluba Osijek. NK Osijek obavještava svoje navijače i širu javnost kako nismo uspjeli uskladiti vizije o daljem razvoju kluba s trenerom, te suradnja neće biti nastavljena, navodi se u priopćenju s Opus Arena. Neslužbeno razlog ovakvog raspleta skromna je financijska ponuda novog ugovora. Podsjetimo, 44-godišnji Radotić bijeloplave je vodeći iz klupe u 13 susreta spasio od ispadanja, dok je klubsko vodstvo objavilo kako će u nadolazećim danima odlučiti tko će povesti momčad u novu sezonu.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana pretežno sunčano, povremeno uz više oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 23 Celzijeva stupnja. U podne je u Osijeku izmjereno 20 stupnjeva, relativno vlažnost zraka iznosi 55%. Tlak zraka 1022 hektopaskala, ugodno puše zapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A onaj The Doga će svakoga ljeta u Osijeku nam je Panonian Challenge. Posljednjih godina je to, možemo reći da je to manifestacija koja nam zapravo i otvara ljeto u Osijeku. Danas nam sve počinje, stoga je naša leteća ekipa odlučila provjeriti, malo posjetiti organizatore i ispričati nam što nas to sve očekuje u iduća dva dana i u skate parku, ali i na nekim drugim lokacijama u gradu. Željko, dobar dan još jednom.
2: Dobar dan, dobar dan. Hoćemo zajedno, ne? Panonian Challenge! Evo ga, stigli smo. Tu smo u pozadini još uvijek i sad baš, baš sad stišaju glazbu.
3: Pa, tamo je neka stanka i tjeraju...
2: To si ti naručila, Mirna Šmit, ona je sve kriva.
3: Ispada da se ništa ne dogodi.
2: Čekaj, to si poslala svima, svim medijima,
3: ovo što
2: sad
3: čitam.
2: Sve si sama napisala.
3: Sve sam sama pisala.
2: I ove, znaš kako se ovi čitaju?
3: Juan Casieda, Kane Mitchell, Christopher Kraus, Maxim Getoš. Evo, vjerojatno sam Maxima Getoš jedino dobro pročitao.
2: A ovaj CJ?
3: CJ Wellmore, S je nepostojano.
2: Čekaj, trostruki... šta je, Jay nepostojano?
3: S je nepostojano, znači on je trostruki svjetski pobjednik u inline kategoriji, dakle na svjetskim natjecanjima on upravo dolazi u Osijek.
2: Čekaj, to je onaj što ima te role od koliko?
3: Ne, to ti Joe Atkinson, on samo fura svoje role i ništa više. A role koštaju između 10 i 20 hiljada eura.
2: Još jednom?
3: Tisuća eura, pardon.
2: 10 i...
3: Ispreke.
2: 10 i 20 tisuća eura.
3: Tako je.
2: Role.
3: Da. Pa očito imaju nešto posebno u sebi da mogu izvoditi onda ovakve.
2: Leti.
3: Da, role su bitne, malo talenta, samo ništa više.
2: Leti. Dobro, Panonian Challenge, sjajna stvar koja traje već, pa to ja nisam se mogao pomiriti s tim. Priznat ću i slušateljima, dakle, da su me na kvizu pitali, dao bi 15, 17 bi bilo navučeno, a ono...
3: 27 godina postoji Panonian Challenge.
2: Bio na drtu, jel da?
3: Bio je na drtu, moramo se pohvaliti da je ovo jedan od najdugovječnijih sportsko-glazbeno-urbanih festivala i u Osijeku je, dakle, 99. krenio prvi sa natjecanjem naziva Tko prvi govno mrvi.
2: Bravo, da. Inače, tu bilo to u Parku kulture, pa se onda premjestilo na Srednjiku, pa sa Srednjike se došlo ovdje na dio Copacabane. I gdje će tu zauvijek ostati, po čemu između ostalog ljudi znaju da postoji Osijek. Hoćemo se nabaciti ovdje.
3: Možemo, daj za društvene mreže.
2: Ko ti je to?
3: To je naša voditeljica društvenih mreža koja je na terenu i koja sve zna.
2: Di si voditeljica društvenih mreža, šta ima?
4: Tako je, evo, stigli smo, tu smo, pokrivamo sve i parking i napred i park.
2: I nas, čekaj, mogu ja skinuti noć, ali pa onda ponovo snimiš to da iznam još. E, sad kao pričamo, aj polijemo.
3: Sad pričamo, da. Vlatko, valjda ćemo ti nešto još uspjeti reći.
2: Možda ćeš čak i uspjeti podijeliti karte.
3: E, istekao mi se slušalice.
2: Zašto su ti se istekali slušalice? Pa ti si nevjerojatno. 3-4 sata. Jesi opet tu?
3: Da, jesam.
2: Dobro.
1: Ej, ako ništa drugo, autentično jedno javljanje ovako.
2: Jel imaš Vlatko neko pitanje?
1: Ne, samo sam htio iskomentirati na tom prvom Panonijenu, tamo sumnjam da je bilo tih rola od 20.000, jel da?
3: Ne.
2: Ja sam mislio da ćeš komentirati naslov ovaj i pitati jel možda neko upo u rupu.
1: Aha, nije mi kad bilo na pameti, ne.
3: Nije, ja...
2: Si pristojan.
3: Da, vjerujem da nije bilo opreme tako velikog iznosa, bilo je nekoliko sprava sklepano, doslovno sklepano na iktusu, na igralištu na iktusu, onda kasnije Panonian dobiva svoj skate park na srednjoškolskom igralištu i evo sad napokon možemo reći park je naš ovdje na lijevoj obali Drave.
2: I već prvo natjecanja ovih kategorija, kako se to zove, kad si mlađi?
3: Amateri.
2: To su amateri?
3: Amateri, tako. Imamo dvije kategorije u svim disciplinama, dakle krenuli su BMX amateri, završili sva natjecanja, sad će ići skate session, sutra imamo na rasporedu inline, dakle natjecanje u rolama i finale BMX natjecanja.
2: Ti vježbaš to pred ogledalom kad treba reći skate session?
3: Pa toliko puta sam to već izgovorila da
2: nije problem,
3: nije problem, da. Da.
2: I onda to je večeras, a sutra?
3: Dakle, večeras, u stvari danas smo krenuli, prvi sportski dan, nakon dodjela nagrada imamo jedan mali after party u Bajti ovdje na Copacabani, a sutra je zapravo glavni dan, ajmo tako reći, svi ga volimo i hvalimo i guramo, natjecanje u BMX-u, velike zvijezde dolaze, kao i svake godine preko 100 prijavljenih sportaša iz sve tri kategorije. Naravno da stavljamo naglasak na BMX natjecanje, ali moram reći ove godine i roleri zaista jaki. Dolaze nam, kao što smo na početku spomenuli, dvojica svjetskih prvaka koji su i svoje vremeno osvajali i Panonijan, mislim tamo 2018. 2019. godine, ako me sjećanje dobro služi, tako da će i role biti iznimno atraktivne. Hrpa događaja i sadržaja u gradu, od male biciklo, u skate park, od male biciklo popravlja one, dakle za

0: udruga Hip Hop Osijek kao i svake godine ima Original Skills Jam, dakle grafiti i natjecanje u breakdance-u, a ovaj glavni dio sutrašnjeg dana je veliki koncert u dvorani Gradski vrt. Prvi put u Osijek dolazi Baby Lasagna, uz njega TBF i Let
1: 3. Bez šverca to sve rekli, bez gledanja u mobitel, sve na pamet. Čestitam. Dobro, ovaj, imamo i pozivnicu, jel da, ovaj, ovih izvođača. Zapravo na vašoj stranici se mogu vidjeti brojne zanimljive stvari. Ne znam da li je zanimljiviji Instagram ili Facebook ili TikTok, nisam pogledao.
0: Imamo i TikTok, na TikTok izlazi sve što izlazi na Instagramu, ali ja sad moram priznati da sam ona generacija koja naginje prvo Facebooku, a onda negdje Instagramu, tako da Instagram moj dobar.
1: Jel mrle spreman?
0: Je. Aj. Je.
2: Oh, Panonian Challenge u Osijeku, 13.6. letni, vidimo se u Gradskom vrtu.
1: Da, nećemo završiti.
3: I ovo je bila autentična.
1: Završit ćemo smirno. Dobro. Tri ludo dobro izvođača. Kako ste ih uspjeli nagovoriti da dođu u isto vrijeme?
0: Pa nekako, možda još uvijek u ovom eurosongovskom valu, Baby Lasagna i Let 3 zajedno, mislim da su se zaista digli ovaj, poslije tih nastupa. TBF standardno dobar, dakle krećemo sa njima u subotu, malo zagrijavanje, onda ide Baby Lasagna, onda je Let 3. Dakle, tri generacije.
1: Kako je bilo telefone, kako je bilo iskomunicirati to? Dakle, hoćete doći na Panolian Challenge, oni viću, pa naravno, što se prije niste zvali?
0: Naravno da to kažu i TBF i Let 3, jer su već dakako i nastupali i u Osijeku, ali i na Panonian Challenge. Baby Lasagna je zaista, nadam se da su ga prošle sve ove obaveze oko javne televizije na koje je morao biti nakon Dore, i sad ima dovoljno vremena doći u Osijek.
1: Dobro, praktično doći, odakle, parkirati, gdje, kad je možda najbolje doći, vidjeti nekakav središnji događaj ako želimo, ako nas baš zanima ono središta.
0: Dakle, moja preporuka je 18 sati oba dana finale i jedne i druge kategorije inline-a, sutra BMX-a. Parkirat možete na regularnom parkiralištu Osječke Kopike.
1: Što dalje, to bolje.
0: Što dalje, to bolje, ali topla preporuka bicikl, romobil, role, sve ono što je negdje i je srž Panonijana ili jednostavno pješke. Blizu smo, Osijek je proglašen 15-minutnim gradom, tako da nema kukanja.
1: Kako si došla vam?
0: Biciklom.
1: Kako si došla vam?
0: Biciklom.
1: Biciklom, evo viš, može se. I najava koncerta, koncert počinje?
0: Vrata se otvaraju od 20 sati, bit će DJ prije nego što krenu svirke. Od 21 predviđamo da kreće prvi bend, sva tri benda na jednom mjestu, dvorana Gradski vrt. Ulaznice možete kupiti još uvijek u skate parku Osijeku i na ulazu u dvoranu Gradski vrt, ili možda nazvat Radio Osijek, ako se ne varam, nešto se šuška da i vi imate ulaznice.
1: Kako na početku, tako i na kraju. Panonian Challenge!
3: Tako je, Mirna je bila u pravu, imamo i mi za vas dva puta po dvije ulaznice. Nećemo sada, odsvirat ćemo naravno prvo jednu stvar koju ćete imati priliku sigurno čuti sutra u dvorani Gradski vrt, a odmah nakon toga, eto, onda saznajmo i tko će imati priliku uživo na Baby Lasagna, Letovce i TBF sutra navečer. 207777 nam je numero, zapamtite, zapišite, aj ne morate, zapravo ponovit ćemo odmah nakon broja. Yeah!

0: mlađe.
1: Pa, hvala vam lijepo.
0: Tako da, sigurno ste bili već na kojem Panonijanu.
1: Jesam na Panoniju i na koncertima.
0: Koji je nekako ostao u sjećanju?
1: Pa bio je Led 3, sad ne znam prije koliko godina, ja mislim da je bio jedne godine. Još je bilo na, i Debeli predsjednik isto, to mi je bilo dobro kad je bilo na Kopik.
0: Da, to nekako se žale za tim danima kada su nam tamo odmah na toj obali bili.
1: Mislim da bi koncert... to bilo bolje da je vani, ali eto, ne znam, prebacili su gradski, ali... Mislim da je dobro, bolje mi je nekakva atmosfera kao koncert vani.
0: Eto, ja se moram složiti s vama, ali sigurno će biti sjajno i sutra u Gradskom vrtu. Sve ove pojedinosti znate, jedino što se tiče ulaznica, znači imate dvije ulaznice, nekoga vodite sa sobom. Vaše ime i prezime ćemo mi evo dostaviti organizatorima, znači nemojte...
1: Na ulaz samo da se javite.
0: Tamo na onu kućicu gdje se prodaje ulaz, tamo se javite i osobno nemojte slučajno zaboraviti.
1: Neću, hvala ono lijepo. Ono
0: bi problema, ništa.
1: Evo, ajde, Ivana, hvala lijepo.
0: Ivan s nekime ide na Panonian Challenge, odnosno na sutrašnji glazbeni dio, na sutrašnji koncert. Imamo li još nekoga? Možda imamo odmah.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko je to s nama?
2: Ja zovem za moju unuku.
0: Dobro, pa svejedno možemo vaše ime dobiti makar onda.
2: Slavojka.
0: Gospođo Slavojka, ime unuke?
2: Nika Moržanj.
0: Nika Moržanj.
2: Da.
0: Dobro, ona zna da zovete?
2: Da.
0: Zna?
2: Da.
0: Neće biti iznenađenje?
2: Neće.
0: Jeste li čuli kako treba Nika svoje karte pokupiti?
2: Da, na ulazu. Da. Čula sam na ulazu.
0: Da.
2: Na kućici.
0: Da, dvije ulaznice ima.
2: Je. Dobro.
0: I nekak svakako ponese osobnu iskaznicu.
2: E, hvala vam puno.
0: Jeste li vi nekad bili na Panonijan Challenge-u?
2: Ne.
0: Niste? Pa evo prilike onda da vas povede vaša unuka slučaj, jel da?
2: Da, je. Dobro, hvala vam puno.
0: Ništa, hvala vama.
2: Doviđenja.
0: Podijeli smo u rekordnom roku. Još ćemo onda samo jednom ponoviti, evo, za sve one koji nisu sada uspjeli doći do ulaznice. Ulaznice se mogu nabaviti i preko sustava eventima i sutra onda na ulazu u dvoranu. Baby Lazanja, TBF, Let 3, svi zajedno u Osijeku, pa mislim da ne može bolje od toga.

0: Ako ne znate kako provesti vikend, iskoristite ove tople dane za boravak u prirodi s obitelji. Turistička zajednica grada Osijeka poziva vas da prošećete osječkim parkovima i promenadom, provozate se biciklima ili posjetite Osječki zoološki vrt. Slavonsko selo u Zovrtu, jedinstveni prostor koji posjetiteljima približava nekadašnji način života u Slavoniji kroz spoj tradicije, edukacije i obiteljskog doživljaja. Posjetitelji sada imaju priliku osjetiti upravo takvu atmosferu, te kroz autentično okruženje upoznati dio slavonske baštine i ruralnog života. Projekt je realiziran u sklopu EU projekta Majestic ZUS, čiji je cilj dodatno obogatiti sadržaje Zovrta te unaprijediti edukativnu i turističku ponudu za posjetitelje svih generacija. Otvorenjem slavonskog sela, Zovrt Osijek nastavlja razvijati svoju ulogu važnog edukativnog, turističkog i obiteljskog središta, stvarajući prostor u kojem se priroda, tradicija i suvremeni sadržaj susreću na jedinstven način. Zato uživajte u prirodi, šetnji i obilasku Zološkog vrta Osijek. Projekt Majestic ZUS sufinancira Europska unija. Ova objava izrađena uz financijsku podršku Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva odgovornost turističke zajednice grada Osijeka i ne odražava nužno stajalište Europske unije.
1: Radio Osijek.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se! Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Radio Osijek. Samo glazba koju volite.

0: Stigao nam je jučer i taj dan, otvoren nam je utakmicom domaćina Meksika, odnosno jednog domaćina Meksika i Južnoafričke republike, svjetsko prvenstvo u nogometu. O kvaliteti nogometa i ovim drugim nekim boljkama za sad na prvenstvu nećemo sada, nego ćemo malo u našima. Do naše prve utakmice ima još 5 dana. Sljedeću srijedu igramo s Englezima, a do sad se pripremamo u Aleksandriji, gradu u Virginiji, gdje je osim naših reprezentativaca i naš Dameo Ramić Kovačić, i evo što je on zabilježio na početku mundijala.
1: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50-ak djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični. S iskustvom 2 uspješna boravka na SP-u, naš vratar Dominik Livaković kaže:
2: "Ima stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo 2 utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna 2 i sretni smo što smo tu."
1: Obrambenim zidom ispred sebe Livaković je, kaže, zadovoljan.
2: "Stvarno ih je lijepo imati ispred sebe."
1: Kao što mu je privilegija imati u stožeru sve redom bivše vratare Ladića, Mrmića, Subašića, Pletikosu.
2: "Puno je lakše kad imaš sve golmane koji su bili tu, kad imaš uza sebe i svaki dan smo skupa, pričamo puno."
1: Osobito je ponavlja zahvalan i šefu stožera koji je u njega vjerovao jesenas dok nije branio u klubu, dočekavši proljetni uzlet forme i raspoloženja.
2: "Hvala izborniku što se stavi za mene i drugu polusezonu je sve u redu bilo. Dupla kruna Dinamom, tako da osjećam se odlično i eto."
1: Slično je proljetno cvjetanje doživio još jedan vrijedan kotačić aktualnog sastava Vatrenih. Jesenas je bio na rubu Dalićevih izbora, sada je u sjajnoj formi i konkurira za prvi sastav. Prvi je i put na najvećoj nogometnoj pozornici, naš plemeniti veznjak Martin Baturina.
3: "Stvarno sam ponosan što sam tu i mislim da je to san svakog igrača kad krene igrati nogomet, i tako eto, stvarno sretan sam. Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim."
1: Pričama o mogućem transferu iz talijanskog hit kluba s jezera Como, Baturina se ovog trenutka ne zamara, kao što ga ne opterećuju najave stranih i domaćih medija o potencijalnom otkriću prvenstva iz sastava Hrvatske.
3: "Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše, stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će se doći na svoje."
1: Od ostalih aktualnosti, vremenski su uvjeti i dalje vruća tema, a takva će, čini se, biti iza cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema. Vatreni su iskovani za rad u svim vremenskim uvjetima, pa se s osmijehom hvataju koštac s meteorološkim izazovima.
2: "Ja, vruće, ali sad da nešto posebno radimo, ne znam. Pijemo vodu, idemo ledene ove kupke nakon treninga, ali da, mislim kako nama, tako je i svima i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli, tako da i u Hrvatskoj isto vruće."
3: "Mislim kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i da se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći."
1: I da, nemojte sumnjati da će se i na ovom susretu nogometnih nacija naši igrači susretati s uvijek istim pitanjem svih pitanja: što to čini Hrvatsku posebnom, spremnom za ovakve rezultatske iskorake iznad svih očekivanja.
2: "Jako smo ponosni kad obučemo dres, kad igramo za svoju domovinu, dobro se slažemo, imamo dobre ljude koje nas isto i vode i uz to sve tu je i dobro, sad ja imam 31, ali stari igrači koji to stvarno dobro i sa primjerom pokazuju, tako da eto."
3: "Sve li vi rekao, mislim da naša snaga i što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da to je isto jedna od naših snaga."
1: Kojom će, nadamo se, nadjačati što više suparnika i na tek otvorenom prvenstvu svijeta u Sjevernoj Americi.
4: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Četvero ozlijeđenih u teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u Lici smješteno je u Zadarsku opću bolnicu. Jedna osoba je životno ugrožena. Nesreća se dogodila kada je automobil bugarskih registracijskih oznaka sletio s ceste na području Udbine. Jedna osoba poginula, 9 ih je ozlijeđeno. Riječ je o migrantima. Vozač je nakon nesreće pobjegao i ostavio ozlijeđene u vozilu. Ubrzo je pronađen i uhićen. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz brzih graničnih postupaka, uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Marinerak.
2: Primjena pakta o migracijama i azilu mogla bi biti prekretnica u nadzoru nezakonitih migracija. Načelnik uprave za granice Zoran Čeno objašnjava da se mijenja mogućnost zloporabe traženja azila. Provode se dubinske analize i provjere puta tražitelja azila.
3: Ustanoviti je li ta osoba došla u neku državu članicu prije nas, tipa Grčka, Bugarska i Rumunjska, i istražiti tu njegovu namjeru za međunarodnu zaštitu. Nakon toga, ukoliko osoba i dalje izražava namjeru za međunarodnu zaštitu, neće biti puštena po kriteriju određivanja postotka priznavanja zaštite u Europskoj uniji. Dakle, oni gdje je kriterij više od 20% idu u takozvanu redovnu proceduru, oni gdje je kriterij manje od 20% priznavanja, u pravilu u redovnu proceduru, s time da naravno mi možemo odlučiti da oni idu i u graničnu proceduru, koliko imamo bilo kako sigurnosni zahtjev, i oni bivaju u toj zatvorenom procesu granične procedure azila 3 mjeseca. U ta 3 mjeseca se mora donijeti odluka o njihovom statusu, potvrđivanju ili ne, i ukoliko taj status ne bude potvrđen, oni idu još 3 mjeseca u takozvani postupak povratka.
2: Pakt nije ništa novo, nego nastavak politike koju mnogi istraživači nazivaju politikom nadzora i smrti, smatra Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose.
4: Zato što se u posljednjih 10 godina iznimno povećao broj smrti na granicama, sada sa novim paktom o migracijama i azilu mi dobivamo još jednu rigidniju politiku. Sada imate ovu situaciju da će u proceduru azila moći ući samo oni ljudi koji dolaze iz zemalja koji bi veću stopu ostvarivanja prava na azil.
2: Dodajmo da je Hrvatska izuzeta od mehanizma solidarnosti, tako da nećemo sudjelovati u financijskom doprinosu niti primati migrante iz drugih zemalja kao država na vanjskoj granici Europske unije.
0: 2 teške prometne nesreće na zapadu Mađarske jutro su odnijele 8 života. 7 je osoba poginulo, a 2 su ozlijeđene kada je minibus 9 putnika udario u kamion koji je stajao na autocesti zbog nesreće koja se dogodila prije, a u kojoj je također poginula 1 osoba. Prema navodima policije, sve su žrtve strani državljani, a minibus i kamion uključen u prvu nesreću imali su moldavske registarske oznake.
1: Sport.
0: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Na stadionu Azteka himnu prvenstva Daj Daj sinoć su izveli Shakira i Burna Boy. Preostala 2 domaćina, Kanada i Amerika, večeras pripremaju svoje spektakle. Uoči nastupa njihovih reprezentacija protiv Paragvaja i Bosne i Hercegovine. Davor Lulić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je i službeno počelo. Odigrane su prve 2 utakmice skupine A. Meksiko je pobjedio Južnu Afriku s 2-0, a Južna Koreja Češku s 2-1. Iz kampa hrvatske reprezentacije u Aleksandriji javio se Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, i ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
7: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
6: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa.
7: Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće.
5: Večeras u 21 sat u Torontu će igrati Kanada i Bosna i Hercegovina, a u 3 sata iza ponoći u Los Angelesu Sjedinjene Američke Države i Paragvaj.
1: Vrijeme.
0: Na području istočne Hrvatske danas pretežno sunčano, povremeno uz više oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 23 Celzijeva stupnja. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra, prije podne umjerena, prolazno i povećana na oblaka. Potom smanjenje na oblake sa zapada, a oborina će većinom izostati. Vjetar slab lokalno i umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najniža temperatura zraka od 11 do 13, a najviša od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva. U Osijeku je u 13 sati izmjeren 21 Celzijev stupanj. Relativna vlažnost zraka iznosi 46%. Tlak zraka 1022 hektopaskala. Vjetar sjeverozapadni, brzine 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: A vrijeme nam je da u našem programu pružimo informacije za koje će posebno onako uho načuliti oni koji jesu ili uskoro kreću na cestu. Njima barata i ima i spremne Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba koji nam je i na liniji. Alane, dobar dan.
2: Hvala lijepa, evo dobar dan ponovno iz Hrvatskog autokluba.
1: Evo gledam baš vašu stranicu i ovako kartu Hrvatske. Nemamo previše onih uskličnika onako u crvenim trokutima, to je uvijek dobro, ali još uvijek jako puno ovih radova.
2: Je, radova još uvijek ima i to dosta, evo ga, petak je zadnji radni dan ovoga radnoga tjedna, ujedno i završetak školske godine, to znači da, eto, turistička sezona, barem ovaj glavni dio lagano već počinje, nažalost još uvijek se dosta radi na našim cestama, radova mora biti uvijek, neki radovi se ne mogu raditi zimi, tako da, eto ga, ali što se tiče današnjega dana, evo, imamo, iako je ovako lijepo vrijeme, dosta prometnih nesreća. Na svu sreću nismo dobili nekakvu dojavu o nekoj težoj prometnoj nesreći, no međutim, dosta prometnih nesreća, pogotovo na autocestama. Što se tiče Slavonije, za sada je stanje u redu, nekih većih poteškoća nema, kako u samome gradu Osijeku, na Osječkoj obilaznici, tako i na autocestama A5 i A3 Bregana-Lipovac. Na samoj autocesti A3 Bregana-Lipovac ima dosta prometa, pogotovo prema graničnim prijelazima ili na ulasku u Republiku Hrvatsku, pa onda dalje prema unutrašnjosti, no barem za sada čak i ovim zonama radova vozi se bez nekih većih poteškoća. Nešto malo još vjetar stvara probleme u podvelebitskom dijelu Lijepe naše, no u poslijepodnevnim satima bi se to sve trebalo smiriti, tako da ne bi trebalo biti nekih većih prepreka. Već sam spomenuo granični prijelazi, ovi važni granični prijelazi kako u putničkom, tako u prometu teretnih vozila, povećana gustoća prometa kako na ulasku tako i na izlasku. Najduža su čekanja na graničnom prijelazu Gornji Varoš, to je Stara Gradiška, ovaj novi dio, zatim ima dosta prometa Slavonski Brod, te već standardno granični prijelazi Bajakovo te Tovarnik. Za kraj budite oprezni u prometu, pazite naravno na sebe, prilagodite brzinu i sam način vožnje uvjetima na cestama, pogotovo u zonama radova. I za kraja kažem, pazite na sebe. Kada pazite na sebe, automatski pazite i na ostale sudionike u prometu, pogotovo na bicikliste, pješake i motocikliste.
1: Alane, puno hvala na vam je izvješću i ugodan vikend.
2: Hvala i vama, ugodan dan.
1: Do slušanja.
3: Studio DD uz Radio Osijek.
0: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.

0: Dobar dan uz Vlatka Pranjina.
1: A malo ćemo sada učestitare, naime svim bivšim i sadašnjim naravno studentima i profesorima Prehrambeno-tehnološkog fakulteta ovdje kod nas u Osijeku. Čestitamo 55. obljetnicu. Mnogi su se od njih danas i okupili na svečanoj sjednici koja nam je održana u dvorani Franje Krežme, a na kojoj je istaknuto evo kako se fakultet razvio u jedno moderno visoko učilište u području biotehničkih i prirodnih znanosti. Imaju sve modernije laboratorije i sve zapaženije rezultate, nagrade i poduzetničke inicijative. A na svečanosti je prva govorila, tako da je red naravno da ju i mi odmah čujemo, dekanica Stjela Jokić.
2: Imamo jako izvrsnu suradnju sa gospodarstvom. Evo, samo na prošlom natječaju dobili smo i čak 7 IRI projekata, svih u suradnji upravo sa tvrtkama i gospodarstvenicima. Dokaz o tome ide i prilog da imamo izvrsne laboratorije koje smo opremili ovih godina vrhunskom opremom. Samo u proteklih 5 godina dobili smo 102 projekta ukupne vrijednosti 41 milijun eura. Tako da smo mi kroz te projekte opremili se i stvorili platformu jednu izvrsnu za suradnju sa gospodarstvenicima. Jer osim nastavne djelatnosti koje je našem fakultetu naravno prioritet i studenti su ono zbog čega smo mi ovdje, nama je jako velik fokus stavljen na znanost, ali ne na znanost da ostane zatvorena unutar zidova, već da nađe upravo primjenu u gospodarstvu i u lokalnoj zajednici.
3: Dekanice, koliko studenata danas brojite i nekoliko riječi o monografiji koju ste izdali u povodu obljetnice?
2: Tako, mi svake 5 godina izdajemo monografiju, to je jedan pisani trak koji ostaje nakon onih koji dolaze nakon nas. Što se tiče studenata, trenutno brojim 500 studenata, imamo nekoliko studijskih programa, prije diplomski prehrambena tehnologija, 3 diplomska studija, procesno inženjerstvo, zatim imamo prehrambeno inženjerstvo i znanost o hrani i nutricionizam, jedan doktorski studij, prehrambeno inženjerstvo i nutricionizam, 3 specijalistička studija u kojima doista pratimo trendove, to su održivo i kružno biogospodarstvo, inovacije u proizvodnji hrane i nutricionizam. Jedna 3 studija koja je doista pružuje priliku svim onima koji su završili neki od fakulteta, a zanima ih ovo s čime se mi bavimo da mogu upisati naknadno i završiti neku edukaciju. I naravno ono s čime se doista ponosimo, to je združeni studij, integrirani prijediplomski i diplomski studij farmacija sa medicinskim fakultetom Osijeka.
3: Imate li možda podatak koliko se zapravo brzo vaši studenti nakon što završe fakultet zaposle?
2: Imamo i oni koji se zaposle i prije završetka fakulteta. Što se tiče zapošljivosti, oni mogu pronaći posao skoro u svim segmentima našeg djelovanja, mi imamo jako široko djelovanje. Od svih prehrambenih industrija, kozmetičkih industrija, farmaceutskih industrija, mogu otvoriti svoje nutricionističke obrte, mogu se samo zaposliti, jer oni imaju toliko znanja da mogu sami pokrenuti svoj nekakav startup biznis. Zatim, jako puno njih radi u različitim bolnicama, kemijskim laboratorijima, bilo koja tvrtka koja ima bilo koji laboratorij, bilo kemijski, bilo mikrobiološki i analitički može raditi, jel, ako završi naš fakultet. Zatim, imamo i institute gdje se jako puno zapošljavaju i jako puno ljudi radi nam u inozemstvu, ali vidimo trendove da se vraćaju. Uvijek postavljamo pitanje koliko su zadovoljni s kompetencijama, a to je bitan odgovor kad završi naš fakultet i doista mogu reći da ono znanje koje smo dobili ovdje, naš fakultet nije lagan, ono znanje koje smo dobili ovdje da mogu primijeniti i vani.
3: Dosta ih je našlo posao i na faksu.
2: Zadnjih pola godine čak 20 mladih smo zaposlili, ali to su svi mladi istraživači upravo na projektima. Mi nemamo mogućnost zapošljavati kao asistenti ili da ostaje trajno u sustavu, ali ih možemo zaposliti i to je ono što radimo. Zato imamo 121 zaposlenika, od toga je 20 mladih na projektima koji nam tu budu neki od njih 3 godine, neki 6 godina, steknu neko iskustvo i kako radimo s njima, one najbolje, prijavimo neki sljedeći projekt i tako i zadržavamo u sustavu.
1: Među brojnim uzvanicima jasno bio je i rektor Osječkog sveučilišta Drago Šubarić, a u čestitare stigao i ministar poljoprivrede David Blajčić. Evo što su oni rekli o ulozi i značenju PTF-a.
4: Rekao bih, važna sastavnica sveučilišta, kako po tome čime se bavi, tako i po rezultatima. Naglasio bih izvrsne rezultate u znanosti, u struci, ali bih i napomenuo da Prehrambeno-tehnološki fakultet možda svi ne znaju, ima 3 združena studija sa sastavnicama sveučilišta, tako Prehrambeno-tehnološki fakultet i Medicinski fakultet u Osijeku izvode 2 zajednička studija, to je studij farmacije i studij biotehnologije na engleskom jeziku, a sa Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti ima ustrojen poslijediplomski specijalistički studij održivo i kružno biogospodarstvo. Što se tiče znanosti, evo, pohvalio bih fakultet u zadnje 4 godine, svake godine 2 ili 3 znanstvenika, odnosno znanstvenice s prehrambeno-tehnološkog fakulteta su među 2% najcitiranijih. Sveučilište veliku pažnju posvećuje transferu tehnologije i inovacijama, to nam je u 4-godišnjem programskom ugovoru i mogu pohvaliti fakultet da je od listopada kada smo potpisali programski ugovor do današnjih dana prijavio zaštitu 3 patenta i 3 ostala, ostale zaštite intelektualnog vlasništva, tako da u velikoj mjeri doprinosi cilju sveučilišta.
5: I sam sam potekao s ovog sveučilišta, pa mi je zadovoljstvo biti s njima. Važnost ove struke je iznimna za Hrvatsku kompletnu prehrambenu industriju, tako i poljoprivredu i cjelokupno gospodarstvo. Kada kažemo poljoprivreda, vrlo često se pomisli samo na kombajn, traktor, njivu, ali rijetko tko pomisli na laboratorij. I tu do izražaja dolazi njihova struka. Izvrsni smo u proizvodnji sirovina, ali u usporedbi s drugim europskim razvijenim državama vrlo često vidimo prostora za preradu naših sirovina i znanost, struka koja izlazi s ovog fakulteta, generacije su te koje vidim da će iz jedne kile pšenice, iz jedne litre mlijeka proizvoditi, dati ideje za preradu proizvoda u izvrsne proizvode dodane vrijednosti koje će na policama onda tu vrijednost ostaviti u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, ribarstva kroz razvojni sporazum Slavonija, Baranja, Srijem za fakultete biotehničkih znanosti, 4 fakulteta s ovog područja izdvaja stipendije u iznosu od preko 1300 eura godišnje. Za prehrambeno-tehnološki fakultet i to u proteklih 7 godina 1300 stipendija, dakle 1.700.000 eura. To je jedna potpora Vlade Republike Hrvatske, ministarstva, općenito našim studentima s ovoga područja.

0: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Nastavljamo s glazbom za vaš
3: dobar dan.

0: Jedan od omiljenih blagdana velih većinovosjećana, ali brojni drugih nam je sutra. Blagdan Svetog Antuna Padovanskog, odnosno Antunovo. A kada se svake godine, tako će sigurno biti i ove, rijeke vjernika nam onda sliju u našu tvrđu kako bi se u Franjevačkoj crkvi pomolili i zatražili zagovor Svetog Antuna, koji nam je, kažem, jedan od najomiljenijih svetaca. Naravno, kako niti ove godine neće izostati možda i najljepši dio ove tradicije, koja nam je stara nekoliko stoljeća, u Osijeku tradicionalni blagoslov djece i Ljiljana, a što se svetih misa tiče, one će se služiti već počevši od onih najranijih jutarnjih ili možda čak i bolje rečeno još uvijek noćnih sati, pa onda i tijekom čitavoga dana. Više o ovom blagdanu, njegovom značenju i porukama rekao je za naš program Gvardijan Franjevačkog samostana u Osijeku Venancije Mihaljević.
1: Ovih dana će uistinu biti mnoštvo svijeta, osobito jasno na sam blagdan Svetog Antuna, kada već od 2 sata Osječani već kreću prema ovoj crkvi, prema evo ovoj svetištu i Svetog Antuna. Jer prva misa je u 3 sata, a ispovjedanje već počinje ujutro u 2:30. I mogućnost je za ispovjed sve navečer do 19:30, kada onda i traje i posljedna misa koja je u 21 sat, tako da se preko dana redaju mise. Glavnu misu u 10:30 će imati srijemski biskup monsignor Fabian Svalina, a u 6 sati na večer misu preslavi magistar naših bogoslova u Zagrebu Franjo Vuk, ko u toj misa kada je blagoslov Ljiljana djece, kada dođu roditelji s malom djecom, tako da stvarno bude puno dvorište evo pobožnog svijeta.
0: Svetkovanje Antunova ovdje kod nas u Osijeku ne samo dugogodišnje, nego više stoljetna tradicija.
1: Da, Franjevci su djelovali za vrijeme Turaka na ovim slavonskim stranama, Bačkim, Bosne i Hercegovine, pa moramo znati da se bosanska provincija, Bosna Srebrna, protezala od Jadrana do Budima. I da su onda i Franjevci evo širili i slavu i svog subrata Svetog Antuna, koji je bio glasoviti propovjednik, ali isto tako možemo reći preko kojega je Gospodin tolike milosti podijelio ljudima.
0: Dio tih nekakvih običaja kada je počelo svetkovanje Antunova ovdje u Osijeku zadržao se i do današnjih dana.
1: Jeste, to je, kažem, već možemo reći stoljećima, kada je brat Šimun 1687. godine, kada je Osijek bio oslobođen, zasadio križ kraj Sulejmanove džamije, počeo propovijedati, pa evo, tada je već, možemo reći, krenulo onda i štovanje Svetog Antuna intenzivnije ovdje u Osijeku.
0: Da, evo, zanimljivo podatak da 1697. godine zabilježeno štovanje Svetog Antuna u tadašnjoj drvenoj kapelici.
1: Da, pa oni su najprije sagradili malu kapelicu drvenu, a onda evo kad je bila mogućnost sagrađena prelijepa crkva Svetoga Križa u jednom tipičnom baroknom slogu kako se tada evo gradilo.
0: I evo, povodom ovih dana, što bi vi poručili Osječanima?
1: Pa evo, da uistinu se okrenu Bogu kojega Sveti Antun izvanredno ištovao i razglasio njegovu slavu, možemo reći evo dobrim dijelom Europe, osobito Italije, tako da je ostavio svijetli trag. Evo, to i nama zapravo, da budemo otvoreni Božoj prisutnosti i Božoj milostnom djelovanju.
2: Radio Osijek, radio koji mesira uvijek istih 100 pjesama.

0: life.
1: 14 sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, ja sam Neven Knežević i u vijestima sam do 19 sati. Saborski odbor za financije i državni proračun većinom glasova dao je pozitivno mišljenje na prijedlog kluba zastupnika HDZ-a da se novim guvernerom Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik HANFA-e. Predstavljajući se zastupnicima kao prioritete naveo očuvanje financijskog sustava, kvalitetu i održivost kreditne aktivnosti, ali ponajprije zaštitu životnog standarda građana.
3: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge zakonodavnih izmjena vezane za uvođenje doživotnog zatvora te izdržavanje pune kazne zatvora. Predstavljen je zakon koji predviđa da osoba koja je opasna za društvo nakon izdržavanja kazne mora biti smještena u posebne ustanove. Izmjene su potaknute nedavnim ubojstvom drniškog maturanta.
4: Svi od ovih uvjeta moraju biti ispunjeni. Dakle, da je izrečena kazna zatvora od 10 godina za kazneno djelo kojim se povređuje život, tijelo, osobne slobode ili spolni integritet, da je kazna u cijelosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust i ako sud utvrdi da kod osuđenika prevladavaju nasilna obilježja ličnosti zbog kojih je vrlo vjerojatno da će ugroziti život, tijelo ili osobne slobode i spolni integritet druge osobe.
1: Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prolazak. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Nakon što je jučer preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Odluka dolazi nakon što je USKOK za njega ponovo zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Evo što je za Hrvatski radio rekao njegov odvjetnik Fran Olojić.
5: Mi smo o tome obavijestili Županijski sud u Osijeku i kolege iz USKOK-a koji su nakon toga povukli svoj prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora. Oni su svoj prijedlog zasnivali na tome da bi moj klijent ponovio kazneno djelo upravo u funkciji gradonačelnika. Trenom kada je podnio ostavku na funkciju gradonačelnika, otpali su i razlozi za taj njihov prijedlog. Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
2: Vrijeme.
1: Do kraja dana pretežno sunčano, povremeno uz više oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz najvišu temperaturu do 23 Celzijeva stupnja. U Osijeku 2 stupnja manje, 21 stupanj, tlak zraka je 1022 hektopaskala, vlažnost je 46% i puše zapadnjak 3 metra u sekundi. Sutra prije podne umjereno prolazno i povećano na oblaka, potom smanjenje na oblake sa zapada, a oborina će većinom izostati. Vjetar slab, lokalno umjeren sjeverozapadni, zapadni, najniža temperatura od 11 do 13, a najviša dnevno od 24 do 27 Celzijevi stupnjeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Rekli smo sutra nam je Antunovo i evo ako vam je promaknulo, u parku Kralja Držislava nam je Luna Park već otvoren i to je još prije nekoliko dana. Omiljeni blagdan Osječana, ali i Našičana, jer upravo evo na taj datum 13. lipnja Našičani slave i svoj dan. Danas je održana i svečana sjednica gradskog vijeća povodom 797. rođendana grada Našica, a evo što je uoči nje rekao gradonačelnik Krešimir Kašuba.
1: Veliki dan danas za grad Našice, 797. rođendan, lijep i sunčani dan kako smo i mi Našičani zaslužili. Veliki dan zato što u ovom trenutku možemo reći da smo završili treći veliki investicijski ciklus u gradu Našicama, znači poslije prirodne i kulturne baštine, aglomeracije, optimizacije rasvjete. Ovaj treći investicijski ciklus je svakako izuzetno značajan, a to je centar industrijske zone koji smo otvorili prošle godine. I evo prije tjedan dana završetak radova centra za starije, najveće kapitalno ulaganje u gradu Našicama u vrijednosti od preko 12 milijuna eura, gdje smo imali priliku evo da je došao naš premijer nas posjetiti i prisustvovati tom završetku radova, ali i dječji vrtić Urbarija koji nam je od izuzetne važnosti. Ulazimo samim tim u veliki četvrti investicijski ciklus gdje se ulaže evo, naša županija u osnovnu školu Kralja Tomislava, izuzetno važno, duga povijest školovanja, odnosno obrazovnog sustava u Našicama, težnja za jednosmjensku nastavu, ali i magnetska rezonanca u bolnicu, ulaganje velika sredstva, Našička bolnica gravitira 80.000 stanovnika, od izuzetne važnosti je ne samo za Našice, nego i regionalno. Tako da to su ona velika događanja i naravno gradska investicija, još jedan vrtić gdje imamo kompletnu dokumentaciju spremnu, gdje uz pomoć Saveza Slovaka i njihovih sredstava, ja očekujem preko 90% udio sredstava Saveza Slovaka, da će biti izgradnja još jednog vrtića gdje izgradnju počinjemo za koji mjesec u prigradskom naselju Markovac Našički. Sve se to temelji na našoj razvojnoj strategiji, temeljnoj razvojnoj strategiji grada Našica, to je demografska obnova, jer smo apsolutno svjesni šta nam je potrebno za to i imamo pokazatelje. Imamo pokazatelje od grada koji je u Osječko-baranjskoj županiji ima najveću nezaposlenost u protekloj godini, ali i povećanje broja obrtnika svake godine u proteklih 5 godina 5-8%, u prošloj godini 11%. Upravo se to temelji na našem gospodarstvu, našoj industrijskoj zoni koju razvijamo iz godine u godinu, ali i stanogradnji gdje partner

0: partnerskim odnosima pristupamo našim privatnim investitorima i naravno predškola. Predškola je ono što je treća komponenta u demografskoj obnovi koja je izuzetno važna, znači da mlade obitelji mogu bezbrižno ostaviti dijete i razvijati svoju karijeru. Peta faza je svakako zaobilaznica, našička zaobilaznica koja je isprojektirana, koja prema riječima predsjednika uprave Hrvatskih cesta bi trebala izgradnja započeti sljedeće godine. Ona je u trasi od 11 km, veže našu Podravsku i Posavsku magistralu, cesta visoke služnosti, investicija vrijedna 11 milijuna eura. I ono što je važno, ne samo da podiže sigurnost u prometu, nego i naš grad čini puno kvalitetnijim za život, jer sav kamionski promet miče iz grada. Imamo stvarno veliki problem sa kamionskim prometom zbog naših industrija, naše gospodarske zone koja je zaživila u svom duhu preko 80% populacije.
1: Evo, čuli smo ovaj dio o prošlim i budućim investicijama koje će se provesti na području Našice i okolice, no naravno imamo pripremljen i bogat program obilježavanja Dana grada koji nam zapravo traje već neko vrijeme, no onaj glavni dio nam počinje večeras i to na ljetnoj pozornici kod dvorca Pejačević, gdje će nam se u idućim danima i glavnina programa održavati. Tako nas večeras tamo očekuje večer vina u Periboju uz koncert Stravijane benda i Klape Šufit. Početak je u 18 sati, a što se tiče sutrašnjeg dana na istome tome mjestu, još jedan koncert pod nazivom Volimo Našice u organizaciji tamburaškog društva Dora Pejačević, no od 21 sat sve se onda premješta na trg doktora Franje Tuđmana, gdje Našičane i sve posjetitelje očekuje još jedan koncert, ovoga puta Dora Benda i Paule i Alena pod nazivom Našičani u svome gradu. Što se tiče nedjelja, program onda započinje već u ranim jutarnjim satima. Od 8 sati moći će se pogledati izložba povodom Dana grada, ali i promotivna vožnja će se održati u organizaciji Oldtimer kluba Našice. Od 10 sati Antunovska rekreativna biciklijada u organizaciji biciklističkog kluba Našice. Sve ovo na trgu doktora Franje Tuđmana, a onaj završni dio programa onda ponovno seli na ovu ljetnu pozornicu kod dvorca Pejačević. Od 18.30 održat će se mimohod kulturno-umjetničkih društava te Antunovska smotra folklora u organizaciji Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Lisinski iz Našica.

Pa sreća velika možda neće biti za organizatore svjetskog prvenstva koje nam je jučer počelo u SAD, u Meksiku i Kanadi. Ako ste ustali noćas, odnosno rano ujutro pogledati ovu tekmu između Južne Koreje i Češke, onda su vas možda i iznenadili prizori s tribina, odnosno prazne sjedalice, evo, koje su se mogli vidjeti u izravnom prijenosu, a što je nekako onda u kontrastu onoga što nam tvrde iz FIFA, kako je zapravo izniman interes za sve utakmice na ovome svjetskom prvenstvu, za koje se već, pa zapravo već nekoliko mjeseci veže ovaj problem, odnosno mnogi su ga najavljivali zbog stvarno preskupih karata. Inače, prema službenom izvještaju FIFA, ovu utakmicu na stadionu Akron u meksičkom Zapopanu, čiji je kapacitet 48.000 mjesta, je pratilo 45.000 gledatelja, što bi značilo da je stadion bio gotovo popunjen, no televizijske snimke i fotografije s utakmice, evo, koja se igrala čak i u onom udarnom terminu od 20 sati po lokalnom vremenu, su onda otkrile, ako ste gledali, potpuno drugačiju sliku, jer stadion se činio gotovo poluprazan. E sad, kome vjerovati, FIFA ili vlastitim očima, to odlučite sami, no kako piše Daily Mail, ovakve situacije bi mogli imati i na ostalim tekmama, čak i onih zvučnijih reprezentacija, pa čak i na našoj tekmi, evo, kojom otvaramo prvenstvo protiv Engleza iduće srijede. Naime, za utakmicu Engleske i Hrvatske u Teksasu stotine ulaznica su još uvijek dostupne na službenim i neslužbenim platformama za pretprodaju, a što se tiče cijena, najniža iznosi $867, to nam je oko 750 eura, dok se za paket koji uključuje ulaznicu, obrok i pristup VIP salonu treba izdvojiti čak $9,225 ili ti 8.000 eura. FIFA je branila i cijelo vrijeme to čini ovu svoju cjenovnu politiku. Pohvalila se čak i sa nezabilježenih 500 milijuna zahtjeva za rezervacije, no ipak je bila onda prisiljena sniziti neke cijene kako bi više gledatelja privukla u SAD, Kanadu i Meksiko. Inače, Financial Times je ranije još ovoga tjedna izvijestio da je gotovo 180.000 ulaznica za grupnu fazu još uvijek dostupno, i to na službenim platformama za pretprodaju, a prema istom tom izvješću za prvu utakmicu SAD-a protiv Paragvaja bilo je još uvijek dostupno gotovo 4.500 ulaznica. Zašto toliko ulaznica? Pa možda zato što je najjeftinija, i to ona izravno od FIFA, ne od preprodavača, je stajala oko $1,120 ili ti 970 eura. Eto, hoće li se FIFA i domaćinima obiti o glavu sve ovo, jer mislim da se, evo, svi možemo složiti da su ipak malo pretjerali, pokazat će se u ovih idućih mjesec dana.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Idemo u Čateš.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Zemlja i brazda, obala i more,

0: ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
9: HR mreža. Oglasi.
10: Radio Osijek.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Danas je bio i posljednji dan nastave u ovoj školskoj godini. Učenici će ponovno u školske klupe u rujnu. Novi guverner Hrvatske narodne banke, bivši čelnik HANFA-e Ante Žigman. Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku slavi 55. obljetnicu djelovanja. A na Fakultetu za dentalnu medicinu traje međunarodna konferencija o bolesti jetre. Tomislav Radotić više nije trener nogometnog kluba Osijek. Vrijeme sutra, oblačno sa sunčanim razdobljima i toplije.
1: Dnevnik.
0: Saborski odbor za financije i državni proračun većinom glasova dao je pozitivno mišljenje na prijedlog kluba zastupnika HDZ-a da se novim guvernerom Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik HANFA-e. Predstavljajući se zastupnicima kao prioritete naveo očuvanje financijskog sustava, kvalitetu i održivost kreditne aktivnosti, ali ponajprije zaštitu životnog standarda građana.
2: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge zakonodavnih izmjena vezane za uvođenje doživotnog zatvora te izdržavanje pune kazne zatvora. Predstavljen je zakon koji predviđa da osoba koja je opasna za društvo nakon izdržavanja kazne mora biti smještena u posebne ustanove. Izmjene su potaknule nedavnim ubojstvom drniškog maturanta.
3: Svi od ovih uvjeta moraju biti ispunjeni. Dakle, da je izrečena kazna zatvora od 10 godina za kazneno djelo kojim se povređuje život, tijelo, osobne slobode ili spolni integritet, da je kazna u cijelosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust i ako sud utvrdi da kod osuđenika prevladavaju nasilna obilježja ličnosti zbog kojih je vrlo vjerovatno da će ugroziti život, tijelo ili osobne slobode i spolni integritet druge osobe.
1: Dnevnik.
0: Zadnji je dan nastave. Ovu školsku godinu obilježila je zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama te ograničavanje u srednjim. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava. Uz papirnate učenici će prvi puta dobiti i digitalne svjedodžbe. I dok za većinu učenika počinje dugo toplo ljeto, drugi još imaju obveze. Osmaše čekaju upisi u srednje škole, a maturante ispiti državne mature. A kako su učenici doživjeli kraj nastavne godine? Provjerili smo u anketi, neki s veseljem, a neki s dozom tuge, jer su završili jedno obrazovno razdoblje.
4: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da ću se puno družiti sa prijateljima i kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom, a za srednjoškolce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje, jer tak jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
5: Kad završim ovu školsku godinu, idem na maturalac u Grčku i poslije toga planiram malo biti kod kuće par dana i onda idem raditi u Švicarsku. Poslije srednje planiram naravno upisati faks, završiti ga i zaposliti se, ali još uvijek nisam sigurna hoću ostati u Osijeku, a jako bi voljela ostati u Osijeku i u Hrvatskoj.
6: Pa možda negdje se preseliti u neku drugu državu i mislim volim putovati, pa to mi isto sve povezano nekad. Pa eto. Mislim da su neke možda bolje prilike u drugim državama. Plaće i to sve, ne znam.
0: A oko 38 tisuća osmaša u Hrvatskoj napušta ovog petka klupe osnovne škole. Među njima su i učenici dviju osnovnih škola u osječkom naselju Jug 2, koji će imati poseban program ispraćaja. Naime, Vijeće gradske četvrti Jug 2 Osijek u suradnji sa osnovnom školom Tina Ujevića i osnovnom školom Grigor Vitez organizirao je ispraćaj učenika osmih razreda nastupom dvaju školskih sastava i velikom tombolom na središnjem trgu tog naselja kod Kocke. Događaj je u programu Radio Osijeka i najavio predsjednik Vijeća gradske četvrti Jug 2 Dejan Rusmirović.
7: oduševljeni ili prihvatili tu ideju da kao Vijeće gradske četvrti i sama gradska četvrt sudjelujemo u tome i da organiziramo ovako nešto. Znači, radi se o ispraćaju naših osmaša iz osnovne škole Latinović i Grigor Vitez, za koje ćemo napraviti jedan poseban program koji će trajati neko vrijeme. Imat ćemo školske bendove, bit će naravno tu i druge glazbe, biti će jako puno učenika, nadamo se i roditelja i drugih stanovnika Juga 2. Za sve te naše osmaše smo pripremili i nagrade, znači svako od njih će dobiti nekakav poklončić. Mi smo kao Vijeće gradske četvrti, znači svi vijećnici, odlučili donirati da kupimo jedan bicikl, novi Monty Bike, naravno unisex, jer ne znamo ko će dobiti glavnu nagradu, kog ćemo izvući iz tombole.
0: A Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku slavi 55. obljetnicu djelovanja. Svečana sjednica na kojoj su istaknuti znanstveni i stručni iskoraci fakulteta, na kojem studira oko 500 studenata, održana je u dvorani Franje Krežme. Izvijestit će Samir Klasiček.
8: Dekanica Stela Jokić pohvalila se brojkom od čak 102 projekta u posljednjih 5 godina, ukupne vrijednosti 41 milijun eura, zahvaljujući čemu su i fakultetski laboratoriji izvrsno opremljeni. Istaknula je da se njihovim studentima pružaju brojne mogućnosti za zapošljavanje.
9: Imamo i oni koji su zaposlili prije završetka fakulteta. Što se tiče zapošljivosti, oni mogu pronaći posao skoro u svim segmentima našeg djelovanja. Mi imamo jako široko djelovanje, od svih prehrambenih industrija, kozmetičkih industrija, farmaceutskih industrija, mogu otvoriti svoje nutricionističke obrte, mogu se samo zaposliti, jer oni imaju toliko znanja da mogu sami pokrenuti svoj nekakav startup biznis.
8: Često studenti ostaju vezani uz fakultet, pa su tako samo u zadnjih pola godine na različitim projektima zaposlili 20 mladih ljudi, čime stječu vrijedno iskustvo. Rektor Osječkog sveučilišta Drago Šubarić brojkama je pak uprimjerio izvrsne rezultate u znanosti i struci.
10: Pohvalio bi fakultet, u zadnje 4 godine svake godine 2 ili 3 znanstvenika, odnosno znanstvenice s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta su među 2% najcitiranijih.
8: Na svečanoj sjednici bio je i ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je istaknuo kako su struke za koje obrazuje PTF iznimno važne za hrvatsku prehrambenu industriju, poljoprivredu i cjelokupno gospodarstvo.
11: Izvrsni smo u proizvodnji sirovina, ali u usporedbi s drugim europskim razvijenim državama vrlo često vidimo prostora za preradu naših sirovina i znanost, struka koja izlazi s ovog fakulteta, generacije su te koje vidim da će iz jedne kile pšenice, iz jedne litre mlijeka proizvoditi, dati ideje za preradu proizvoda u izvrsne proizvode dodane vrijednosti.
8: Među uzvanicima su bili i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin, koji su čestitajući obljetnicu istaknuli da radi projekti PTF-a u velikoj mjeri pridonose rastu i razvoju lokalnog gospodarstva.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U Osijeku do 13. lipnja na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osječkog sveučilišta traje 9. međunarodni kongres o bolestima jetre. Održavanje kongresa financirane sredstvima Europske unije Next Generation EU kroz programsko financiranje sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Kongres je okupio istaknute domaće inozemne znanstvenike, stručnjake i kliničare iz područja hepatologije i srodnih biomedicinskih disciplina. Jedna od organizatorica, profesorica doktorica Martina Smolić.
12: Skup se, kažem, tradicionalno organizira kod nas na fakultetu već 9. put za redom. Počeo je, uvodno će to i profesor George Wu reći, kako je to krenula kao jedna ideja, jer smo tada prije, sad to ima već puno godina, tada moji suprug i ja bili studenti, odnosno studenti doktorskog studija, kod njega u laboratoriju radili na hepatitisu C. Tada je virus hepatitisa C bio neizlječiva bolest i proveli smo evo 5 godina na University of Connecticut Health Center, gdje smo uistinu radili pravu znanost up to date, gdje su se otkrivale nove molekule i evo danas imamo hepatitis C kao izlječivu bolest sa direktno djelujućim antivirusnim lijekovima. Tada se liječilo drugom terapijom. Osim toga, kako smo mi Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, pod ovim zdravstvom sestrinstvo zdravstvo i fizioterapija su naši studijski programi. Ta interdisciplinarnost se ogleda ovdje, tako da će biti uistinu zanimljivih tema, ne samo nužno iz bazične i kliničke hepatologije, nego i svih onih socijalnih tema koje su zanimljive i našim studentima sestrinstva, fizioterapije i dentalne medicine.
0: Jedna najava za večeras u povodu 34. obljetnice osnutka udruge HVIDRA Osijek 91 u sjedištu te udruge na vijencu Ivana Meštrovića u 18 sati počinje svečana sjednica s početkom gdje će biti dodijeljene zlatne plakete zaslužnim pojedincima. Predsjednik Osječke HVIDRE Miljenko Kolobarić podsjetio je u programu Radio Osijeka i na skoro obilježavanje Dana osječkih branitelja.
13: Građani su taj dan pokazali sve ono što misle o agresiji i o tadašnjoj vojsci JNA, i zato smo i donijeli 27. je Fića zgažen, 28. je počela mobilizacija, 106. i formiranje, tako da se i po tome ujedno i dobilo po toj liniji otpora i danu naše 106. brigade, Dan osječkih branitelja.
0: I prije sporta, o jednom sportskom događaju. Osijek je ponovno središte urbane kulture i ekstremnih sportova. Pannonian Challenge ove godine obilježava 27. godinu postojanja i ponovno okuplja najbolje vozače BMX-a i linera i skejta. Osječki skate park će danas i sutra ugostiti gotovo 100 prijavljenih sportaša i sportašica iz brojnih europskih zemalja, ali i iz Argentine, Čilea i Kolumbije. Pannonian najavljuje glasnogovornica tog događaja Mirna Schmidt.
14: Dakle, večeras, u stvari danas smo krenuli, prvi sportski dan, nakon dodjela nagrada imamo jedan mali after party u Bajti ovdje na Copacabani, a sutra je zapravo glavni dan, ajmo tako reći, svi ga volimo i hvalimo i guramo, natjecanje u BMX-u, velike zvijezde dolaze, kao i svake godine preko 100 prijavljenih sportaša iz sve tri kategorije. Naravno da stavljamo naglasak na BMX natjecanje, ali moram reći, ove godine i roleri zaista jaki, dolaze nam dvojica svjetskih prvaka koji su i svojevremeno osvajali i Pannonian, mislim tamo 2018. i 2019. godine, ako me sjećanje dobro služi, tako da će i role biti iznimno atraktivne. Hrpa događaja i sadržaja u gradu, od male u skate parku, od male biciklo popravlja one, dakle za najmlađe i roditelje, mali poligon kojeg smo imali probno na Future Rideru, događaju koji je bio prošli vikend, dakle i najmlađi će moći probati kako to izgleda, zapravo koristiti neku vrstu poligona. Udruga Hip Hop Osijek kao i svake godine ima Original Skills Jam, dakle grafiti i natjecanje u breakdance-u, a glavni dio sutrašnjeg dana je veliki koncert u dvorani Gradski vrt. Prvi put u Osijek dolazi Baby Lasagna, uz njega TBF i Letri.
0: Sport. Davor Lulić.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A, o čemu opširnije Vedran Drabek.
16: Lopta se konačno zakotrljala na 23. svjetskom prvenstvu, i to na ispunjenom legendarnom stadionu u Meksiku, gdje je domaćin na krilima više od 80.000 navijača opravdao status favorita i slavio 2-0 protiv potpuno indisponirane Južne Afrike. Prvi gol na mundijalu dijelo je Kvinonjesa već u 9. minuti, a pokazalo se za konačnih 2-0 u utakmici u jednoj reviji s čak 3 crvena kartona zabio je Jimenez glavom u 67. U drugom susretu skupine A odigranom u Guadalajari, Južna Koreja slavila je protiv povratnika na svjetsko prvenstvo nakon 20 godina čekanja Češke. Česi su iznenađujuće poveli preko kapetana Krejčija u drugom poluvremenu, no favorizirana Južna Koreja je uz dominaciju praktički kroz cijeli susret uspjela režirati preokret i zasluženo slaviti pogocima Hwanga Joa rezultatom 2-1.
0: I još jedna domaća sportska nogometna vijest. Tomislav Radotić više nije trener nogometnog kluba Osijek. U priopćenju se kaže: NK Osijek obavještava svoje navijače i širu javnost kako nismo uspjeli uskladiti vizije o daljem razvoju kluba s trenerom, te suradnja neće biti nastavljena. Kaže se u priopćenju s Opus Arene: neslužbeno razlog ovakvog raspleta skromna je financijska ponuda novog ugovora. Podsjetimo, 44-godišnji Radotić bijelo-plave je vodeći sklupe u 13 susreta spasio od ispadanja, dok je klubsko vodstvo objavilo kako će u nadolazećim danima odlučiti tko će povesti momčad u novu sezonu.
17: Vrijeme.
0: Do kraja dana pretežno sunčano, povremeno uz više oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz najvišu temperaturu do 23 Celzijeva stupnja. U Osijeku 22 stupnja, tlak zraka je 1022 hektopaskala, vlažnost je 43% i puše zapadni vjetar 3 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi najavljuju prije podne umjerenu, prolaznu i povećanu naoblaku. Potom smanjenje naoblake sa zapada, oborine će većinom izostati. Vjetar slab, lokalno umjeren sjeverozapadni, zapadni, najniža temperatura od 11 do 13, a najviša kretaće se između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
0: Emisiju je tonski realizirao Emanuel Mihalj, uredio i čitao Neven Knežević.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero.

0: Gusti novi, neodoljivo spicy, McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Hit tjedna.

0: hit tjedna.
1: Studio DD uz Radio Osijek.
0: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.

0: Sunčan dan i Radio Osijek.
1: Dobitna kombinacija.
2: To neka vam bude moto. Sunčan dan, dobitna kombinacija. I naravno i mi smo tu, Radi Osijek. Pozdrav od poslijepodnevne ekipe. Ako ste vi kao i Gobac već pomalo profučkali, onda vam utjeha može biti da je 15 sati 32 minute i da se ne samo radni dan, već vjerujem mnogima i radni tjedan bliži kraju. A onda uživajte u vikendu i u suncu. Ovoga poslijepodneva možete uživati u dobroj glazbi koju bira Daniel Hojsa. Za tonskim je pultom Emanuel Mihalj. O vijestima brine Neven Knežević. Ja sam Iva Fijala. Družimo se u poslijepodnevnom programu koji je nešto laganijega ritma sve do 17. A onda imamo jedan kulturni sat do 18. Najavljujemo Osječko ljeto kulture, novu izložbu u Muzeju Slavonije i još poneku temu. A najavit ćemo odmah na početku i naš slučajni odabir, emisiju koja se emitira od 18 do 19. sati. Ovoga puta osluhnuli smo malo i 100. obljetnicu Hrvatskoga radija, točnije program koji se 100% ili 100% prvi emitira i proslavlja taj vrijedni jubilej. Naš Zvonimir Mandić tim je povodom ugostio kolegu Dražena Dragušicu, glazbenog urednika i kroničara, i našeg glazbenika Igora Delača. Čužite zanimljiv razgovor o prisjećanju kako je to bilo nekad na radiju, kako je danas, kakva je veza glazbenika i radijaša. Dakle, o svemu tome više u slučajnom odabiru između 18 i 19. Za uvod dovoljno. Obećajem, bit će više glazbe.

0: 28 je u Dubrovniku, 27 u Šibeniku i Splitu i tako redom do ovih naših sasvim ugodnih temperatura na istoku Hrvatske. U Osijeku je 22 su 22 stupnja, toliko mjerimo i u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški. Vukovar, Županja su na 21, u Kutjevu 20, Beli Manastir i Daruvar imaju 23. Ako već kujete planove za vikend, onda možete biti sigurni da će vam biti ugodno ukoliko budete vani, jer meteorolozi su najavili zapravo lijep vikend. Temperatura sutra od 24 do 27, bit će oblaka nešto, možda i malo više, ali oborina će uglavnom izostati, pa onda ova umjerena ili prolazno povećana naoblaka ne bi vam trebala smetati. U nedjelju prije podne sunčano, a onda kako nedjelja se bude bližila svome kraju, tako će doći i oblaci, pa bi navečer moglo biti i kiše i grmljavine. Temperatura zraka, ona najviša dnevna između 27 i 30, dakle, a tek kad nedjelja završi, neka onda pada i grmi, jer ponedjeljak će biti osvjetno svježi, oblačni, uz čestu kišu, još lokalno moguće i grmljavinu, ali onda od utorka smirivanje vremena, u sve rijeđu oborinu i sve više sunca, te postupan rast temperature. U jutarnjim satima moguća je i magla, dakle, nismo je se još riješili, ali ništa za to. 12. je lipnja danas ili tek sredina lipnja, pa vjerujemo da će kad ljeto dođe i temperature biti prave ljetne.
1: Radio Osijek 80. Hitovi 80.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Saborski odbor za financije i državni proračun većinom glasova dao je pozitivno mišljenje na prijedlog kluba zastupnika HDZ-a da se novim guvernerom Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik HANFA-e. Predstavljajući se zastupnicima kao prioritete naveo očuvanje financijskog sustava, kvalitetu i održivost kreditne aktivnosti, ali ponajprije zaštitu životnog standarda građana.
2: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
0: Danas je završila nastava u ovoj školskoj godini. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je proteklu školsku godinu uobičajenom i očekivanom, ustvrdivši da nije bilo stresova kao primjerice u vrijeme pandemije, a kao najveći izazov označio je prijetnje bombama koje su stizale na školske adrese. A pravobraniteljica za djecu u povodu završetka škole djeci je poručila da se odmaraju, igraju, čitaju, budu znatiželjna te sigurno u prometu, na plaži, online i da razgovaraju ako ih nešto muči, a odrasla je pozvala da se pobrinu da djeca svoje slobodno vrijeme provedu u sigurnom okruženju. Znanstvenice i znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković u suradnji s timom iz Ujedinjenog Kraljevstva otkrili su nove detalje o tome kako se stanice melanoma, jedne od najopasnijih vrsta raka kože, pričvršćuju za tkivo koje ih okružuje i što ih može potaknuti da se počnu kretati. Ta otkrića važna su jer upravo sposobnost stanice raka da se odvoji, pokreni i proširi na druge dijelove tijela jedan je od ključnih koraka u nastanku metastaze. Glavna skupština INE danas je donijela odluku o raspodjeli dobiti INE za 2025. godinu, prema kojima će dioničarima pripasti dividenda od 16,80 eura po dionici. Glavna skupština jednoglasno je donijela odluku o raspodjeli dobiti za prošlu godinu u iznosu od 152 milijuna eura. U zakonske rezerve raspoređuje se 1 milijun eura, a za isplatu dividende 151 milijun.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 22 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1021 hektopaskal, vlažnost je 49% i puše sjeverozapadnjak 3 metra u sekundi. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra, prije podne umjerena prolazno i povećana na oblaka, potom smanjenje na oblake sa zapada, a oborine će većinom izostati. Vjetar slab lokalno i umjeren, sjeverozapadni i zapadni, najniža temperatura od 11 do 13, a najviša dnevna kretaće se od 24 do 27 celzijevi stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Svi su veći prometni pravci otvoreni i prohodni za sve skupine vozila. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru istoka vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je duga oko 1 km. Povremeno je pojačan priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Sad će pravo ljeto, sam što nije, vjerujem da su svi već zapisali neke godišnje odmore ljetne. Možda ih iskoristite i za kupanje. Ako ćete već na Dravu ili Dunav, 22 stupnja je otprilike temperatura. A slična je trenutačno situacija i na moru. Oko Dubrovnika je najtoplije, 23 stupnja. Naravno da su jezera na Mljetu van konkurencije, tamo je 26. Oko Opatije 21, Pula 22, a nas zanima more oko Raba, tamo isto 22 stupnja. Vjerujem da poklonici nudizma znaju kako je upravo tamo najstarija FKK plaža na Jadranu. Utemeljila ih su je ne bilo tko. Britanski kralj Edward VIII i njegova prijateljica Wallis Simpson. Oni su se 1936. ondje kupali goli i tako utemeljili najstariju FKK plažu na Jadranu. E, u korist toga danas je na nudističkoj plaži Kandarola na otoku Rabu otkrivena spomen ploča u znak sjećanja na kupanje britanskog kralja Edvarda VIII i njegove prijateljice Wallis Simpson. Ploču su otkrili koncesionar plaže Josip Jurešić Kačka i njegova supruga, a uz njega o povijesti Kandarole govorio je i njegov prijatelj Vana Seršić, pa poslušajte.
1: Edvard VIII, vidite, ovdje se prvi puta okupao sa svojom ljubavnicom i od toga datuma ova plaža je postala najstarija nudistička plaža na Jadranu. Ja sam ovdje 30 godina i prošlo i zaljubljen isto u ovu plažu, ali nisam kao Edvard VIII, on se odrekao kraljevske krune zbog ljubavi. Ja sam se odrekao zbog ljubavi ove plaže da sam skupa djigatje skinuo.
2: U zagrljaju azurne uvale kralj Edvard i Wallis našli su bezvremeno utočište u kojem im je more šaptalo o tajnama ljubavi, a sunce oslikavalo siluete zlatnim obrisima, pečateći njihovu

0: ljubav obećanjem vječnosti. Ovi stihovi, mogu tako reći, održavaju upravo ono što se desilo na Rabu. Naime, oni su, kada je Edvard abdicirao od kraljevskog trona, krenuli na put oko svijeta sa jednim brodom. To je bio njihov simbolični medeni mjesec. I na tom putu oko svijeta došli su na Rab, da je bio 11. kolovoz 1936.
1: Ovo je Radio Osijek.

Nadam se da ste noćne ptice ako volite nogomet, jer svjetsko prvenstvo možete gledati noću. Večeras ipak, evo, ako možemo reći da je pristojno vrijeme u 21 sat, taman emisija, odnosno utakmica Kanada, Bosna i Hercegovina, a onda u sitne sate prenosimo na drugom programu HTV-a SAD i Paragvaj. I tako će se to redati svakoga dana do kraja svjetskog prvenstva i onda ćemo znati tko je najbolji, tko je pobjednik. E, da vam je to znati unaprijed, onda bi se vjerojatno obogatili ako se kladite. Nekoć smo pitali hobotnicu kako prognozira rezultate, a sad naravno pitamo umjetnu inteligenciju. Svjetsko prvenstvo koje je počelo jučer pobjedom Meksika protiv Južne Afrike zabilježilo je porast korištenja umjetne inteligencije od strane navijača i institucija kako bi pokušali predvidjeti rezultate. Analitičari Bank of America otkrili su da je Copilot, odnosno Microsoftov umjetna inteligencija, Španjolsku stavio u rang s Francuskom. Slične rezultate dobila je i tehnološka stranica Tom's Guide, koja je istražila Google-ov AI Gemini, ChatGPT i Perplexity, pri čemu je Španjolska predvodila predviđanja, a slijedi Francuska. No to je u suprotnosti s kineskim konkurentima DeepSeekom i Quenom, koji pak favoriziraju Argentinu kao svjetskog prvaka. Dakle, umjetna inteligencija ne može se dogovoriti sama sa sobom s obzirom na to iz kojeg dijela svijeta dolazi. Ovaj trend prema neljudskim predviđanjima podsjeća nas na fenomen Paula, hobotnice, tijekom turnira 2010. Ta hobotnica je točno predvidjela pobjedničke momčadi dok je jela iz posuda za hranu označena njihovim odgovarajućim zastavama, ali sad se uzdamo u neko malo bolje prognoze. Naime, široko rasprostranjena uporaba alata umjetne inteligencije nije do sada viđena za svjetsko nogometno prvenstvo, jer je objavljivanje ChatGPT-a u studenom 2022. poklopilo se s početkom svjetskog prvenstva u Kataru, ali chatbot tada još nije stekao neku širu popularnost, pa sad prvi put imamo mogućnost pitati ih što oni misle te umjetne inteligencije. Suočeni s ovim fenomenom, istraživači sa sveučilišta Ludwig Maximilian u Njemačkoj pokušavaju utvrditi koji će model biti najtočniji u svojim predviđanjima, procjenjujući preciznost svakog i na njihovoj javnoj web stranici koju možete pratiti. Potrebni su nam benchmark testovi koji ne samo da procjenjuju apstraktne zadatke, već i kako se modeli nose s promjenjivim informacijama, nesigurnošću i rezultatima koji se zatim mogu usporediti sa stvarnim ishodima, kaže jedan od istraživača. Tim također testira sposobnost umjetne inteligencije da u svoja predviđanja uključi informacije pronađene na internetu o ozljedama, sastavima momčadi i tržištu sportskog klađenja. Ako to sve uspiju pogoditi, valjda će se dogovoriti do kraja prvenstva tko bi trebao pobijediti.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.
2: Samo glazba koju volite.
1: Ovo je Radio Osijek.

0: U moru crnih vijesti uvijek volimo neku lijepu i dobru, iako je i ova proizašla baš iz zle i loše. No, dodijeljene su godišnje nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. E sad, ovogodišnje dobitnice su Frida Anković, učenica 7. razreda osnovne škole Hugo Kon. Kako je istaknuto u obrazloženju, napisala je dramski tekst i režirala predstavu Ja sam Amelie, sa željom da vlastito iskustvo ne ostane samo bolna uspomena, nego postane poruka koja potiče promjenu. Lea Barbić, maturantica Ekonomske trgovačke ugostiteljske škole Samobor, je zbog svog dosljednog zalaganja za nenasilje, spremnosti da zaštiti druge te aktivnog doprinosa školskoj i lokalnoj zajednici, dobitnica ovogodišnje nagrade Luka Ritz u kategoriji srednjih škola. Kako je rekla, kada sam spriječila sukob između dvojice dječaka, nisam razmišljala radim li nešto veliko ili posebno, u tom sam trenutku željela učiniti ono što je ispravno, zaustaviti nasilje i pokazati da se problemi mogu riješiti razgovorom, razumijevanjem i poštovanjem, rekla je Lea. A evo što je zabilježila Mirjana Grahovac.
1: Nagrada Luka Ritz Naselje nije hrabrost javno je priznanje koje se dodjeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola za izniman doprinos u promicanju tolerancije, nenasilja i međusobnog poštovanja. Nosi ime po mladiću Luki koji je 2008. godine umro nakon što su ga brutalno pretukli vršnjaci na zagrebačkom Mostu Slobode. Nagrada je ove godine dodijeljena 18. put, a dobitnice su Frida Anković, učenica 7. razreda zagrebačke osnovne škole Hugo Kon, te Lea Barbić, učenica 4. razreda Ekonomske trgovačke i ugostiteljske škole iz Samobora. Na prigodnoj svečanosti u Ministarstvu obrazovanja poslale su snažne poruke o borbi protiv nasilja.
2: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
3: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuje nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak ni u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
1: Nagrađenima je čestitao resorni ministar Radovan Fuchs.
4: Za vas sam siguran da ćete u životu zaista biti uzor drugima i jednog dana kad odrastete prenositi i na svoju djecu i na buduće generacije ono čime ste se vi rukovodili od samih vaših mladih dana u osnovnoj i srednjoj školi.
1: Nagrada Luka Ritz sastoji se od skulpture, posebnog priznanja u obliku povelje i jednogodišnje stipendije u iznosu od 150 € na mjesec za po jednog učenika osnovne i srednje škole.

0: HR mreža oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
5: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi

0: 2006. Adris. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: I ove godine, ponovno Radio Matura. Novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Ovo je Radio Osijek.
4: A sad malo hitova.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tri nova žarišta afričke svinjske kuge u slavonskim mjestima, Ivanovu, Šaptinovcima i Kučancima. Sustav je dočekao spreman i operativan. Veterinarska inspekcija na terenu poduzela je sve mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Virus je stalno prisutan kod divljih svinja u lovištima u Osječko-baranjskoj županiji, a pozitivna je divlja svinja potvrđena i u Vukovarsko-srijemskoj. I dalje je na snazi potpuni odstrel divljih svinja, rekao je na radnom sastanku u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić, te apelirao na svinjogojce da se pridržavaju svih propisanih biosigurnosnih mjera i ponašaju odgovorno. U protivno će protiv njih biti podignute prekršajne prijave, a bit će i novčano sankcionirani.
2: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku, dakle imamo pozitivnih domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno, dakle od ukupno 14 država, i to je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojsko gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog postupka propusta ljudskog faktora, propusta biosigurnosti.
0: Zadnji je dan nastave ovu školsku godinu obilježila je zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama te ograničavanje u srednjim. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava. Uz papirnate učenici će prvi puta dobiti i digitalne svjedodžbe. I dok za većinu učenika počinje dugo toplo ljeto, drugi još imaju obveze. Osmaše čekaju upisi u srednju školu, a maturante ispiti državne mature. A kako su učenici doživjeli kraj nastavne godine? Provjerili smo u anketi, neki s veseljem, neki s dozom tuge jer su završili jedno obrazovno razdoblje.
3: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da ću se puno družiti sa prijateljima. I kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom. A za srednje školce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje. Jer tak jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
4: Kad završim ovu školsku godinu, idem na maturalac u Grčku i poslije toga planiram malo biti kod kuće par dana i onda idem raditi u Švicarsku. Poslije srednje planiram naravno upisati faks, završiti ga i zaposliti se, ali još uvijek nisam sigurna da ću ostati u Osijeku, a jako bi voljela ostati u Osijeku i u Hrvatskoj.
5: Pa možda negdje se preseliti u neku drugu državu i mislim volim putovati, pa to mi isto sve povezano nekad, pa eto. Mislim da su neke možda bolje prilike u drugim državama, plaće i to sve, ne znam.
0: Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku slavi 55. rođendan. Svečana sjednica na kojoj su istaknuti znanstveni i stručni iskoraci fakulteta na kojem studira 500 studenata održana je u dvorani Franje Krežme. Evo što su rekli dekanica Stela Jokić i ministar poljoprivrede David Vlajčić.
6: Imamo i oni koji su zaposlili prije završetka fakulteta. Što se tiče zapošljivosti, oni mogu pronaći posao skoro u svim segmentima našeg djelovanja, a mi imamo jako široko djelovanje. Od svih prehrambenih industrija, kozmetičkih industrija, farmaceutskih industrija, mogu otvoriti svoje nutricionističke obrte, mogu se samo zaposliti, jer oni imaju toliko znanja da mogu sami pokrenuti svoj nekakav startup, biznis.
7: Za prehrambeno-tehnološki fakultet i to u proteklih 7 godina 1300 stipendija, dakle 1.700.000 eura.
0: U povodu 34. obljetnice osnutka udruge HVIDRA Osijek 91 u sjedištu te udruge na vijencu Ivana Meštrovića u 18 sati počinje svečana sjednica s početkom gdje će biti dodijeljene zlatne plakete zaslužnim pojedincima.
1: Sport.
0: Mateo Novaković.
8: Sinoć je počelo svjetsko nogometno prvenstvo. U skupini A Meksiko je s 2-0 pobjedio Južnu Afriku, dok je Južna Koreja preokretom svladala Češku 2-1. Naša reprezentacija priprema se za prvu utakmicu u srijedu protiv Engleske, a kao uvijek ambicije su velike, no Martin Baturina je oprezan.
9: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći.
8: Večeras u Torontu će igrati Kanada i Bosna i Hercegovina, dok se u 3 3 sata ujutro po našem vremenu u Los Angelesu sastaju SAD i Paragvaj.
0: I još jedna novina, sportska vijest. Tomislav Radotić više nije trener nogometnog kluba Osijek. U priopćenju Osijeka kaže se: NK Osijek obavještava svoje navijače i širu javnost kako nismo uspjeli uskladiti vizije o daljnjem razvoju kluba s trenerom, te suradnja neće biti nastavljena, navodi se u priopćenju. Neslužbeno razlog ovakvog raspleta skromna je financijska ponuda novog ugovora. Podsjetimo, 44-godišnji Radotić bijelo-plave vodeći s klupe u 13 susreta spasio od ispadanja, dok je klubsko vodstvo objavilo kako će u nadolazećim danima odlučiti tko će povesti momčad u novu sezonu.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 23 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1020 hektopaskala, vlažnost je 44% i puše sjeverozapadnjak 3 metra u sekundi. Za sutra najavljuju se prije podne umjerena, prolazno i povećana na oblaka. Potom smanjenje na oblake sa zapada, oborina će većinom izostati. Vjetar slab, lokalno umjeren, sjeverozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 11 do 13, a najviša dnevno od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Kulturtrend. Sve o kulturi i umjetnosti.
1: Kulturtrend uz Ivu Fjell.
2: Osječko ljeto kulture samo što nije počelo. Doduše, neće to biti na dan zaštitnika grada, kako je bilo uobičajeno, 29. lipnja, ali trajat će do 30. kolovoza. U današnjoj emisiji predstavit ćemo vam onako ugrubo cijeli program. Pozvat ćemo vas i u Muzej Slavonije na izložbu i radionice koje spajaju staro i novo, odnosno tradiciju i suvremenost. Državni arhiv obilježio je svoj dan tjednom arhiva, a cijelo ljeto možete pogledati izložbu Osječki potpisi za znanost. Više od 60 kulturnih programa na desetak gradskih lokacija obilježit će ovogodišnje 26. izdanje Osječkog ljeta kulture. Počinje 24. lipnja, traje do 30. kolovoza, a svi sadržaji i ove su godine besplatni za posjetitelje. Tako su najavili na konferenciji za novinare. Prvo ćemo čuti zamjenika gradonačelnika Dragana Vulina.
3: Dakle, manifestacija koja ima dugu tradiciju, 26 godina, koja je prepoznatljiva i koja je, ono što mislim da je njezina najveća specifičnost, otvorena za sve, besplatno su i dalje svi programi i ima za svakoga ponešto. Dakle, ove godine otvorenje Osječkog ljeta kulture upriličit ćemo 24. lipnja na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi i to uz filmsku glazbu Panonske filharmonije iz Pečuha. I ono što je posebno i zanimljivo, uz projekciju nijemog filma The General iz 1926. godine, dakle starog točno ove godine 100 godina. Dakle, jedan lijep, zanimljiv program na još ljepšem trgu, dakle u našoj baroknoj tvrđi. Ono što je važno spomenuti, kako Oljk traje više od 2 mjeseca, dakle točno od 24. lipnja do 30. kolovoza ove godine. Zatvorit ćemo Oljk također uz filmsku glazbu, ali uz Zagrebačku filharmoniju, a između ta dva koncerta filmske glazbe i ovu projekciju na početku, dakle, imat ćemo, kao i svake godine do sada, i brojne koncerte, kazališne predstave, književne večeri, projekcije filmova, kako za odrasle, tako i za one najmlađe, dakle, jer i ove godine uz ovaj glavni program Oljka imamo ponovno i Oljkić, dakle, onaj dio programa za naše najmlađe. Ono što isto tako želim spomenuti, kako i kroz Oljk je uvijek prilika oživjeti određene gradske lokacije koje možda ne doživljavamo tijekom godine, dakle, odnosno, bolje rečeno, uzimamo i zdravo za gotovo, tako da ćemo ove vanjske prekrasne prostore i ove godine oživjeti uz Oljk. Ja bih ovim putem htio zahvaliti svakako i ustanovama u kulturi na području grada Osijeka koje sudjeluju u organizaciji, odnosno sudjeluju u ovim programima, uz naravno Kulturni centar Osijek koji je nositelj ove organizacije, kojima zahvaljujem i čestitam. Spomenuo bih svakako i naše Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku koje sudjeluje, izvodi svoje programe, odnosno svoj dio programa. Također Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku koje će više biti koncentrirano na Oljkić, ali isto tako i Gradsko i sveučilišnu knjižnicu Osijek i Muzej Slavonije Osijek koji sudjeluju u ovom programu. Ja vjerujem da će i ovo ljeto biti bogato, sadržajno i da će sve naše sugrađanke i sugrađani, ali i svi naši dragi gosti koji će doći za vrijeme održavanja Oljka boraviti u Osijeku, pronaći nešto za sebe u ovom programu, dakle, koji ima više od 60

0: ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
1: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji da staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama. Jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može izvesti. Otvorenje smo spomenuli sa Banskom filharmonijom i zanimljivim filmom koji je 100 godina ove godine slavi. Između tih datuma bit će raznoliki sadržaj poput Rijevorska baritona, Međunarodni festival orkestara i orkestra, s vrhunski jazz i world music ensembli s izvođačima poput Gobea, Triologija, Toni Lakatoš, Quinteta, dolazit će gostujuća kazališta, te ciklus mađarskog filma koji je nominiran za Oscara. No, jednako tako smo ponosni i na snagu domaće scene, opernu noć Hrvatskog narodnog kazališta, naše tamburaške orkestre koje će nastupat, Krežmin ansambl, izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, imat ćemo čak 4 izložbe tijekom Očko ljeta kulture. Možda smo najponosniji jer nakon 10. srpnja se otvara izložba koja dolazi direktno iz Londona i mi smo sljedeća lokacija gdje će se ona prikazati. Znači, imat ćemo i knjižene susrete koje ćemo raditi u suradnji sa gradskom i sveučilišnom knjižnicom, jer gosti naravno jesu čast, ali domaćini su stvaratelji i temelj ove priče. Imat ćemo Jolkić, imat ćemo niz programa za najmlađe, predstave, pričaonice, filmske projekcije, kreativne radionice, jer kulturu ne gradimo za današnjicu, nego i za buduću publiku. Dijete koje ovog ljeta prvi put sjedne u publiku, sutra je čuvar te iste scene. Tako da, za njih smo pripremili stvarno svašta, a po prvi put ove godine imat ćemo i kreativne radionice namijenjene odraslima, urbane skulpture, no cijeli program ćemo naravno kontinuirano oglašavati i informirati javnost o svim detaljima kada se što bude odvijalo. Vrata su otvorena, program je pred vama, a Osijek je kao i uvijek spreman za najljepše ljeto, ono kulturno ljeto.

0: U Muzeju Slavonije sinoć je otvorena izložba Lea Pavlovića pod nazivom Paradosis, kojom je počeo program Impletio, čime se želi povezati hrvatska tradicijska baština i suvremeno stvaralaštvo. Prije priče o izložbi predstavljamo program koji je danas na koloni okupio pet likovnih umjetnika. Sutra se i vi možete uključiti u radionice, a Impletio će završiti okrugljakom. Evo što nam je sinoć otkrila voditeljica programa Jesenka Ricl.
1: Ideja je nastala prošle godine, prilikom osmišljavanja programa za 26. gdje smo već ranije surađivali s Leom Pavlovićem. On je vodio nekoliko radionica upravo na temu njegovog rada. Program Impletio, glavna njegova tema je suvremena umjetnost u dijalogu s tradicijom. E sad, ja kao pedagog, naravno, moj glavni nekakav cilj je prikazati našim posjetiteljima da ne postoje uvijek isključivo muzejski predmeti u vitrinama ili negdje u depojima i da je važno živjeti tu baštinu, a kažem, evo, kroz program Impletio u kojega su uključeni pet likovnih umjetnika, vizualnih umjetnika i jedna gospođa koja radi na tkalačkom stanu, znači upravo će oni pokazati kako ta tradicijska baština, kako joj se može udahnuti novi život. Mislim da je to najvažnije, prvo iz razloga što svjedočimo velikom iseljavanju mladih iz područja Baranje, govorimo o nekoliko tisuća, u postocima je to nije lijepo za reći koliki je to broj, ali i znamo da se ta tradicijska baština prenosi s koljena na koljeno. Upravo zbog te vrlo neizvjesne budućnosti tradicijske baštine nastao je ovaj projekt, jer želimo pokazati da on može živjeti, želimo zapravo čak i mlađoj populaciji, možda evo osobno školcima, studentima, pokazati s čime bi se mogli baviti. Jel, jako je lijep taj put i recimo poveznica između nekog produkt dizajna, grafičkog dizajna, vizualne umjetnosti, i evo, mi danas svjedočimo otvorenju izložbe Lea Pavlovića, sutra imamo u Muzeju Slavonije likovnu koloniju, što je zapravo možda kruna ovog programa. Mogu vam reći da su umjetnici rekli da su jako sretni što se to događa, jer će napokon raditi jedni s drugima. Znači, uvijek je to nekako rad u studiju, u ateljeu, izolirani su, ali i sad će dijeliti jedan zajednički prostor, hoće biti jedan mali ured, mali studio za njih sve, gdje u principu čak malo i sučeljavamo tu tradicijsku tehniku rada na tkalačkom stanu sa tom suvremenom interpretacijom. Znači, Katarina Novoselić će pokazati kako ona zapravo, ona je habjanovačka snaha koja ima izuzetno interesantnu povijest. Znači, rođena je na Sardiniji, u mladosti je otišla za Francusku gdje je upoznala našeg čovjeka, u mirovini su se doselili ponovo u Habjanovce gdje bi ona, evo, kao jedna, a neću reći strankinja, ali u principu osoba koja, evo, je prigrla našu hrvatsku habjanovačku tradicijsku kulturu, započela educirati mlade kako raditi na tkalačkom stanu. Mislim da je to zaista hvale vrijedno. Ona je dobila jednu nagradu za životno djelo toga tipa i kažem, evo, sutra su s nama Tomislav Livaja, kojeg poznajemo kao Baba Seku, Mislav Lešić, koji je zapravo i kroz slikarske opuse i kroz tu jednu primijenjenu umjetnost, odnosno izradu recimo plakata, znači što se tiče tog jednog grafičkog dizajna, itekako ukazao kako se može spojiti i napraviti jedan odličan proizvod za potrebe da li turističkih zajednica, promocije naših destinacija i tako dalje. Goran Kunčić, koji je doktorski rad za pravo temeljio na jednom dijelu muzejskih zbirki upravo kod nas u muzeju i također je tražio inspiraciju. Melisa Pizović, ponovo jedna interesantna osoba, strankinja, koja je zapravo porijekla, njezin otac je Dubrovčanin, ona je inače arhitektica koja je živjela, znači, u Francuskoj, doselila se u Zagreb i bavi se sicanjem. Znači, opet govorimo o tradicijskim tetovažama koje su specifične za Hrvate u Bosni i Hercegovini i kažem, postoji jedna vrlo, vrlo interesantna priča, a svjedočili smo i grupi Lelek, jel, koja nas je predstavljala na Eurosongu, tako je, hvala vam. Da ne zaboravimo Lea Pavlovića, vidjet ćete danas njegov način rada i ostaje mi još navesti, znači, Katarina Novoselić, Mislav Lešić, Goran Kujundžić, Tomislav Livaja, jel, on također ima jedan vrlo, vrlo interesantan pristup u svome radu. I koga sam izostala? Melisu Pizović, mislim da sam ih sve nabrojala sada. Da, mislim da je. Da. I ono što nas očekuje u subotu, imamo još nešto malo mjesta slobodnih za radionice. Melisa Pizović će održati dvije radionice. Sicanje, znači tetoviranje na naranđenoj kori, jel? Ali pomoću te iglice i tih tinti. Održat će jednu radionicu linoreza gdje će se izrađivati upravo ti uzorci, onda ćemo ukrasiti. Ona je napravila krasne radove baka i njezinih ruku, onda ćemo ih zaštititi zapravo, jel, kako oni kažu, babu, jel, sa tim malim pečatima, odnosno tetovažicama. Već u 9 sati također počinje radionica Mislava Lešića. Bavit ćemo se secesijskim posterom, to je s plakatom, ali kroz interpretaciju tradicijskih elemenata. I Katarina Novoselić u 11 sati će održati radionicu osnova tkanja upravo na tkalačkom stanu. Kažem, evo, manje više jesu sve radionice popunjene, imamo, još bi mogli progurat nekoga, i mislim da je to važno. Mislim da je jako važno da danas promišljamo neobašteni kao nešto što se događalo puno prije nas i o čemu se samo govori u posebnim prigodama, nego da zaista toj bašteni damo prostora u radovima ovih mladih krasnih umjetnika. Njih treba podržati, zadržati ih ovdje u Hrvatskoj. S nekima sam razgovarala, malo promišljaju o odlasku izvan Hrvatske i kažem, evo, nadam se da je ovo mali obol Muzeja Slavonije i realizaciju ovog projekta, da eto, ukažemo, stavimo njih na svjetlo pozornice i da kažemo da sjajne stvari rade zapravo za nas sve skupa. 25. lipnja, znači u muzejskom četvrtku, ćemo imati okrugljak, odnosno panel raspravu u kojoj će sudjelovati etnolozi, muzeolozi, vizualni stručnjaci, upravo, evo, da naglasimo zašto program Impletio, zašto ovakve aktivnosti, zašto je važna ta muzejska pedagogija, zašto je važno raditi s lokalnom zajednicom, zašto je važno zapravo obilježiti svjedočanstva kazivača, i u principu dati nekakve smjernice, nekakav zaključak, evo, i dati podršku drugim muzejima, možda i kolegama koji eventualno imaju neku ideju, možda, evo, nisu sigurni kako bi to realizirali, pa mi smo uvijek otvoreni za suradnju.

0: Radio Osijek. Kultur trend.
1: A sada i o izložbi. Paradosis dolazi od grčke riječi koja označava prijenos i prenošenje, a upravo je ideja prijenosa znanja, iskustava, motiva i kulturnih kodova temeljna nit vodilja izložbe. Kroz proces dekonstrukcije i rekonstrukcije tradicijskih obrazaca, umjetnik stvara nova značenja, pozivajući promatrača da aktivno sudjeluje u njihovom tumačenju. Leo Pavlović stvara suvremeni vizualni jezik u kojem se isprepliću sjećanje, pripadnost i osobno iskustvo. Njegov rad propituje kako kulturni obrasci nastavljaju živjeti kroz nove interpretacije, te na koji način tradicija postaje prostor suvremenog stvaranja, rekla nam je kustosica izložbe Blaženka Miše.
2: Večeras imamo priliku pogledati izložbu naziva Paradosis našeg autora Lea Pavlovića i zapravo cijelo to njegovo htjenje, zanimanje za tkanje, za folklorne motive, za ornamentiku se sad zapravo spojilo u nekakvu instalaciju. Napokon je spojio tu tkanin koji je promatrao i pregledavao kao nekakvu inspiraciju i sve te motive pokušao reducirati u tom procesu destrukcije, izvlačenja pojedinačnih motiva i ponovno i stavljanja u nekakav svoj kontekst. I večeras možemo vidjeti te platna, te žutice koji su odvojeni po komadima i u kojem je na svakom je ornament zaseban za sebe, ali kada se spoji jednu jedinstvenu sliku, onda dobijete čitav spektar tih simbola, znakova koji onda opet igrom sjene, svjetla tvore svoju nekakvu novu sliku, novu formu koju ni mi nismo bili svjesni dok zapravo ih ne postavite u takve formacije, dok rad ne sam sebe ne objasni na jedan način.
1: Jel tu nešto možemo prepoznati? Govorimo svi o simbolima. Simbol, dakle, mora imati neko značenje koje je univerzalno prepoznatljivo, odnosno barem u nekom dijelu zajednice.
2: Tako je, zapravo najviše se Leo u svom radu oslanja na te arhetiposke motive, ornamentiku koja se koristi još od prapovijesti. Znači, radi se o kvadratima, o spiralama, krugovima i mi dan danas nekada, dok smo se školovali ili dan danas kad nam je dosadno ili nešto, uvijek crtamo nekakve simbole. A Leo je posvetio svoje istraživanje i svoj umjetnički rad upravo izučavanju toga i svi oni pričaju svoju priču i onda ovisi u kojem kontekste stave, daju neku svoju sliku, neki svoj preplet novih motiva i zapravo napravim kakav suživot, ja bih rekla, na tom platnu, da oni zapravo međusobno djeluju i pružaju neku energiju nama, neku simboliku, skriveno značenje koje onda svak može tumačiti na svoj način, ovisno o nekom iskustvu koje već poznaje ili ima.
1: Tradicijsko i suvremeno, novo i ono staro, to je nekako vrlo važno povezati, posebice nekako u današnjem svijetu, kao da gubimo malo tlo pod nogama s onim gdje smo i što smo i odakle smo.
2: Da, zapravo, Leo, koliko god kažemo da je ovo suvremeno kada gledamo sami postav, ali kada uđemo u samu tematiku i značenje tog rada, onda vidimo da se tu krije ponovno puno motiva iz njegove okoline, u područja u kojem je odrastao, kao folkloraš puno inspiracije vuka upravo iz tog folklora, suživota, odrastanju u takvim sredinama sa bakom i djedom i svi ti motivi su mu poznati i svakodnevno ih je viđao i zapravo onda na jedan nesvjestan način ih je u svoje radove i stavio i formirao, tako da definitivno svi mi možemo prepoznati te motive, makar se rade poglavito o tim nekakvim, krenuo od tih slavonskih motiva, specifičnih autohtornih za ovo područje, ali na primjer ja koja nisam iz Slavonije isto tako mogu se prepoznati u tim motivima i bliski su mi ih, razumijem ih svakako.
1: Razgovarali smo i s mladim umjetnikom Leom Pavlovićem koji u svojim radovima tematizira pitanje identiteta, tradicije i folklora na svojstven način.
3: Zapravo to je sve krenulo s mojim zainteresovanjem za folklor i onda kao vizualni umjetnik, kao mladi student akademije, gledao sam šta je to folkloru vizualno. A vizualno je ta narodna nošnja i onda istraživajući nošnju došao sam do bogate ornamentike koje pronalazimo na nju i onda me zainteresirala to kao vizualni fenomen i onda istraživanjem, redukcijom, gledanjem zapravo osobno što mi se sviđa kod ornamenta, stvarao sam radove raznoraznih ornamenata da bi to nekakvom redukcijom i vlastitim promišljanjem došlo do ovoga sada tu.
1: Dakle, prvo ste redekonstrukcija, pa ponovna konstrukcija, pa zapravo, ili što bi mi rekli, krojili, šivali i parali.
3: Tako je. Zapravo slikarski proces sam malo drugačije radio. Inače umjetnici napnu pro platno na blindramu i onda slikaju. A ja sam prvo oslikao platna koje sam izrazo na na ove štrafe, odnosno na linije, osliko i onda sam tek napinjao na platna koja se za svaku izložbu drugačije napinju. Zapravo nemam šablonu, nego proizvoljno ih postavljam kako želim, tako nijednom nijedan rad neće biti isti.
1: Ova četiri zapravo neka razapeta ta platna imaju i svoj ambijent, dakle proći treba do njih.
3: Tako je, htio sam da rad ne možemo tek gledati iz neke daljine ili tek proći pokraj njega ako ne dođemo u njegovu neposrednu blizinu. I zapravo tim prolaskom kroz taj to imaginarni neki zid koji je vrlo plah jer je obično platno, mi dolazimo pred sam rad, to je kao ajmo reći nekakav sakralni čin, stvore se ispred tebe velika četiri platna koja moraš vidjeti ako ih naravno želiš vidjeti.
1: Platno je žutica.
3: Platno je žutica. Jednostavno, izbor platne, taj što se meni svidio, taj materijal, i vrlo je suptilan, nježan, providan, što je meni bitno za ovaj rad.
1: Simbole, kad govorimo o simbolima, dakle, sama riječ kaže, oni nešto moraju simbolizirati, moraju po nečemu biti prepoznatljivi. Što je vama tu neki simboli koji su vam onako baš upečatljivi?
3: Zapravo, meni su svi simboli dragi, skoro pa jednako, i zapravo mene je zainteresiralo za konkretno ovaj rad sama pronalazak splitskog slikarstva po raznim špiljama i smatralo se godinama da je to čisto estetska forma, da je to su ukrašavali, dok nekom temeljitijom analizom su pronalazili neka dublja značenja tih samih slikarija po pećinama, i onda sam ja došao na ideju da zašto ja ne bi naslikao simbole koji mogu nešto značiti, a ne moraju ništa značiti, i dati nekom promatraču da on sam proba dati značenje nekom simbolu, kako je on sam zamišlja.

0: I za kraj prijedna priča iz arhiva. Međunarodni tjedan arhiva u Državnom arhivu u Osijeku započeo je na Dan arhiva otvorenjem izložbe Osječki potpisi za znanost autorice Iljane Arambašić, jer ovogodišnja je tema Dana arhiva Arhivi i znanost. Otkrio nam je ravnatelj Dražen Kušan.
1: Državni arhiv u Osijeku je puno razmišljao i onda je pala kocka na kolegicu Ljeljanu Arambašić, tema arhivi i znanost. Povezali smo ju sa prošlogodišnjim obljetnicom 50 godina osnivanja Osječkog sveučilišta i kolegica će više govoriti o tome zašto ta tema i koje veze arhivima s tom temom. A treba reći da je ona povezana zapravo u cijeloj Hrvatskoj sa osnivanjem Kraljevske akademije u Zagrebu, koji je bio nekakav početak modernog sveučilišnog daljnjeg razvoja u Hrvatskoj, jednim dokumentom Marije Terezije kojim je ta akademija prije 250 godina osnovana, i na nju se veže onda sav sveučilišni razvoj dalje, pa su tu svi arhivi u Hrvatskoj netko na neki način povezao teme sa svoga područja ili sa ovom temom arhivi i znanost ili sa glavnom nad temom za cijeli svijet koja je bila definirana kao arhivi pravda i pravednost, dakle prava, pamćenje i s tim povezano razvoj demokratskih društava.
2: Evo, ovogodišnja tema Međunarodnog tjedna arhiva, arhivi i znanost, kao i prošlogodišnja 50. obljetnica osnutka sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera, bile su nam misao vodilja prilikom osmišljavanja ove godišnje izložbe. Malo je poznata činjenica da je tadašnji historijski arhiv u Osijeku bio jedan od 8 potpisnika samoupravnog sporazuma o udruživanju sveučilište u Osijeku. Ostalih 7 potpisnika bili su Ekonomski fakultet, Poljoprivredno-prehrambeno-tehnološki fakultet, Poljoprivredni institut, Fakultet strojarstva i brodogradnje sveučilišta u Zagrebu, Muzička akademija u Zagrebu, Pedagoška akademija u Osijeku i Gradska knjižnica. Na izložbi predstavljamo odabrane dokumente, zapisnike, fotografije, novinske članke i službene tiskovine koje prate dugotrajne i složene pripreme za osnivanje sveučilišta u Osijeku. Svaku od 8 institucija potpisnica predstavili smo na jednom panou, i tom arhivskim gradivom koje dokumentira njezin rad od osnutka pa sve do prve sjednice sveučilišta u Osijeku koja je održana 30. svibnja 1975. godine. Izložene su i fotografije te prve sjednice, kao i materijali za sjednicu, pozivnice, programska knjižnica, omotnica odbora za osnivanje sveučilišta, kao i pregled članova sveučilišnog savjeta. Danas sveučilište smatramo sastavnim dijelom identiteta našeg grada, no arhivsko gradivo pokazuje koliko je truda, suradnje i promišljanja bilo potrebno da bi ta ideja postala stvarnost. I pozivamo sve vaše slušatelje da dođu pogledati našu izložbu koja će biti otvorena cijelog ljeta u našoj dvorani u Državnom arhivu u Osijeku.
0: To je sve što smo vam pripremili za danas. Lijep pozdrav, do slušanja.
3: Radio Osijek. Kulturtrend. Sve o kulturi i umjetnosti. Kulturtrend.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Spektaklom na stadionu

0: ostvario tri smjera zakonskih izmjena. I SAD i Iran najavljuju mogući sporazum tijekom vikenda, no Teheran poručuje nećemo predati kontrolu nad Hormuzom. Gotova je nastava, pred učenicima dugi praznici, učitelji još u borbi s administracijom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Saborski odbor za financije i državni proračun većinom glasova dao je pozitivno mišljenje na prijedlog kluba zastupnika HDZ-a da se novim guvernerom Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik HANFA-e. Predstavljajući se zastupnicima kao prioritete naveo očuvanje financijskog sustava, kvalitetu i održivost kreditne aktivnosti, ali ponajprije zaštitu životnog standarda građana.
2: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
0: Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prolazak. Odlukom slovenske vlade zadovoljni su premijer Andrej Plenković i Europska unija. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska unija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge zakonodavnih izmjena vezane za uvođenje doživotnog zatvora te izdržavanje pune kazne zatvora. Predstavljen je zakon koji predviđa da osoba koja je opasna za društvo nakon izdržavanja kazne mora biti smještena u posebne ustanove. Izmjene su potaknute nedavnim ubojstvom drniškog baturanta.
3: Svi od ovih uvjeta moraju biti ispunjeni. Dakle, da je izrečena kazna zatvora od 10 godina za kazneno djelo kojim se povređuje život, tijelo, osobne slobode ili spolni integritet, da je kazna u cijelosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust i ako sud utvrdi da kod osuđenika prevladavaju nasilna obilježja ličnosti zbog kojih je vrlo vjerojatno da će ugroziti život, tijelo ili osobne slobode i spolni integritet druge osobe.
0: U državama članica Europske unije počeo se primjenjivati pakt o migracijama. Njime se uvode strože i brže procedure na vanjskim granicama Unije. Svrha je brže utvrđivanje tko ima pravo na međunarodnu zaštitu, a tko mora biti vraćen u zemlju podrijetla. Načelnik uprave za granicu MUP-a Zoran Ničeno.
4: Ustanoviti je li ta osoba došla u neku državu članicu prije nas, tipa Grčka, Bugarska i Rumunjska, i istražiti tu njegovu namjeru za međunarodnu zaštitu. Nakon toga, ukoliko osoba i dalje izražava namjeru za međunarodnu zaštitu, neće biti puštena po kriteriju određivanja postotka priznavanja zaštite u EU. Dakle, oni gdje je kriterij više od 20% idu u takozvanu redovnu proceduru, oni gdje je kriterij manje od 20% priznavanja u pravilu u redovnu proceduru, s time da naravno mi možemo odlučiti da oni idu i u graničnu proceduru, koliko imamo bilo kako sigurnosni zahtjev.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku su 22 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1020 hektopaskala, vlažnost iznosi 44% i puše sjeverozapadnjak 3 metra u sekundi. Sutra prije podne umjereno prolazno i povećano na oblaka, potom smanjenje na oblake sa zapada, a oborina će većinom izostati. Vjetar slab, lokalno i umjeren sjeverozapadni zapadni, najniža jutarna temperatura od 11 do 13, a najviša dnevno od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Spektaklom na stadionu Aster.

0: slučajni odabir.
1: Hrvatski radio ove godine slavi 100 godina. Tim je povodom pokrenut projekt 100% prvi, a na prvom programu Hrvatskoga radija, srijedom od 18.05, pod nazivom Stoljeće ritma, razgovaramo s kolegama i glazbenicima čiju glazbu slušamo na Hrvatskom radiju, dio kojega je i Radio Osijek. Tako je prošlog tjedna naš glazbeni urednik Zvonimir Mandić ugostio glazbenog kroničara i urednika Dražena Dragušicu i glazbenika Igora Delača s kojima je razgovarao o glazbi i radiju. A možete ih poslušati u današnjoj emisiji Slučajni odabir.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svom slušateljstvu Hrvatskog radija. Idemo sa jednom pričom povodom naše velike godišnjice 100 godina Hrvatskog radija, a pozdravljam vas iz studija Radio Osijeka. Ja sam Zvonimir Mandić, imam dva zanimljiva, iskusna gosta koja mogu nam puno pričati o Hrvatskom radiju i o vezi glazbe i scene, evo, prvenstveno Slavonije i Radio Osijeka, ali proširimo to i na čitav Hrvatski radio. Kako je živio ovih svojih 100 godina, mi ćemo pokušati se prisjetiti nekih 50-aka koliko nam ipak naše glave dopuštaju i proživljeni život. Pozdravljam u studio Radio Osijeka Dražena Dragušicu. Poštovanje, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Čovjek koji je u programu Radio Osijeka svoje prve korake napravio još krajem 70-ih godina, a onda 80-ih godina u punoj snazi radio stvarao veze sa našim glazbenicima, sa našom kulturom i nastavio to činiti svo vrijeme do današnjih dana.
3: Pa da, možemo tako reći, tamo negdje krajem tih 70-ih bio sam aktivista, ako to se tako tada zvalo, muzičke omladine, i tu sam organizirao razne koncerte, programe i tako dalje, i tu sam se već počeo pokazivati kao netko ko ima dara za priču, počeo sam voditi nekakve klubske programe i tako dalje, i onda u jednom trenutku je Radio Osijek trebao vanjskog suradnika koji će pripremati emisiju koja se trebala zvati, a kasnije se i zvala, Tribina muzičke omladine. I da, počeo sam raditi tu emisiju, trajala je 15 minuta, išla je svaki drugi tjedan u trenutku kad je cijeli program Radio Osijeka trajao 2,5 sata.
2: To su bila vremena kada se moglo studiozno i pripremati, dati si vremena za pripremu. Današnje vrijeme, sve moramo brzo izorganizirati, naše moždane vijuge moraju puno brže funkcionirati kako bi izorganizirale i izrealizirale puno više toga u stvari. Današnje vremena su puno zahtjevnija, čini se, ali tehnički je prije bilo zahtjevnije pa se moralo sporije raditi u biti.
3: Pa moram reći da je prije bilo, u stvari kad je taj tehnički dio u pitanju, bilo je puno teže. Znači, evo, ako samo kažem da sam ja nosio nagru, to je inače reporterski magnetofon koji smo mi ovdje koristili, ta nagra je bila teška 12 kg. Dakle, 12 kg, i sad zamislite si jednog suradnika koji dolazi surađivati na radio, koji dolazi ujutro u 8 sati, odradi nekako taj, ono što, u nekakvom radnom vremenu, onda u 4 ili u 16 uzme tu nagru, stavi ju na rame, tih 12 kila nosi kući, onda navečer odlazi recimo na anale komorne opere i baleta u kazalište, tamo snima ankete i tako dalje, onda s tom istom nagrom opet ide kući, drugi dan ujutro je u 8 sati vraća na radio ili drugi kolege moraju koristiti, i tako recimo 7 dana dok traje manifestacija koju sam upravo spomenuo. I onda nakon tih 7 dana, to su bile plavice od jer je to bilo strašno teško, i taj magnetofon je imao vrpcu koja je bila maksimalno 20 minuta, i znači ako si imao više materijala od 20 minuta, onda si morao mijenjati, sve to bilo puno sporije, puno kompliciranije, onda dođeš na radio, pa se to montira, pa se presnima, prebacuje na tvrde vrpce, krati i tako dalje, tako dalje. Ali to je bio jedan užitak kao što je i danas užitak, samo što, eto, danas je to sve skupa malo brže, tehnologija je napredovala, a evo ja mogu s velikim zadovoljstvom reći da sam prošao sve od tih starih ploča preko tih perki, kako smo mi zvali te magnetofonske vrpce, te tvrde vrpce koje su se koristile tu kod nas. Prošao sam bome i našu fonoteku dok je bila sva u tim vrpcama, znači jedna vrpca i jedan glazbeni broj, do onih vremena kad smo krenuli sa CD-ima, pa do ovih vremena kad sad sve imamo praktički na računalima, na hard diskovima, u MP3-cama ili već nekim drugim audio formatima.
2: Ne mogu reći iz svoga iskustva, sve ovo nisam proživio, ali sam zatekao vrijeme još vrpci i emitiranje glazbe sa vrpci, znači broj po broj, pjesma po pjesma. To je, ja sam došao u vremenu tamo krajem 90-ih kada smo kombinirali CD-ove, kompakt diskove i vrpce, tako da je to opet ni blizu ovoga, ali sad kroz ovu priču kako je teklo snimanje, priprema, praćenje događaja u današnje vrijeme, imamo bolji mobitel ili uređaj, službeni snimač, budemo na licu mjesta, kvalitetno snimimo razgovor, 2-3-4 minute, klik-klik, pošaljemo snimku i za 5 minuta, 7 minuta nakon što smo to učinili, teoretski to još može biti u programu. A prije je to trajalo sat.
3: Recimo kad sam išao na Zagrebački festival ili neki od tih, neku takvu manifestaciju, onda bi sa tom nagrom na ramenu išao na festival, tamo bi hodao, snimao, sve to skupa morao posnimatati, kak smo mi to rekli, jel? Nakon toga bi sjeo u mog fiću i tamo negdje od 1 u noći fićom lagano za Osijek, tad put nije bilo autoputa, nego se išlo onim strašnim autoputom koji se kao samo zvao autoputa, to je bila katastrofa. Onda bi stigao u Osijek ujutro recimo u negdje 5-6 sati, odspavam sat dva i nakon toga na montažu kako bi sve to skupa mogao smontirati i pripremiti da u desetki koja je kretala u 10 sati u nedjelju mogu sve to skupa emitirati. Dakle, to je stvarno bio podvig. Jer treba si i putovati, i voziti, i snimiti, i osmisliti, i montirati, i donijeti na emisiju i onda biti prpošan od 10 do 12 ili do 1 kako kad i prenijeti kako je bilo divno, kako sam se lijepo zabavio. Kako.
2: I onda kad ljudi slušaju radio kažu, ja kako je njima tamo lijepo.
3: Da. I
2: onda, je lijepo.
3: Je to, onda kad završi emisije padnem u nesvijest.
2: Ali se čovjek da 100% i više od 100% kako bi izrealizirao u biti ono što je zamislio.
3: Je,
2: tome stvar.
3: Je, to je, teško je zaopisati koliko to čovjeku uđe. Meni je radio jednostavno tako ušao u krv, imao si me nekakve vrlo zanimljive ponude za odlazak i u Zagreb i u druge medije i svašta je tu bilo, ali radio je do dana današnjeg ostao moj prvi medij, najvažniji medij, medij kojeg onako zaista od srca volim i trudim se da i sada kad radim ponovo kao vanjski suradnik nakon toliko godina, trudim se oplemeniti ga ovim nekakvim modernim tijekovima, modernim forama, ono što se danas koristi kako bi taj radio i dalje ostao ljudima zanimljiv.
2: Najvažnije od svega je predanost poslu i zaljubljenost u posao, a to je kod radija jako bitno i znamo svi koji su se dugo zadržali u tome mediju da to podcrtavaju da je presudno i najvažnije.
3: Pa apsolutno, to je taj osjećaj koji ti imaš kad, ja moram priznati da je mene, ja sam diplomirao pravo, dakle diplomirani sam pravnik. S pravom nisam u životu imao apsolutno 30 sekundi ništa, možda to i tamo ko smo neki ugovor pravili ili nešto, ali apsolutno je uvijek bio radio taj koji je bio prvi i koji mi je bio najvažniji. Zanimljivo je da je moj prvi radni dan u radnom odnosu u tadašnjem Ouru Radio Osijeka bio prvi travanj, dakle 1. april 1983. godine. To mi piše u radnoj knjižici i to je moj prvi dan i evo, da potvrdim ovo što si rekao, moja nekakva želja je bila da to bude moj prvi i zadnji pečat u radnoj knjižici. Nažalost, nije bilo tako, ali to je dokaz koliko ti taj radio uđe u tijelo, u tebe i nekako kad čovjek radi uvijek želiš prenijeti ljudima nešto lijepo, nešto dobro, uvijek želiš biti pri ruci, uvijek želiš pokrenuti nekakve dobre akcije i ja sam upravo kroz glazbu došao, dakle kao neko koji je iz muzičke omladine, a onda sam i ovdje radio upravo te stvari. Dakle, moj dolazak je bio u početku ta tribina muzičke omladine i emisija ozbiljne glazbe koja se zvala Slavonska glazbena scena. I tu sam recimo imao te snimke sa tog kanala komorne opere i tako dalje. I onda malo pomalo na valu mladih, pa desetka, i onda kad te to jedan put obuzme, onda si gotov.
2: Ne možeš se više izvući, odnosno ne pomišljaš uopće na takve kombinacije.
3: Ne.
2: Vrijeme pokaže svoje i pokazalo je u ovome slučaju. Veza Radio Osijeka i veza scene Slavonije, Osijeka prvenstveno, je čvrsta i velika bila tada i prije, a i da u današnje vrijeme.
3: Je, veza je bila izuzetno jaka i prije mog dolaska.

0: u našem studiju, da se stalno obnavlja ta naša fonoteka glazbom koja nastaje tu kod nas u Osijeku, u Slavoniji. I bile su brojne emisije koje su išle uživo. Moram reći i to da je program Radio Osijeka u početku išao uživo. Dakle, bio je tu, imali smo dva orkestra, imali smo tamburaški i zabavni, oni su svirali, a pjevači su pjevali uživo. I recimo, evo, zanimljivost jedna, da, na primjer, nije bilo jeke, nije bilo efekta jeke, onda bi pjevač uzeo mikrofon i pjevač bi išao tu u hodnik, jer naš hodnik je dosta visok, i onda bi dobio tu nekakvu prirodnu jeku u tom prostoru. Dakle, improviziralo se, igralo se na svaku kartu da se bude što je moguće bliže ljudima. A onda, kad je došlo to neko moje vrijeme, onda sam ja bio i glazbeni urednik programa u sklopu studentskog centra u Osijeku i tu su se radili koncerti za mlade i tu je počeo spoj u kojem sam povezao radio i tu glazbu uživo. I onda sam počeo organizirati koncerte, bila su brojna gostovanja tu u našem gradu, ali meni je ipak najvažnije bilo da guram naše. I onda smo krenuli, prvo je bila jedna smotra akustičara, jer je to bilo jednostavnije, nije bilo instrumenata, manje razglasa, manje opreme, dođeš gitarom i pjevaš, jel? Ali onda smo kasnije napravili rock smotru, ta rock smotra je onda polako počela širiti priču, odjedanput je opet se vratila ta priča iz vremena Dinamita, kad je bilo puno bendova po gradu, sviralo se puno različitih vrsti glazbe i onda smo krenuli sa tim koncertima, kasnije 80-ih koncerti u Rupi, koji su jednostavno Osijek stavili na mjesto nezaobilaznog mjesta kad su u pitanju rock nastupi svih mogućih i nemogućih izvođača iz cijele bivše države.
1: To je bio početak, ali naravno nastavilo se i danas. Glazba koja je i scena koja je rasla, koja se razvijala, koja se mijenjala, koja se prilagođavala. Krenula su vrata zapada, pogonsko gorivo, materijal koji je okupio nekoliko velikih i snažnih autora i izvođača tih 80-ih godina.
0: Da, pogonsko gorivo je u stvari bila, možemo to tako slobodno reći, nagrada onima koji su se trudili tih godina, koji su imali najviše nastupa, koji su nastupali na rock smotrama, koji su nastupali u Rupi, koji su nastupali kao predgrupe poznatima. A mi smo tu priču radili na jedan način gdje smo u stvari došli do toga da smo u suradnji sa Želimirom Babogrecem, koji je inače vlasnik studija Rokoko u Bošnjacima, i on je tamo snimao, kod njega su snimali i Boris Novković i Valentino i Crvena jabuka.
1: Tada je bio, a danas je, odnosno već dugo godina je direktor Croatia Records.
0: Croatia Records, da. I on je nama pomogao i onda smo mi snimili, odnosno dogovorili smo s njim, zakupili smo termine i išli smo na izbor tih pet bendova. Svaki bend je snimio po dvije stvari i prvi puta smo se našli u situaciji da smo uspjeli napraviti profesionalne, kvalitetne snimke, jer u to doba je to bio problem. Nije to kao danas, danas je to puno lakše.

0: pjesmu koju naši glazbenici vole isticati i smatruju je svojevrsnom himnom Osijeka na nekakav način, iz 80. godina potekla. Pjesma o gradu, u biti govori o tome vremenu.
1: Pa moram priznati da smo mi u to doba imali zaista jedan ogroman broj mladih ljudi koji su dolazili na te svirke. Mi smo uveli koncerte četvrtkom. To su bili koncerti koji su se svakog četvrta događali u studentskom centru, a ja sam kao glazbeni urednik koji je osmišljavao taj program radio to po principu, prvo je jedan koncert nekog našeg osječkog benda, pa onda jedno malo bolje gostovanje, onda opet osječki bend, onda jedno jako gostovanje. Ali svaki tjedan se svira. I onda smo na taj način pokušali uhvatiti kontinuitet. I moram priznati da je tu opet radio odigrao ulogu, jer smo imali izvanrednu suradnju sa Radio Zagrebom, sa drugim programom, sa Bahrijom Golubovićem, i imali smo demo klub koji je funkcionirao. Najbolji glazbenici su stizali upravo iz Osijeka. Bahrije i ja smo jako lijepo surađivali i onda su ovi naši dečki ovdje svirali, osvajali nagrade, dobivali nagradna snimanja u studiju Radio Zagreba, pa recimo tamo u onoj čuvenoj četvorci u Šubićevoj, gdje je recimo pokojni Vanja Lisa, koji isto naš Osjećanin, radio s našim dečkima, pa čak i OK Band snimio nešto u tom studiju. U svakom slučaju, tu se stvarala nekakva vrlo, vrlo lijepa priča koja je onda privlačila i brojne mlade glazbenike, još mlađe od ovih.
0: Poticaj se dobiva na takav način, poticaj mladih ljudi koji pokušavaju, stvaraju, imaju entuzijazma, imaju ideja, ali kad im neko pruži ruku na takav način i otvara oškrine vrata nekih novih svjetova, to je stvarno velika stvar. A radio je uvijek tu bio na prvome mjestu, uvijek je pružao ruku i u današnje vrijeme kada imamo i razne platforme i internet i Facebooka, Instagrama i sve to, ali radio je prisutan u našim domovima, u našim automobilima i kroz naše mobilne uređaje. Neizostavan je, iako su mu crne prognoze bile prije 10-20 godina kako će radio preživjeti sve to. Ne može se lako othrvati kao radiju, kao aktivni djelatnik radija, ali i ni kao slušatelj. Onaj koji je svjedočio sceni Osijeka, Slavonije, tih 80-ih, kraja 70-ih godina i zarazio se i sanjao o nekim takvim stvarima je Igor Delač. Igore, dobar dan.
2: Lijepi pozdrav.
0: Nismo se pozdravili na početku, ne, ali ovo je bio samo uvod da dođe tvoje vrijeme.
2: Tako je. Pa evo, ne mogu, stalo mi je osmijeh razvučen na licu kad se sjetim tih vremena, jer to se stvarno, ono, to je praktički moje djetinjstvo, jer ja sam 81. sa 13 godina krenuo kao bubnjar i pjevač, odmah sam pjevao, sve interesantno bilo, da sad ne idem u detalje zašto je to tako, ali uglavnom pokazalo se to kao dobra formula, jer kasnije kako je vrijeme prolazilo, ja sam dolazio normalno kao svaki mladi zainteresiran glazbenik, inficiran već tada glazbom još od malih nogu, i prije nego što sam se aktivno uključio kao glazbenik, dolazio sam na sve te priredbe, koncerte, i naravno da mi je OK Band upadao u oči, a tamo je svirao i pjevao bubnjar Bera, koji je Bero, da, tako da, nedavno smo gostovali ovdje u emisiji.
0: I bubnjar i pjevač, da, koji ti što si počeo.
2: O tome se i radi, da.
0: To je kombinacija, nije baš uobičajena.
2: Nije uobičajena, da, ali ima. Na svjetskoj razini dosta.
1: Phil Collins.
0: To je prvi, glavni.
2: I naš pokojni Jasmin Stavros je bio.
1: Je, on isto bio ovdje,
2: da. Da, odlično. I tako da ima takvi slučajeva, ali međutim, mene to stalo tiskao, joj, da mi je tako jedan bend, da mi je ikad doći uopće mogućnost da s tim ljudima zasvira mi šta znam. I ispostavilo se tako korak po korak, kako sam ja stasao u glazbi, upraznilo se mjesto u tom OK Bandu mom.
0: Nije prošlo ni 10 godina.
2: Čak ni 10 godina. To je bilo 90. točno. I prvi veliki zadatak koji smo imali tada, ušaoš u bend kao bubnjar, naš u četvorci smo bili, bio je tada Zdenko Rončević, bio je Damir Vojvodić, i Peđa Stojičević na basu, jel? I ja, Bera je tada otišao u solo vode i ja uprazilo se mjesto bubnjaru i pjevaču, jel? Tako da sam ja ušao u taj bend, evo vidiš, ono, usudi se sanjati, rekli bi se, jel? To je, tako je bilo. I tako da sam presretno došao u bend, a kao što sam je rekao, prvi važan zadatak za naš bend je bio da budemo pratići bend Neki to vole vruće, jel? And Jimmy i Šomiju. I to je jedno isto krasno iskustvo, ovaj, imao sam priliku, svi mi svirali smo u Kultnom Kulušiću, u Lapidariju smo bili, obišli smo dosta tih mjesta, tako da ovo je jedna lijepa epoha i dobra ulazica u taj nekakav svijet. Ja to smatram zapravo onim korakom više kad sam zapravo onako zakoračio ozbiljnije u glazbu, jel? Profesionalnije, da tako kažem.
0: Već smo puno puta spominjali, ali glazbenici koji se predaju ovome pozivu iz našega kraja i ustraju u tome, često doguraju, ne bih rekao često, nego u pravilu doguraju vrlo visoko i probiju se u te vrhovne glavne krugove i naše metropole koja je uvijek bila centar, recimo u zadnjih 30-40 godina, nekad prije i Beograd sam što je bio, koliko je bio značajan za postojanje, za nastanje, ono mjesto fokusa gdje su se događale i odakle su se širile stvari u biti.
1: Pa činjenica je da smo imali izuzetno veliki broj sjajnih glazbenika i ja sam više puta tijekom mog tog glazbeno-novinarskog funkcioniranja rekao, kad bi u jednom trenutku sve te glazbenike iz koji su diljem, mogu slobodno reći, svijeta, povukli i doveli u Osijek, Osijek bi dobio jedan ogroman, veliki, fenomenalan orkestar, a svijet bi ostao bez puno dobrih i izvrsnih imena. Jer ako mi danas kažemo, ne znam, ako krenemo od tih priče od, ne znam, Ratko Divjak, Vanja Lisak, Mićo Marković, Dado Topić, Kičo Slabinac, samo sam počeo, znači nisam ni zagrebao po površini, ima ih jako puno i svako od njih je top. Dakle, mi možemo slobodno reći da je Rale još uvijek jedan od najboljih bubnjara, jazz bubnjara u...
2: Nevjerojatno.
1: A to je počeo kod nas. Imali, u mojoj emisiji smo imali jedan put priču kad je bio gost Mario Mihaljević, koji je isto osjećani sin Branka Mihaljevića. Mario je pričao, kaže, on šeta kroz Osijek, on i šeta. Ja nešto lupa, pogledaj, on kad malo bolje osluhne, ono, bubnja neko. Kad ono Ratko Divio ko podrumu vježba. To je ta osječka priča, ima nešto u tome, jel?
2: Nešto posebno, to je naš
1: Igor Savin, znači zaista jako, jako puno je tih imena.
2: Dula Njekoš, mislim na i starog i mlad.
0: Još nekoliko crtica htio bih istaknuti. Naime, Zeko i Potočić, Branko Mihaljević, pjesma nastala u prostorijama Radio Osijeka, tada direktor programa Radio Osijeka, a osim toga i Krunoslav Kičo Slabinac, svoj prvi album Ej Bečari, snimljen i objavljen 1975. godine, pjesmu, odnosno snimali su, orkestrom je dirigirao, tamburaškim orkestrom Radio Osijeka, Antun Nikolić Tuca.
1: Da. A zanimljivo, recimo, je naš Tuca, s kojim sam ja dosta godina radio, zajedno smo bili u redakciji, Tuca je, dakle, bio prva gitara Dinamita, i bio je odličan rock gitarist i onda u nekom trenutku se prebacio na tamburu i otišao u neku drugu priču. Ali zanimljivo je to, kad spominjemo, ja sam kroz moju emisiju koju sad radim zadnjih 5 godina, ponovo pokrenuo ta snimanja u studiju, doveo te nekakve bendove, evo sad sljedeći tjedan imamo jedan od osječkih bendova snima Cijelo čudo pjesama kod nas u studiju. Dakle, malo opet pokrećemo tu živost. Ali htio sam reći to da, recimo, kad bi dolazili ti bendovi, oni tu kod nas u studiju nisu imali uvjete više kanalnog snimanja. To si morao, svirka išla u živo odjednom. I uvijek je bilo problema. Ne znaju naštimat gitaru, ne. Onda Tuca, kojeg su svi doživljavali kao tamburaša, uđe u studiju, uzme gitaru, tam, i naštimaju u 3 poteza, kaže, evo, tako se to radi. Ovaj gleda, ne može vjerovat. E, Tuca je zaista bio majstor. Ali to opet moramo zahvaliti Branku Mihaljeviću, koji je bio jedan vrlo strog ali pravedan šef i koji je vodio računa o puno elemenata, pa između ostalog i o tome. Tako da je to bila jedna prava priča, jer Branko je, tu je bila Olgica Miller, bilo je tu tih starih pjevača koji su bili, Miodrag Vladetić, stvarno ih je jako puno koji su bili tu naši lokalni i nisu uspjeli otići dalje. A ovi koje sam već spomenuo, to su svi uspjeli otići bitno dalje. Josip Boček,
2: kaže, veliki,
1: jako ih je puno. Stvarno ih ne možeš to ovako odjednom se svih sjetiti.
0: Knjiga.
1: A, zato se i pišu.
2: U jednom trenutku smo mi, kad tako isto razmišljajući o toj našoj glazbenoj sceni, uvijek nam je bila želja da probamo zaustaviti taj odljev tih glazbenih mozgova iz Osijeka. I ja vjerujem da sad, doduše, to je i uz pomoć ove moderne tehnologije koje smo spominjali, je sada i moguće. Evo, ja se nisam micao iz Osijeka, cijeli život sam tu, a imam, mogu reći, solidnu karijeru na državnom nivou, tako da to se sada može. To je nekad nije bilo moguće.
1: Da, mi sad imamo uvjete, ta tehnologija je dotjerala do toga da ti praktički možeš u svojoj sobi snimati. Mi imamo par sjajnih autora koje sam ja u ovoj mojoj emisiji predstavljao, koji rade fantastičnu glazbu, koji su na internetu, imaju po 10, 20, 30, 50 tisuća pratitelja koji su skladatelji, znači naš Filip Lacković je bio autor glazbe koja nas je predstavljala sad na Eurosongu. Dakle, to je naš dečko iz Osijeka, dečko koji je glazbenik, koji je odlučio svoju dječačku sobu pretvoriti u svoj studio, otvorio čovjek obrt i on komponira i radi svaki dan. Ide na posao u svoju sobu gdje sklada. I od tog živi.
0: Još ću se nadovezati i Nera Mamić, koja je trenutno preko bare na školovanju, je sudjelovala u stvaranju Mamaš Č.
1: Da, ona je bila i Mamaš Č, i ne samo to. No, ona je zaista jedan primjer koliko jedan mladi čovjek može vjerovati u sebe. Ona je dva puta išla na audiciju za Berkeley. Prvi put je prošla i nije dobila stipendiju, pa se nije mogla odlučiti na to. Drugi put je dobila dio stipendije i onda je pokrenula akciju i ljudi su joj pomogli, skupili su se novce i eno, ona je sada u Bostonu. Dakle, dobila je novac za prvu godinu studija, a evo, ja ju pratim na Instagramu i na Facebooku, stalno nastupa, ta djevojka je sjajna.
0: Igor je prije 10 minuta rekao, usudi se sanjati.
2: Da, upravo to, pa ona je ta.
0: Dobro sanja, srećom, ponavlja i ostvari.
2: Znam Neru jako dobro i imao sam tu sreću da je bila u mom bendu, isto je, tako da smo se družili, sjajna je kao osoba, o pjevanju da ne govorim, jel? I to je jedna ljubav, ona je, ja znam, kad sam ja čak sugerirao možda da upiše akademiju glazbenu, ne znam, opće, jel, kako se to već, pa kaže, nema pjevanja, kaže, a ono što je pjevanje, to je opera, to me ne zanima.
0: Da.
2: I ona je došla, dok nije došla do Berkeley, ali se smirila i to je svaka čast, kapa dolje, mislim, stvarno je nebo granica kad imaš tu ljubav i nešto želiš.
1: Da, ali evo, ovo što si spomenuo, dakle, ta tehnologija je danas toliko daleko otišla, da imamo, evo, spomenuo sam sad ovog našeg Filipa, imamo i Funarića koji isto tako sklada, odlično skladatelj, koji isto tako uz njegovu glazbu je rađena promocija Tesle automobila. To nešto govori.
0: Nije sve mainstream, nije sve top liste, ali kad malo zagrebemo u površinu i uđemo malo, pogledamo, provjerimo u svijet glazbenika, onda vidimo koliko je tu bogatstvo koje dolazi iz našega kraja i širi se svijet.
2: Ja mislim da je sad to čak, koliko je nekad bilo važno otići u neki od centara, prije svega Zagreb, jel? Mislim da sad jako puno utječe to prebivalište na autentičnost izražaja bilo kojeg umjetnosti, jel? Mislim da te okoliš čine neku posebnost ipak, jer ako svi oselimo u Zagreb, šta ćemo svi, onda, znaš, mislim da je to druga energija.
0: Tako se nešto malo drugačije svoje autentičnost ostavlja.
2: Apsolutno.
1: Pa evo, tako mislim da trebamo spomenuti i našu Miju Dimžić, koja je isto tako postigla sjajan uspjeh, već je koliko albuma objavila. pjevala, posebno mi se sviđa što je skoro sve objavila i na pločama, što je onako prava stvar. Evo, to je recimo, kada je ta, ona ima nešto posebno i donijela je nešto što je falilo hrvatskoj glazbi.
2: I kad spominjemo mi, onda ne mogu se isto oteti dojma, to je jedna isto, da tako kažem, odlika koja krasi ovaj glazbenik i općenito umjetnik sa ovog područja, to je jedna skromnost i onako jedna neposrednost u komunikaciji. Nije to nju ništa učinilo drugačijom da ne znam, digla nos pa da je nedostupno i dalje, ona super fina, simpatična djevojka.
0: Ja isto mogu posvjedočiti ovih 20-30 godina kako sam uključen u sve to, ljudi koji su tada, kada sam ih upoznao i tada su stasali i danas isti.
2: A to recimo za neke druge krajeve nije baš karakteristika. Evo, ja se isto mislim da dijelimo mišljenje upravo to. Tako da je to je jedna velika odlika. Pitanje je što bi se desilo da možda da su ti ljudi
1: moram priznati, znaš, kad prije tih 5-6 godina kad me Davor Lončarić pozvao da nastavim surađivati na Radio Osijeku i onda sam krenula ta moja emisija koja se zove Draženov glazboplov. Zašto tako? Upravo zbog ove povijesti. Dakle, ta povijest suradnje sa ljudima, sa glazbenicima i tako dalje. Emisija je krenula, trajala je 40 minuta, sad traje 2,5 sata. Dakle, mi svaki tjedan imamo 2,5 sata osječke glazbe na ovaj ili onaj način. I onda je to prilika da tu malo podebljamo sve te naše drage dečke. Recimo, gdje bi bila prilika da ti čuješ, evo, Igora, da ga možeš slušati recimo 2,5 sata, pa da stvarno upoznaš tog čovjeka od početka, OK benda Starfisha, pa do solo karijere i tako dalje. I evo, zanimljivo je to da smo prošli tjedan čuli da prilikom promocije knjige našeg Krunoslava Kića Slabinca, koju je napisala njegova prva supruga Dubravka Bouša, ona je prilikom te promocije smo doznali da Kićo dobiva i svoju ulicu u ovom gradu i u to ime ćemo mi, evo, moja emisija.
0: Službeno smo doznali da će to biti, iako je najavljeno još bilo prije 5 godina kada je Kišo preminuo, da će se dogoditi, jer zaslužuje to grad Osijek upravo za budućnost ostaviti novim generacijama.
1: Mi smo to recimo u toj mojoj emisiji više puta već gurali i spominjali, stalno smo to čačkali, evo sad se konačno dogodilo.
2: Na pravom je mjestu i to.
1: I prošlu srijedu smo posvetili pa smo dopustili recimo iz te čuvene arhive Radio Osijeka snimke Kićinih nastupa od prije 10 i 20 godina, a večeras ćemo u ovoj mojoj emisiji cijelu emisiju 2,5 sata svirati našeg Kiću upravo u čast tom događaju i tom što će on konačno dobiti svoju.
0: I dobro se treba probirati, jer repertoar je jako širok, puno toga ima i tamburaška glazba, ali vjerojatno ćete se više zadržati u popu roku.
1: Pop rock i rock and roll. I naravno,
0: jednom zgodom Kičo je rekao prije jedno 15 godina onako pomalo s nostalgijom, volim tamburu i drago me da sam bio u tamburi, ali mislim da sam se previše zadržao u tamburi, ne želeći što je radio tamburu, nego što nije više dao.
2: Ja se moram tu nadovezati, meni je on bio nekako najbolji u rock'n'rollu.
0: Da, mislim a da zato ste i napravili za uvijek mladi, jel?
2: Vjerojatno da.
1: Evo, mi smo večeras u emisiji.
0: Ej, ti je tjela bila, ti si postao Kiči, pjesmu, snimku.
2: A zapravo Željko je tada svirao u Bendusu, a on je godinama bio njegov
1: pratećem
2: bendu i producent do kraja bio s njim, jel? Tako da su oni bili zapravo najbliži i došli smo na ideju da se snimi taj duet i on ga je kontaktirao i Kiča se odazvao vrlo rado i tako da, eto,

0: Igor Delać je omogućio Kiči da dobije svoj prvi video spot.
1: da, jedna zanimljiva crtica, jel? Tako kako snimili smo spot, jel? Normalno, evo, mogu slušati ili pogledati na YouTube, ima ovaj, ta kombinacija Starfish i Krunoslav Kiču Slabinac.
0: Utvrži gdje dalje, u Bastionu.
1: Pa naravno, da. I onda je Kiču rekao, pa ovo je moj prvi spot, zapravo do tada nije imao. Imao je video brojeve i ne znam, snimke koncerata i svega ostalog, ali nije imao spot. I tako da, evo, to je jedan, onako, mogu reći, jedan, pa kompliment za nas, eto, ovaj, da smo mi to njemu na neki način omogućili.
0: Kroz Starfish pokazao si svu svoju širinu. Koliko možeš, koliko znaš, koliko želiš, i tada si radio punom parom preko svih granica, gdje god, šta god, ono, sa dva srca.
1: Pa da.
0: Ne kažu da danas ne radiš, ali ne, ono, ne, bio si u snazi.
1: Pa dobro, imao sam tu sreću da su to tada, to je bio stvarno vrhunski bend, to sam mogao kad zapravo bend ne postoje, onako reći, bez ikakvih nekakvih zadržaka. Želja Nikolin, Damir Vojvodić, Ivša, Koks, mislim, to su bili stvarno vrhunski glazbenici, i ja, evo, tvrdim sad, mi bilo gdje da smo se pojavili na zemaljskoj kugli, da smo zasvirali, to je bilo ludilo. Nije to stvarno bilo, sad zvuči kao da...
0: Sam sebe hvališ.
1: Sam sebe hvalim, ali evo, kažem.
0: Snimke i svjedočanstva ljudi koji su bili na određenom trenutku, na određenom mjestu.
1: Stvarno smo mnogo komplimente doživljavali i stalno smo mi razmišljali o tome kako bi bilo dobro da nešto snimemo i kad ćemo, šta ćemo, i onda napokon kad smo skupili tih 10 pjesama, kako ćemo nazvati album, napokon, kako drugačije. Kad smo svi pitali kad ćete snimiti, evo ga, napokon je stigao album. I tako da, ja strahovito sam ponosan na taj dio svoje karijere. Možda je to malo bilo preuranjeno. Ja mislim da tad je bilo...
2: To ima dva su tu elementa. Jedan je što je možda malo preuranjeno, a drugi je što ste bili u Osijeku.
0: U Osijeku.
1: Dobro, tad,
2: mislim da budem, tad je to bilo tako.
1: Otežavajuće okolnost, da.
2: Jer to da je napravio bend u Zagrebu i koji je imao podršku...
0: Ne, to je eksplodiralo u odmah.
1: Je bilo.
2: I žigolo i ono obrada.
1: Kažem, ja iza sebe imam 5 albuma u raznim fazama mog djelovanja, iz te faze Starfisha ostale su najmanje 2 pjesme koje se stvarno redovno emitiraju na valovima radio programa i ostalih mogućih medija. I isto tako i ostale, kažem, ali to je zapravo pravi znak da je to što smo radili bilo na pravom putu.
0: To je često bio problem osječkih glazbenika koji su bili izvrsni, koji su imali svoju jaku, veliku, podržavajuću lokalnu publiku i malo šire od lokalnoga, ali nikako nisu mogli tu vidljivost nacionalno dosegnuti.
2: Da, nažalost je to istina. Evo, sad sam se sjetio, recimo, i Miroslav Šaranović, njega nismo spomenuli. Znači, on je otišao u Sarajevo, jel, on je bio u Indeksima.
1: U Indeksima godinama, da.
2: Čovjek je isto, a bio je u tim prvim Dinamitima. Znači, to su sve ljudi koji su bili vrhunski glazbenici i jednostavno su bili toliko dobri da bi ih onda negdje neko, ako smijem tako reći, ukrao.
1: Pa to mi se Šuh isto, mislim da Šuh napravio karijeru isto odlično u Austriji.
2: On je basist i pjevač, studio ima u Beču u Austriji. Zanimljivo je da je nastupao u pratećem bendu na Eurosongu kad je održan baš u Zagrebu, i to u bendu koji je pratio austrijsku predstavnicu. Tako da mi kad se sjećamo te neke veze između Eurosonga i Osijeka, a stvarno ih sad već ima puno, jel? Evo, i to je recimo zanimljivost da je Osjećanin bio na pozornici, ta Eurovizija je bila kod nas u Zagrebu.
1: To je ta priča, da, kad pričamo o tim stvarima, ne znam, sad mi prolaze slike kroz glavu, a zajedno smo bili svjedoci onih čuvenih ljetnih noći, jel, u Osijeku na Središnjem trgu, kad se prepun je trg bio, a svirala se stvarno ono glazbe, mi smo tad šibali ono baš svjetske hitove i tako.
2: Da, i to se sviralo vrlo žestoko, vrlo kvalitetno, i evo moram reći da je sad prije 2 godine kad smo uspjeli ubaciti ove naše rokere današnje,
1: da.
2: I onda se sjećam kad je ovaj Tonac Kljun, jel, kojeg svi znamo, to je jedan naš tu Tonac osječki lokalni, jel, on je rekao, vratio se rok na trg, jer smo se, doista je to tako, a evo Igor i ja smo čak zajedno zajedno i pjevali na trgu i zabavljali ljude i...
1: To je bilo, da, ne, ono, bila ja ne znam koliko je to uopće kapacitet bio, ja ne znam, pa 5-6 tisuća ljudi je sigurno bila, mislim.
2: Čuj, pun, možda i više.
1: Da, ne znam, to što proječno, ali stvarno...
2: Ali Osijek zna cijeniti kvalitetnu glazbu i Osijek je grad koji ima ne samo kvalitetne glazbenike, nego upravo zato kad spominjemo sve ovo što je bilo, sve to što se događalo, onda moram reći i to da je i to odgoj publike između ostalo.
1: Apsolutno.
2: Znači, ti koncerti u Rupi koji su doveli u to doba ono što je bilo najbolje u jednom širokom području, sve to tu publiku školovalo.
1: A opet je regrutiralo sam glazbenike nove i tako da to...
0: Stvar... A tako i nove generacije povuče. I zato treba raditi na tome, dati priliku ljudima i mladima da vide što se može, kako se može i da dobiju nekakav dodatni poticaj da vide da podršku će dobiti ako se budu trudili i ako rade.
1: Dobro, to je isto. Opet se moramo vratiti na Radio Osijek koji je zapravo tu bio pionir, mislim, praktički nije bilo ni drugi
0: mogućnosti. Ima kontinuitet.
1: Tako je,
0: baš. Za svo vrijeme, od 50. godina,
1: apsolutno.
0: Od tog prvih orkestara do današnjih dana.
2: I sad se trudimo predstaviti sve one koji nešto kvalitetno i dobro rade, jer mi moramo priznati da recimo naš Osijek ima, mi imamo dječji, recimo, zbor Zumbići, pa onda imamo, tu je već djevojački zbor Brevisi, pa onda imamo Lipu i...
0: Amaterski zbor sa
2: prvom. I mi znači imamo jednu priču koja to je kontinuitet, to znači ti u Osijeku ako se želiš baviti pjevanjem, ti možeš pjevati, dakle, od vrtića do mirovine.
1: Imam jednu pozdan
0: i backup glazbena akademija i tamburaški smjer još
2: prije. Da, i sad su krenule još i privatne ove glazbene škole koje su oslobođene tih nekakvih spona nekadašnje stroge klasike ili ovog. Ne, danas ti u Osijeku možeš učiti
1: apsolutno
2: sve.
1: I kažu mi baš iste jedni uhvati škola, kažu pjevača, ne možeš
0: nasmagati. Privatno glazbenici koji rade na edukaciji drugih mladih, popunjeni su, ljudi čekaju, još bi mogli, ali ne možemo.
1: Tako je, tako je. Iako se zna što je zapravo sviranje instrumenta, mukotrpna vježba, ponavljanje stalno jednog listu, zna biti dosta naporno i dosadno, jel? Za današnje doba, jel, to je za svaku pohvalu, ako klinci imaju toliko strpljenja da
0: se... Ali je zato dobro da postoje i te alternative koje su van klasičnog obrazovanja, koje imaju tu slobodu širine i prilagođavanje, što se ne može, što je kruto u još uvijek.
1: Ja znam, recimo, da ti programi koji su prilagođeni, ajmo reći, mladima, koji su na brzan način, recimo, ja sam svjedočio, nisam mogao vjerovati, da klinci, recimo, band, sačinjeno od glazbenika koji su ponosno učili bas, gitaru, klavijature, bubnje, oni za nekih 3 mjeseca su već mogli svirati jednu pjesmu na koncertu te glazbene škole. Ja sam s njima pjevao, ne možeš vjerovati, da. Klinci koji su se prvi put uhvatili instrument, to je nevjerojatno.
0: Tehnike, metode.
2: Da, treba, ali mislim, evo, znaš, to je sad, kad se vraćam se na početak našeg razgovora, ta ljubav prema radiju i to je to. Znači, ja, evo, sve ove godine od tih 70 i neke 8. kad sam počeo dolaziti na radio, do dana današnjeg se upravo trudim uvijek dati šansu i mladima i starima, i taj moj glazboplot, ta moja emisija je u stvari upravo spoj te glazbe iz onih vremena, iz ovih vremena. Mi slušamo i ove koje smo spomenuli, te neke Blaženko i Peru, Nikolina i tako dalje, ali isto tako slušam i ove najnovije kao što je Nera, kao što je Dora Vestić.
1: Da,
2: to su sve mladi autori, a uz to još imamo sad i te neke škole, imamo i Željka Nikolina i još nekoliko sjajnih ljudi koji snimaju izuzetno kvalitetno, jer...
1: To je velika stvar.
2: Jer dan danas, recimo, kad se poslušaju te skladbe sa pogonskog goriva, ti njih slušaš danas, pa to je kvalitetno, to nije ništa zastarjelo, to je moderno, dobro... Jednostavno...
1: Sve se dobro čuje, dobro...
2: Producent je te glazbe imao Nikša Bratoš, jel? Znači, čovjek koji je dan danas jedan od najjačih producenata koje mi imamo u Hrvatskoj.
0: Vlasnik najviše Porina.
2: A on je radio s nama. I to je radio sa srcem. Jer kad je čuo kako dečki sviraju, bilo je tu i par djevojaka, jel?
1: Da.
2: Kad je čuo ekipu, mi smo ostali veliki prijatelji do dana današnjega i on tu cijelu priču dan danas podržava. Evo, ja ću sad nešto reći, pa šta bude, bude. Ove, mi imamo nekakav tajni plan da možda u neko dogledno vrijeme, jer sad će negdje biti još malo 40 godina tog pogonskog goriva, pa planiramo možda ići na neku varijantu da napravimo jedan koncert koji bi obilježio pogonsko gorivo 1. Možda čak da napravimo i izdanje, reizdanje na CD-u, jer nije izašao na CD-u, bila je samo ploča, i da izdamo pogonsko gorivo 2.0
0: sa nekim novim imenima,
2: sa novih 5 bendova koji, eto, zadnjih tu nekoliko godina rade i koji su opet najviše pokazali.
0: Nije li to bila 87. godina?
2: Morao bi sad pogledati da...
0: Ako je 87. onda je kratko, sam godinu dana ima još.
2: A da, je 87. u pravu si. Je. Da, na godinu to moramo ove godine riješiti. Moramo to ove godine riješiti, a evo moram reći i to da ostvario sam neke kontakte i sa nekim izvođačima i sa Želimirom Babogrecem, jer on je u međuvremenu taj svoj studij u Bošnjacima obnovio i taj studio sad izgleda kao iz bajke. I možda je to prilika da napravimo taj nekakav revival, jel, povratak, da se pojave i neki od ovih starih, da ovi novi se pojave, možda čak da ovi novi odsviraju nešto od
0: odlično zaokružena priča.
2: A da to dobije stvarno nekakav onako krunu cijele te priče, jer mi moramo priznati da sistematski kroz sve ove godine jedino je Radio Osijek taj koji je to pratio sve. Znači, mi nismo ni jednog trenutka stali. Nekad manje, nekad više, zavisi ko je u nekom trenutku bio radio emisije i tako dalje, ali nismo stali. A upravo to i je to. Zato i danas ljudi rado dolaze i budu gosti u tom našem studiju i nastupaju i sviraju, a tu su se rodila i velika prijateljstva.
0: I mogu reći da svi glazbenici koji su aktivni, koji djeluju, ja vjerujem da Igor isto to može potvrditi, osjećaju se ovdje kod nas kao kod kuće. Znaju da su uvijek vrata otvorena za dogovore, pregovore, promocije, razgovore, prijateljske, službene, neslužbene, i to je to. Mi smo jedno.
2: Pa je, evo, ja ću sad opet iskoristiti ovu priliku pa ću reći da će sljedeće srijede, točno kad bude išla emisija, u studiju će snimati osječki bend Crni Petar. Znači, to je jedna ekipa odličnih glazbenika, ljudi koji to rade iz ljubavi, bend koji postoji već 30 godina, možda i više, i koji su isto tako, ono, sjajni
0: glazbenici. Kojim se dogodilo isto što i Starfishu, u određenom trenutku nisu odradili stvari, nisu bili u Zagrebu.
1: I u isto vrijeme smo baš snimali, baš je tako i bilo.
2: A mi ćemo sad opet to malo pokušati pogurati, pa evo, poziv svima da nas opet slušaju.
0: Nikad nije kasno, nema odustajanja, kontinuitet je uvijek najbitniji.

0: 100 put emisija iz studija Radio Osijeka pozdravlja svo slušateljstvo Hrvatskog radija. Čuli ste, bili smo sa pričom o ovom slavonskom u prvom redu, ali dotaknuli se i drugih dijelova Hrvatske i svijeta. Akteri danas glavni koji su imali riječ, Dražen Dragušica, kroničar, glazbeni urednik u programu Radio Osijeka na svojim početcima, glazbeni novinar, a sada suradnik u svoje slobodno vrijeme i dalje ljubav poklanja upravo tome vidu svoga medijskoga djelovanja. Dražene, hvala na mojim minutama i što smo se prisjetili i nekih vremena na koja ne treba zaboraviti i izgraditi neku novu veliku budućnost. I Igor Delač, čovjek koji se u posljednjih 10 godina vinuo u vrh radijskoga programa, inače nismo spomenuli, ima 10 pjesama koje su bile hrvatski broj 1. Igore, sretno dalje, nemamo puno vremena.
1: Nikad nije kasno.
0: Nikad nije kasno. On je jednog da nikad nije kasno napraviti taj presudni korak.
1: Lijepi pozdrav svima.

0: slučajni odabir.
1: 19. sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Uzrok ponovnog izbijanja zaraze afričkom svinjskom kugom u Slavoniji neodgovorni su pojedinci koji se nisu pridržavali biosigurnosnih mjera, čulo se nakon radnog sastanka u afričkoj svinjskoj kugi u Osijeku. Među zaključcima Ministarstva poljoprivrede donesenih u suradnji s članovima akademske zajednice i javnih službi je i odluka o zabrani održavanja kulturnih manifestacija na područjima gdje je zabilježena pojava virusa afričke svinjske kuge. Izvijestit će Mirta Milas.
3: Jučer je zabilježen četvrti slučaj izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije. Nakon Nemetina početkom godine virus je potvrđen u Ivanovu, Šaptinovcima i Kučancima. U ovoj godini virus afričke svinjske kuge potvrđen je kod 173 divlje svinje. Samo se strogim pridržavanjem biosigurnosnih mjera ova zarazna bolest može držati pod kontrolom.
4: Svjesno širenje zarazne bolesti je kazneno djelo. Sustav je tu da educira od 2023. od kad je došao u našu državu, kontinuirana je naredba na snazi i sve mjere koje se moraju provoditi. Treba biti nulta tolerancija na ovakvo neprihvatljivo ponašanje. Rečeno je, dakle, ugrožava se kompletno hrvatsko svinjogojstvo.
3: Rekao je ministar David Vlajčić. Država pomaže i u buduće će financijski pomagati uzgajivačima koji su pretrpjeli štetu zbog izbijanja afričke svinjske kuge, kako za eutanazirane svinje, tako i za izgubljenu dobit i repopulaciju. No neodgovorni svinjogojci bit će sankcionirani. Pomoćnik glavnog državnog inspektora Davor Zec.
5: Najniža kazna koja ide je 130 eura, ide na više ovisno o količini prekršaja, broju prekršaja i vrsti prekršaja.
3: Jedna smo od 14 država Europske unije koja kontinuirano vodi borbu s afričkom svinjskom kugom, ali...
5: Od tih 14 članica izuzimam Rumunjsku koja je nažalost izgubila više manje nadzor na tom bolesti. U preostalih 12 je potvrđeno 56 izbijanja bolesti u domaćih svinja, a u Hrvatskoj samo 53.
3: Zaključuje profesor s veterinarskog fakulteta Ljubo Barbić.
1: Nakon što je jučer preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Odluka dolazi nakon što je USKOK za njegovo ponovno zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Evo što su rekli Grgić i njegov odvjetnik Frano Lujić.
6: Ako se što dogodi, opet. Neću uteći, neću bježati, neću. Legalist sam i poštujem sve, poštujem svaki posao koji se odvija i svih službi koji su se, možda vi ne vidite onaj drugi dio, ali ovaj drugi dio je vrlo korektan i pozitivan i moj dojam prema institucijama je izuzetno pozitivan, evo, ono što se ne vidi možda u eteru ili nešto, tako da ima pravde.
7: Mi smo o tome obavijestili Županijski sud u Osijeku i kolege iz USKOK-a koji su nakon toga povukli svoj prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora. Oni su svoj prijedlog zasnivali na tome da bi moj klijent ponovio kazneno djelo upravo u funkciji gradonačelnika. Trenom kada je podnio ostavku na funkciju gradonačelnika, otpali su i razlozi za taj njihov prijedlog. Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
2: Sport.
1: Mateo Novaković.
8: Sinoć je počelo svjetsko nogometno prvenstvo. U skupini A Meksiko je s 2-0 pobjedio Južnu Afriku, dok je Južna Koreja preokretom svladala Češku 2-1. Naša reprezentacija priprema se za prvu utakmicu u srijedu protiv Engleske, a kao uvijek ambicije su velike, no Martin Baturina je oprezan.
9: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći.
8: Večeras u Torontu će igrati Kanada i Bosna i Hercegovina, dok se u 3 sata ujutro po našem vremenu u Los Angelesu sastaju SAD i Paragvaj.
1: I još jedna nogometna vijest. Tomislav Radotić više nije trener nogometnog kluba. U priopćenju NK Osijeka se kaže da NK Osijek obavještava svoje navijače i širu javnost kako nismo uspjeli uskladiti vizije o daljnjem razvoju kluba s trenerom, te suradnja neće biti nastavljena, navodi se u priopćenju, a neslužbeno razlog ovakvog raspleta skromna je financijska ponuda novog ugovora. Podsjetimo, 44-godišnji Radotić bijeloplave vodeći s klupe u 13 susreta spasio od ispadanja, dok je klubsko vodstvo objavilo kako će u nadolazećim danima odlučiti tko će povesti momčad u novu sezonu.
2: Vrijeme.
1: U Osijeku i dalje 22 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1021 hektopaskal, vlažnost je 43% i puše zapadnjak 3 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi najavljuju prije podne umjerenu, prolaznu i povećanu naoblaku, potom smanjenje naoblake sa zapada, a oborina će većinom izostati. Vjetar slab, lokalno umjeren sjeverozapadni, zapadni, najniža temperatura od 11 do 13, a najviša od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
0: Horvat radio i televiziju. Az Osijeki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Radio DD uz Radio Osijek.
1: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
2: Lijep pozdrav na početku. Neću reći ni dobro večer, ni dobar dan. S obzirom da baš ni jedno nekako ne priliči mi, s obzirom na ovako lijepo vrijeme, još uvijek sunce sja. I baš onako ne mogu reći dobro večer, a ne mogu reći ni dobar dan kad je večer. Pa nadam se da ćemo ovako mi u večernjem programu Radio Osijeka se lijepo zabaviti sebe do ponoći. Mi ćemo zajedno uz dance glazbu kao u osnovom svakog petka, pa ćemo tako uživati u dobre dance glazbi, lijepo se raspresati ako je moguće i baš lijepo na neki način zabaviti i zaboraviti sve probleme. Znate i sami što vas čeka što se sadržaja tiče, ali za one koji možda nisu s nama, uvijek je evo podsjetnik. Za početak imamo jedan miks koji za vas priprema DJ Daniel. Tu su naše top liste, top 10 stranih i top 8 domaćih. Nakon toga DD Memory, večeras je za ovu rubriku zadužen naš DJ Pero Škaro, pa ćemo čuti što je on to odabrao, uvijek on to izabere raritete, pa će vjerojatno tako biti večeras, čućete. Inače, DD Memory traje do kronike dana, do 22, a nakon kronike nastavljamo našu emisiju sve do ponoći. Evo, to je kratko, nadam se da već i ptice znaju ovako što vas čeka u našoj emisiji. Ja ću samo reći da je 21 stupanj sada i da smo stvarno danas imali prekrasan dan nakon jučerašnjeg potpuno kišnog. Evo, danas je lijep, cijeli dan bio krasan, tako će biti sada još možda i cijeli vikend, pa to iskoristite na najbolji mogući način kako se sami možete organizirati, neka vam bude najljepše. Inače, večera ćemo naravno navijati za Bosnu, igraju sa Kanadom i s obzirom da je svjetsko prvenstvo evo sinoć počelo, ne znam jeste li gledali ovu prvu utakmicu, pa nije baš nešto ekstra bilo, ali Meksiko je ipak bolja ekipa bila, pa je to i pobjedila za to. Ali u svakom slučaju mi čekamo naše u srijedu sa Englezima, pa kom obojci kom opet, vidit ćemo kako će to biti. Nadamo se stvarno najbolje. Idemo sa glazbom dalje. Evo, prva stvar koju ćemo čuti zove se Be Alright. Pa mislim da to nekako prigodna pjesma i za našu reprezentaciju. Nek bude lak, baš dobro. A izvode ovu pjesmu DJ Duo, Belters Only. A pjeva im pjevačica iz Londona, inače rođena u Yorkshireu, Hayley May. Inače, Belters, kad ih već spominjem, reći ću da su iz Irske i da je dio duo sastavljen od pjevača, odnosno dva DJ-a, Conora Biselta i Roberta Griffitha, koji se u stvari zove Robbie G. Evo, oni će nam, znači, izvesti prvu stvar, Be Alright. Nakon toga Kendall Pet, George Giganti i Kuda i pjesma So Good i tako dalje. Evo, to je ogledno, kako uvijek kažem, ono što prvo čujete, znate što vas čeka u budućnosti kroz cijelu emisiju, pa ostanite s nama. Uživajte lijepo uz dobro den glazbu. Čujemo se nešto kasnije, evo 2.19 sati i 30 i skoro 40 minuta. Uživajte uz dobru, stvarno dobru dance band.

6.52, slušate studio Dede Radio Osijeka, upravo smo čuli pjesmu Comes Back Around, stvar koju nam je izveo DJ koji se zove Cascade, inače on nam dolazi iz Amerike, Ryan Gary Raiden, to mu je pravo ime, zanimljivo je da objavio preko 15 albuma i preko 93 single ploča, a evo sada je u suradnji sa Buntu objavio i ovu stvar Comes Back Around. Sad ćemo čuti pjesmu I Look Shit and I'm Fine With It, pjesmu koju izvodi Lavinia, inače Lavinia nam dolazi iz Rumunjske, a s njom je Eli Oaks, inače DJ koji nam dolazi iz Berlina, a u stvari je austrijsko-talijanski porijeklom DJ i producent koji je od 2025. počeo ovako aktivnije izdavati svoje materijale, ali je ova godina izgleda njegova, pa ćemo vidjeti kako će stvari stajati. Inače, nisam vam na početku rekao ekipu koja će biti s vama tijekom večeri, a mi smo Karlo Poljak, Daniel Kojsek i Dragan Lenac, zajedno smo sve do ponoći, pa ostanite i vi uz Radio Osijek, uz dance glazbu na ovih još uvijek 21 stupnje Celzija.

20 sati i 19 minuta i dalje se uz Radio Osijek, uz Studio DD, Leave It All, to je ono što smo čuli, Lost Frequencies, pa nadam se da vam se dopada ova kompletna u stvari glazba tijekom naše emisije, nadam se da ako malo volite dance, da je to to. Nastavku Sixi Carlos Silva, You and I, inače Six nam je DJ koji se zove Nicolas Chapelan, inače iz Lyona, iz Francuske, a aktivan je od 2018. Puno toga je već u stvari iz njega, pa se nadam da će vam se svidjeti ova stvar koja se zove You and I sa Keanu Silvom. Zatim ćemo čuti Ketamu i Comes and Goes, a znate sami da će nam brzo doći vrijeme kada ćemo čuti kako je naša top lista stranih dance hitova. Inače 20 stupnjeva u našem gradu, lijepa večer je pred nama, brzo će nam doći i nogomet.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Studio DD. Uz Radio Osijek.
2: Top 10. Number 10.
3: Evo kreće naša top lista ovog tjedna, ćemo čuti tih prvih 10, a ja ću prvo vam reći kako je ovaj donji dio top liste. Dakle, broj 10, pjesma koja je upravo krenula, zove se Favor, a izvod je Fisher and Tones and I. Broj 9, novitet na top listi, pjesma Satisfy, izvod je Oliver Heldens i Sam Harper. Bibi Rexha i Faithless i New Religion su 8, a na 7. mjestu Anima i Georgie i Beautiful with Georgie. Broj 6, John Summit i Shades of Blue.

nas i u gornjem dijelu naše top liste. Čućemo sada broj 5, a na petom mjestu ovog tjedna je pjesma In Your Eyes koju izvode Alesso i One Republic. Broj 4, Offenbach i Star Sailor, Four to the Floor. Broj 3, Calvin Harris i Jay-Z, Satisfy. Robin Schulz, featuring Barbs i pjesma Better Times su broj 2. A na vrhu je i ovog tjedna Dara i pobjednica Eurosonga Bangaranga.

0: Studio DD. Studio DD. Uz Radio Osijek.
1: Domaća top lista.
0: Short countdown. Number 8. Number 8. Number 8. Number 8.
2: Eto, u našoj top listi slušamo prvih 8 mjesta, a na 8. mjestu je grupa Kids from the Sky sa svojim posljednjim hitom Deluzija broj 7. Novit našoj top listi pjesma Slatke suze, gorka ljubav. Naravno, radi se o remiksu, to je Dennis Golden radio. Naravno, pjesma grupe Patra. Broj 6. Svemir pleše, Ivana Bakić, na 5. mjestu Kameni, Future Nikolina, Poljubi me. Broj 4, Jaka i All Right. Jaka nam je DJ koji nam dolazi iz Zagreba, pravim imenom Domagoj Jakić, i vjerojatno ga prijatelji zovu Jaka, pa je on to usvojio i tako se i zove. I evo, zaista radu, dakle, Jaka, All Right, broj 4. Na 3. mjestu je Nela, Sada znam. Broj 2, Nemoj mi raditi to, to je pjesma grupe E.T., ali verzija iz ove 2026. A na vrhu je i ovog tjedna Celestija i pjesma Preboli. Celestija, inače već sam u njoj pričao, mlada, nova nada, dance glazbe, Gabriela Zrilić iz Zagreba, inače koja je živjela 10 godina u Dubrovniku, pa onda u Sisku, je sada u Zagrebu. Dakle, ja, pjesma Preboli i Celestija broj 1.

vjerojatno oduševljenje bilo, pa evo nadamo se da i vi navijate za naše susjede, da ste i vi zadovoljni. A evo kako ćemo slušati i šta ćemo slušati u ovoj rubrici, koju večeras je pripremio naš DJ Pero Škaro. Ovom prigodom mu se zahvaljujem. Pa evo što je on odabrao za emisiju. Prvo, Lan Ross i Tell Me, Tell Me, Tell Me. Pjesma potpuno nova iz 2026. Inače, evo što je on napisao u vezi ove pjesme. Legendarna pjevačica Italo disco glazbe Lan Ross i u 63. godini i dalje snima nove pjesme, pa je zaslužila da se čuje i njezina nova pjesma, upravo koju sam pročitao, dakle Tell Me, Tell Me, Tell Me, pa ćemo je čuti, dakle, inače Lan Ross, Josephine Hebel pravim imenom, iz Hamburga. U nastavku ćemo čuti Radioramu i Come Back My Lover iz 1991. godine. Inače, Radiorama je 85. počela izdavati svoje materijale. Prvi single je bio Chase to Desire, a u grupi, naravno, glavnu riječ vode Giuliano Crivellente i Mauro Farina, koji nas je napustio 19. listopada prošle godine. Znači, uz njih tu su još i Simona Zanini i Antonella. Dakle, Radiorama, Come Back My Lover, druga pjesma. Treća, Boys Next Door, Lady of the Night, njihov najveći hit. Čućemo Extended The Fair Remix iz 2025. Inače, original je objavljen 87. godine. Inače, Boys Next Door čine dva glazbenika koji nam dolaze iz Njemačke. To su Holger Flesch i Norbert Endlich. Rekao sam već, dakle, Lady of the Night je najpoznatija pjesma. Chet Hester, The Devil Loves Disco, stvar iz 87. O njemu baš nema apsolutno nikakvih podataka. Diva, Oh Mama Tonight, je sljedeća stvar, pjesma iz 2003. Inače, duo koji čine Massimo Traversoni i Roberto Calzoni su počeli objavljivati 87. godine svoje single. Prvi single je bio I Know, a još dan danas su aktivni i imaju svoje single ploče u snimanju. Lan Ross i Gazebo je zadnja stvar koju ćemo čuti. To je stvar Dance Mix, koja je objavljena 2021. To je dakle stvar koju zajedno su objavili Lan Ross i Gazebo. Gazebo kojeg najviše znamo po velikom hitu I Like Chopin, inače pravim imenom Paul Mazzolini. Evo, to je ono što ćemo čuti. Hvala još jednom lijepo našem suradniku DJ Peru Škari. Mix slušamo do Kronike dana, do 22 sata, a nakon Kronike nastavljamo našu emisiju. Ostanite s nama.

0: studio Dede Memory.
1: Evo nas i u rubrici koja vas malo podsjeća na Italo Disco. Ne mora baš uvijek biti tako, ali većinom je, pa se nadamo da nemate ništa protiv. Ja samo ću reći da Bosna vodi protiv Kanade 1-0 i da je

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva.
3: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva, uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Strašno ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo je slabost sustava u kojem nedostaju rješenja koja građanima mogu jamčiti više sigurnosti i zaštitu od opasnih pojedinaca. Igor Okičić.
4: Svrha uvođenja doživotnog zatvora je odvraćanje od najtežih kaznenih djela poput strašnog ubojstva maturanta Luke u Drnišu, istaknuo je ministar Damir Habijan.
5: Ovo je prije svega, ja bih rekao, dokaz i pokazatelj odgovornosti nas svih u institucijama koji smo želi odgovoriti na izazove koji nažalost jesu prisutni u društvu.
4: Oni koji bi bili osuđeni na doživotni zatvor tek bi nakon 25 godina imali pravo zatražiti uvjetni otpust. Ako Sabor izglasa zakon koji predviđa doživotni zatvor, naravno da će ga suci primjenjivati, kaže sutkinja Visokog kaznenog suda Ivana Bilošić.
6: Naravno da će onda on zaživjeti kroz sudsku praksu. Međutim, kad će se to moći izreći, za koja kaznena djela, kako će to izgledati, pričekajmo da vidimo sami tekst.
4: Odvjetnik Veljko Miljević smatra da su sadašnje kazne predviđene zakonom dovoljne.
7: Daleko važnije od toga da li će biti doživotni zatvor ili će biti dugotrajni zatvor do 50 godina u pogledu praktične mogućnosti ponavljanja kaznenih djela je činjenica da li ćemo imati doživotni zaštitni nadzor.
4: Može li se sa sigurnošću procijeniti hoće li neka osoba ponoviti kazneno djelo, odgovorio je psihijatar Ivan Urlić.
8: Može se procijeniti sa većom ili velikom vjerojatnošću. Postoje slučajevi kod kojih je rizik trajno prisutan, odnosno visoka razina rizičnosti.
4: Oni koji odsluže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu. Taj će zakon biti zahtjevno provesti, ističe ministar Damir Habijan.
5: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
4: Potreba za smještajem u posebnu ustanovu bit će utvrđena vještačenjem povjerenstva, ističe ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Dva neovisna vještačenja, ne jedne osobe, nego skupine stručnjaka.
4: Zakoni će najprije u e-savjet. Nakon što prođu dva saborska čitanja, očekuje se da će biti u primjeni od iduće godine.
3: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen zbog sumnji na korupciju. Odluku o ostavci i trajnom povlačenju iz politike donio je jer je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor, a onda je prijedlog povukao čim je Vinko Grgić dao ostavku. Kristijan Pelc.
10: Uoči ročišta na Županijskom sudu u Osijeku na kojem se trebalo odlučivati o pritvoru, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške i najavio da se trajno povlači iz politike.
11: Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana, te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata.
10: Tužiteljstvo je obaviješteno da je Grgić predao neopozivu ostavku, a USKOK je nakon toga povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
12: Dao je neopoziv u ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
13: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
10: Rekao je pak Grgićev odvjetnik Fran Olujić. O slučaju se oglasio i zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
14: Teško je ne sjetiti se da je Milan Bandić godinama upravljao gradom Zagrebom unatoč pravomoćnoj optužnici, istrazi, sudskom procesu, bez opasnosti da će ponoviti djelo, tako da nakon današnje ostavke Vinka Grgića prvi dan nakon što je u stvari preuzeo dužnost, mogu samo konstatirati da opasnost od ponavljanja djela više nije pravna kategorija nego VIP pogodnost, to što samo za koalicijske partnere HDZ-a i one koji imaju neke bolje veze u pravosuđu.
3: A SDP i Možemo oglasili su se i o istrazi u slučaju gradonačelnika Oroslavlja. U zajedničkom su priopćenju poručili kako nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran, te da je USKOK poslan kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog saveza dođe Dragan Primorac. On bi, kako ističu, trebao prikriti tragove korupcije u sportu. HDZ pak uzvraća da te dvije stranke po već poznatoj špranci rade flagrantni pritisak na pravosuđe kako bi se zaustavila istraga o mogućim kaznenim djelima na lijevom političkom spektru. No pojavila se informacija da je prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika Oroslavlja potpisao i SDP-ovac Ivan Tuđa, bivši gradonačelnik toga grada. To je potvrdio i glavni državni odvjetnik Turudić.
12: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a. Oni su podnijeli kaznenu prijavu protiv njega radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Nije točno da smo mi dojavili novinarima. Ja znam tko je dojavio, a nije niti iz USKOK-a, niti iz policije. Uvijek treba voditi račun kome to interesu, da novinari saznaju i koliko se ta osoba pojavljivala pred novinama nakon toga.
1: Kronika dana.
0: Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, a slovenska policija u ponoć se povukla s graničnih prijelaza. Kontrole će se postupno zamijeniti kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Odluku slovenske vlade pozdravili su premijer Plenković i Europska unija.
3: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu koji se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Primjena pakta mogla bi biti prekretnica u kontroli nezakonitih migracija, rekao je načelnik uprave za granice Zoran Ičeno, koji naglašava da se mijenja mogućnost zloporabe traženja azila.
15: Ono što se sada mijenja, pakt su u stvari zbir procedura. Zbir procedura koji se primjenjuju prema nekome koji je do sada izražavao, nezakonito prelazio granice i izražavao namjeru za međunarodnu zaštitu. Mogućnosti solidarnosti su propisane tim paktom. Hrvatska potvrđena kao država koja ima migracijski pritisak, koja je na vanjskoj granici i nema nikakvu obvezu te solidarnosti, niti primiti ljude, niti platiti za to. Dakle, države članice koje nisu oslobođene kao Hrvatska, primjerice Slovenija, moraju ili primiti dio tih migranata koji su veći od tih kvota u zemljama na vanjskoj granici ili platiti. Slovenija je primjerice odlučila platiti, mislim, 1.800.000 eura, nisam za točno siguran, ali dakle neki iznos koji onda pokriva tu njihovu solidarnost.
0: Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Maska premašilo je nevjerojatnih 1.000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a, koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Maskove tvrtke skočila je na 1.770 milijardi dolara.
3: Čini se da je kraj rata na Bliskom istoku nikad bliži, potvrđuju to posljednje poruke Sjedinjenih Država, Irana te pakistanskih posrednika. Ide se u smjeru potpisivanja memoranduma o razumijevanju, a Švicarska je već ponudila da bude domaćin potpisivanja sporazuma. Braslo Bradić.
16: Nakon što je već više puta najavljivao da sporazum samo što nije potpisan, američki predsjednik Donald Trump napokon bi mogao imati pravo. Glavni posrednik u pregovorima, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, na X-u je napisao:
17: usred intenzivnog pokušaja mirenja Pakistana, potpuno smo svjesni postojanja neprestane kampanje dezinformiranja onih koji žele sabotirati mirovni sporazum. Kad stavimo tu buku po strani, možemo potvrditi da je konačni tekst sporazuma dogovoren i da Pakistan usko surađuje s objema stranama na dovršavanju posljednjih koraka. Mir nikada nije bio bliže nego što je sada.
16: Isto je napisao iranski ministar vanjskih poslova. Nade su za mir velike, što se odrazilo na cijeni nafte koja se kreće kako dolaze vijesti s Bliskog istoka. Trenutačno je blizu najniže razine u posljednja tri mjeseca. Donald Trump danas je bio zaprijetio Iranu preko svoje društvene mreže. Naljutilo ga je što je nakon opoziva američkih napada i njegove najave potpisivanja sporazuma, Iran objavio da se još radi na sporazumu, te su iranski mediji prenijeli neke njegove navodne točke.
18: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
16: Axios navodi da Trump i dalje vjeruje da će se dogovor postići u nedjelju ili ponedjeljak. Švicarska, čiji je grad Ženevu Trump već bio spomenuo kao moguće mjesto potpisivanja, ponudila je da bude domaćin, prenosi AFP. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da ne može komentirati ni vrijeme ni mjesto potpisivanja dok o tome ne odluči vodstvo Irana. Kako piše Reuters, prema memorandumu o razumijevanju, koji bi bio osnova budućih pregovora, Iran bi predao obogaćeni uran, nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklanjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze. Tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
17: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
16: S druge strane, Iran je postigao dogovor s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pustit će između 10 i 20 milijardi dolara Iranu, doznaje Reuters iz više izvora upoznatih s pregovorima. Prema njihovim navodima, prvi obrok od 3 milijarde dolara već je isplaćen. Za uzvrat, Iran se obvezuje da neće više napadati tu zemlju. Nije jasno jesu li to financijska sredstva Emirata ili prije blokirane iranske imovine u njihovim bankama. Ta država nije službeno potvrdila ovaj dogovor, ali je ključan za tu zaljevsku zemlju čiji najveći grad Dubai, jedno od glavnih gospodarskih središta Bliskog istoka.
3: Tijekom večeri stižu i podrobnije informacije. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da još nije potpisan memorandum o razumijevanju te da su moguće izmjene, a istaknuo je i da će se nuklearna pitanja rješavati tek u kasnijim fazama pregovora s Washingtonom.
0: Prema njegovim riječima, eventualni prijelazni dogovor obuhvatio bi prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, povlačenje Izraela s okupiranih područja te ukidanje američkih blokada i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Araghchi je pritom upozorio da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, da je svaki dogovor moguć samo ako se prijelazni sporazum provede, te poručio kako Teheran zadržava kontrolu nad strateškim položajem Hormuškog tjesnaca i jamči sigurnost, siguran prolazak brodova. Neprijateljski Izrael je protiv dogovora, zaključio je Araghchi.
3: Još nekoliko vijesti iz svijeta. Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih borbenih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
0: Najmanje jedna osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno u pucnjavi u američkoj saveznoj državi Teksasu. Policija je brzo intervenirala i usmrtila napadača. Motiv napada još nije poznat, a istraga je u tijeku. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, a vlasti pozivaju građane da izbjegavaju područje događaja.
3: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Frida Anković, učenica 7. razreda osnovne škole Hugo Koni Zagreba, te Lea Barbić, maturantica ekonomske škole iz Samobora, primile su godišnje nagrade Lukaric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Frida Anković napisala je dramski tekst i režirala predstavu Ja sam Amelie sa željom da njezino iskustvo ne ostane samo bolna uspomena, nego postane poruka koja potiče promjenu. A Lea Barbić spriječila je sukob dvojice dječaka, želeći pokazati da se problemi mogu riješiti razgovorom, razumijevanjem i poštovanjem. Poslušajmo što su rekle nagrađene učenice.
19: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
20: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom, koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuje nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak ni u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
3: Zagrebački maturant Luka Ric umro je 2008. od posljedica vršnjačkog nasilja na povratku kući s koncerta. Njegova majka Suzana Ric, predsjednica izbornog povjerenstva nagrade, poručila je nagrađenim učenicama: neka vas ova nagrada i priznanje trajno podsjeća da njegujete i čuvate vrijednosti koje živite. U Kaštelima jutros pokraj osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije je topovski udar. 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše ozlijeđeno, a hitna pomoć sanirala im je ozljede na mjestu događaja. Privedene su 2 maloljetne osobe koje se dovode u vezu s tim događajem. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je također da su danas u okolici osnovnih škola na području Splita, Strožanca, Solina i Sinja na 11 mjesta pronašli i oduzeli ukupno 275 komada različitih pirotehničkih sredstava. Korištenje te vrste pirotehnike zabranjeno je i punoljetnim osobama, a djeca mlađa od 14 godina uopće ne smiju upotrebljavati pirotehniku, podsjećaju i Splitsko-dalmatinske policije.
21: Uzrok ponovne pojave zaraze afričkom svinjskom kugom u Slavoniji neodgovorni su pojedinci koji se nisu držali biosigurnosnih mjera. Čulo se to nakon radnog sastanka o afričkoj svinjskoj kugi u Osijeku. Među zaključcima Ministarstva poljoprivrede donesenih u suradnji s članovima akademske zajednice i javnih službi jest i odluka o zabrani održavanja kulturnih manifestacija na područjima gdje se pojavio virus. Javlja Mirka Milas.
22: Jučer je zabilježen 4. slučaj izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije. Nakon nemetina početkom godine virus je potvrđen u Ivanovu, Šaptinovcima i Kučancima. U ovoj godini virus afričke svinjske kuge potvrđen i kod 173 divlje svinje. Samo se strogim pridržavanjem biosigurnosnih mjera ova zarazna bolest može držati pod kontrolom.
23: Svjesno širenje zarazne bolesti je kazneno djelo. Sustav je tu da educira od 2023. od kad je došao i u našu državu, kontinuirana je naredba na snazi i sve mjere koje se moraju provoditi. Treba biti nulta tolerancija na ovakvo neprihvatljivo ponašanje. Rečeno je, dakle, ugrožava se kompletno hrvatsko svinjogojstvo.
22: Rekao je ministar David Vlajčić. Država pomaže i u buduće će financijski pomagati uzgajivačima koji su pretrpjeli štetu zbog izbijanja afričke svinjske kuge, kako za eutanazirane svinje, tako i za izgubljenu dobit i repopulaciju. No neodgovorni svinjogojci bit će sankcionirani. Pomoćnik glavnog državnog inspektora Davor Zec.
24: Najniža kazna koja ide je 130 eura, ide na više ovisno o količini prekršaja, broju prekršaja i vrsti prekršaja.
22: Jedna smo od 14 država Europske unije koja kontinuirano vodi borbu s afričkom svinjskom kugom, ali...
24: Od tih 14 članica izuzimam Rumunjsku, koja je nažalost izgubila više manje nadzor na tom bolesti. U preostalih 12 je potvrđeno 56 izbijanja bolesti u domaćih svinja, a u Hrvatskoj samo 53.
22: Zaključuje profesor s veterinarskog fakulteta Ljubo Barbić.
3: Zbog olujnog nevremena koje je prije 2 dana zahvatilo dio Međimurja, župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu od tuče za područje općine Štrigova. Najteže su stradali voćnjaci, vinogradi, povrtlarske i ratarske kulture, pri čemu je na mnogim površinama urod znatno smanjen ili potpuno izgubljen.
21: I za kraj, u srijedu će na snagu stupiti odluka Europske središnje banke o povećanju triju ključnih kamatnih stopa od 0,25% bodova. Svrha te mjere je do 2028. smanjiti stopu inflacije na 2%. A kako će se više kamate odraziti na građane i poduzetnike, istražila je Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: Direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko ističe da je polovica stambenih kredita ugovorena uz fiksnu kamatu, a njih 34% vezana je za nacionalnu referentnu stopu, koja se sporije prilagođava i nije izravno povezana s promjenama kamatnih stopa ESB-a.
5: Samo je oko 14% stambenih kredita izravno vezano uz Euribor, koji se kreće u skladu sa promjenama kamatnih stopa ECB-a, pa će se kod tog dijela građana ova promjena postupno odraziti na troškove otplate kredita.
2: No riječ je o povećanju koje ne bi trebalo osjetno povećati mjesečnu ratu otplate kredita. Također fiksnu kamatu imaju zajmovi Državne agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO, ističe predsjednik uprave Vjeran Vrbanec. Što se tiče poduzetničkih zajmova u bankama, agencija preuzima velik dio rizika.
6: Gotovo 80% rizika banaka kompenzira kroz naše jamstvo, tako da vjerujem da će banke, ako ništa drugo, da zadrže postojeće kamatne stope odnosno na poduzetničke kredite.
2: Veće kamatne stope ESB uvodi da bi smanjila stopu inflacije. Jedno od pravila u ekonomiji bilo je da se na ubrzavanje inflacije među ostalim odgovara povećanjem kamatnih stopa. Time ulaganja i potrošnja poskupljuju što smanjuje potražnju, pa tako i stopu inflacije, kaže ekonomski analitičar Ljubo Jurčić. No, danas to pravilo ne vrijedi.
7: Današnje stvari inflacije su sasvim drugačije, tako malo pomicanje kamata ne bi ništa učinilo u današnjoj strukturi gospodarstva. Tako da ovo pomicanje kamatne stope samo znak da se pokaže da oni nešto rade protiv inflacije. To neće imati nikakvog posebnog efekta na inflacijske pritiske u Europi koje dolaze sasvim sa druge strane.
2: Naime, inflacijski su pritisci na troškovima, poskupljenju energenata, umjetnih gnojiva te posljedično hrane i usluga. A za to veće kamatne stope nisu lijek.
21: Sanja Žigefrljuk.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Dameora Mičkovačić.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskoj.

0: računu riječ o gotovo 40 užarenih stupnjeva. I da nevolja ne ide sama, čekajući večernji trening, moramo se pribojavati povremenih grmljavinskih nevremena poput onog sinoćnjeg koje je srećom promašilo termin treninga Dalićevih trupa. Ali igrači doista djeluju neopterećeni svime što nema veze s nogometnom loptom, što u ostalom najbolje tumače jučerašnje riječi Martina Baturine.
1: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
0: Naš mladi veznjak u usponu daje i odličan sažetak hrvatskih želja i ambicija na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći.
0: A na pitanje s kojim se često susreću naši sportaši, koja je tajna hrvatskih uspjeha, Baturina također kratko i jasno odgovara.
1: Mislim da naša snaga i što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da to je isto jedna od naših snaga.
0: Pa premda nam svekolike prognoze ni na ovom prvenstvu ne daju previše izgleda za uspjeh, neka im vatreni još jednom pokažu da su u krivu. Prognoza ko prognoza sigurnija je vremenska nego rezultatska.
2: U Torontu je u tijeku dvoboj Bosne i Hercegovine i Kanade. Nakon sat vremena igre Bosna i Hercegovina vodi 1-0. U 3 sata u Los Angelesu igraće SAD i Paragvaj.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
4: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do +3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijance su skupljali Mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
2: Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Queensa 2 današnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je svladala Bouskovu 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu 6-4, 4-6 i 6-3. Za plasman u finale igrat će protiv Britanke Katie Bolter. Iva Primorac izborila je polufinale turnira u Zagrebu. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je sutra. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gačina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu u polufinala su se plasirali Martini Valencinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez, te David Šajn u samcu.
3: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
6: Petak je u većini krajeva Hrvatske bio pretežno sunčan, dok je u dijelu unutrašnjosti povremeno bilo i umjerene na oblake, ujutro i kratkotrajne magle. Na Jadranu je umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, sredinom dana oslabila pa okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutro je u unutrašnjosti bilo neuobičajeno svježa i dnevna je temperatura bila niža od prosjeka za ovaj dio lipnja, od 20 do 24 stupnja. Na Jadranu je pak najviša temperatura bila između 24 i 28 stupnjeva. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije, posebice tijekom prije podneva, ali oborina će većinom izostati. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima jak, do jutra još mjestimice i burate sjeverac. Najniža temperatura zraka je između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva. U nedjelji do večeri sunčano, vrlo toplo i vruće. Potom će središnje i istočne krajeve zahvatiti jače na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, moguće i izraženim, a pritom će naglo jačati jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. U ponedjeljak u unutrašnjosti je osjetno svježije, oblačnije i kišovitije, dok će na Jadranu kiša vjerojatno biti rjeđa pojava.
3: Kronika dana.
5: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo.

0: Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Lidija Kardum, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program. Studio DD uz Radio Osijek.
2: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.

Evo, poštovani slušatelji, nakon kronike dana Hrvatskog radija, evo nastavili smo studio DD, nadam se da lijepo odmarate, uživate i da nemate nekih većih problema, barem ih sada na neki način odmaknite od sebe, ima vremena, bit će iza nedelje za to vremena, a sad lijepo odmarajte i dajte si malo oduška, pobignite od svega, lijepo se sam prepustite glazbi. Zato, evo, na ovih 17 stupnjeva koliko je sada, lijepo provedite ugodnu večer, mi ćemo zajedno biti do ponoći, čućemo se onda ponovno kasnije.

Evo, dragi slušatelji, i dalje smo u Zenz glazbu. Samo vam, evo, samo želim još jednom reći kako je večeras u Osijeku održana Paul Stevens plaža Pampas. Nadam se da znate i da ste bili, ili već nadam se da uz ove DJ-e koji su bili prisutni na tom partiju i još uvijek to sve skupa traje, da stvarno uživate, i oni barem koji su tamo. Onaj organizator koji je to organizirao, on je u stvari doveo i Pedle Granda prije godinu dana otprilike kod nas u Osijek. Evo sada su tu Junior Jack, tu je i DJ Nick Fanculi iz Engleske, a i naši Vedran Car, te Pips, naš osječki DJ. Inače, oni organizatori kažu da je to autentičan dašak i bice u Osijeku. Tu je pjesak, tu je Drava, ambijent za pravi ljetni provod i ples. Zato su vas zvali da dođete na ovaj festivalski doživljaj koji ne smijete propustiti. Evo, nadam se da ste to poslušali i da ste došli na ovaj party večeras koji je održan i koji se još uvijek održava na Pampasu. Uživajte i dalje, ostanite s nama i želimo vam da provedete i dalje ugodne trenutke uz radio.

I evo nas na samom kraju naše emisije. Nadam se da ste bili s nama u stvari koliko ste mogli uz radio. Još samo ću reći nekoliko riječi o prognozi, znači kako nas vrijeme očekuje sutra. Očekuje nas oblačnije vrijeme, posebice tijekom prije podneva, ali većinom bez oborina. Vjetar će biti uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a preko dana će biti vrlo toplo i to s najvišom temperaturom od 24 pa čak do 29 stupnjeva Celzijevih. Evo, to bi bilo sve za večerašnju emisiju. Ostanite i dalje na našem valu. Ako volite domaću glazbu, možete slušati sve do jutra, kada u 6 sati ponovno ćete slušati naše voditelje. A za sada vas pozdravljaju i želim vam laku noć Karlo Poljak, Daniel Hojsek i Dragan Lenart. Do slušanja.

0: Nakon šokantnog ubojstva mladog Luke Milovca u Drnišu, vlada je predstavila izmjene kaznenog zakonodavstva kojima se prvi put uvodi doživotni zatvor kao i novi sustav nadzora nad osobama koje su odslužile kaznu, ali se i dalje procjenjuju opasnima za društvo. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Evo što su o toj temi rekli ministar pravosuđa Damir Habijan i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što si se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja EU, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
2: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: SDP i Možemo tvrde da je postupanje protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića politički motivirano, a HDZ te optužbe odbacuje i poručuje da oporba pritiskom na pravosuđe pokušava zaustaviti istrage. Prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika potpisao je i SDP-ovac Ivan Tuđa. Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira na njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
0: Vinko Grgić dao je ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške te najavio potpuno povlačenje iz politike samo dane nakon što je ponovno preuzeo tu dužnost. Istodobno USKOK je povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora koji je prije bio zatražen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Grgić je nedavno pobijedio na izvanrednim izborima nakon uhićenja u ožujku zbog sumnji na korupciju. Objavio je priopćenje u kojemu je obavijestio sugrađane o svojim odlukama.
4: Trajno se povlačim iz politike jer više ne vidim smisao opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i vas, dragi moji sugrađani. Hvala vam na ukazanom povjerenju u zadnjih 10 godina. Bila mi je čast služiti vama i našem gradu.
0: Vijesti. Neprestani obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Najnovija poruka iranskog ministra vanjskih poslova je da ako se obje strane slože u posljednjoj fazi pregovora o memorandumu o razumijevanju, dogovor će se potpisati na daljinu. Više u prilogu Braslava Bradića.
5: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Tako je opovrgnuo američke navode koji tvrde suprotno, a iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
6: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
5: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uran i nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklanjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
5: Stanje pregovora mijenja se iz minuta u minutu, ali prema snažnim porukama obiju strana postoji naznaka da se zaista na njemu radi.
0: Vijesti. Na snagu je stupio Europski pakt o migracijama i azilu kojim se prvi put uvodi jedinstveni sustav upravljanja migracijama u Europskoj uniji. Predviđa brže i strože postupke na vanjskim granicama te obveznu solidarnost država članica u slučaju većih migracijskih pritisaka. Europski povjerenik Magnus Brunner poručuje da EU sada uspostavlja jasna pravila i nadzor nad ulascima, dok ministar Davor Božinović ističe da je riječ o početku promjene pristupa migracijskoj politici u Uniji.
4: Prije 10 godina Europska unija preuzela je veliku odgovornost, ali nismo imali pravila ni sustav i zato nismo imali nadzor. Sada ga paktom i ostalim reformama pokušavamo uspostaviti kako bismo mogli odlučiti tko može ući u Europsku uniju.
7: To je početak jednog procesa, međutim on ima vrlo veliki značaj jer je označio promjenu promišljanja migrantske politike na razini Europske unije generalno.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajišić održao je sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge, pri čemu je istaknuto da su novi slučajevi posljedica nepoštivanja biosigurnosnih mjera, odnosno ljudskog čimbenika. Dosad su potvrđena 4 slučaja bolesti i kod domaćih i kod divljih svinja.
8: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku. Imamo pozitivnih domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno. To je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojskog gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog propusta ljudskog faktora i propusta biosigurnosti.
0: Vijesti. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Slovenska policija povukla se s graničnih prijelaza, čime je omogućen nesmetan prolazak putnika. Slovenska vlada najavila je da će kontrole zamijeniti sigurnosnim mjerama uz granicu i unutrašnjosti zemlje, te poručila da sigurnost neće biti ugrožena. Odluku su pozdravili Europska unija i premijer Andrej Plenković.
4: Pozdravljamo odluku slovenske vlade o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom, koja omogućuje punu primjenu slobodne zone prolaska za vozila i putnike. Hrvatska i Slovenija nastavljaju graditi dobrosusjedske odnose i jačati suradnju policijskih službi u sprječavanju ilegalnih migracija i drugih oblika kriminalnih aktivnosti.
0: U Zagrebu danas počinju opsežni radovi na cestama te komunalnoj i tramvajskoj infrastrukturi, zbog čega će na snazi biti privremena regulacija prometa. Obnavlja se dio Vukovarske ulice, tramvajska pruga u Zvonimirovoj te nadvožnjak u Sesvetama, a iz grada poručuju da se najzahtjevniji zahvati planiraju upravo ljeti kako bi se smanjile gužve. Informacije o izmjenama prometa dostupne su na stranici regulacije.zagreb.hr te preko navigacijskih aplikacija Google Maps i
9: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija u američkom gradu Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
11: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, proživio se to prvo prvenstvo, uzeo si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati do cijelog prvenstva.
10: Bosna i Hercegovina odigrala je 1-1 protiv Kanade u Torontu. U 3 sata u Los Angelesu igrat će SAD i Paragvaj. Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede, druga je utakmica sljedeći petak u Splitu. Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Queensa 2 jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu, a poslije Pliškovu. Za plasman u finale igraše protiv Britanke Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Košarkaši Dubaja pobjednici su ABA lige.
0: Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
9: vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
12: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. U 3 sata u Los Angelesu počinje susret SAD-a i Paragvaja. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
1: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
0: Vijesti. Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivat će ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze. Vijesti. 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše je ozlijeđeno pirotehničkim sredstvom pored osnovne škole u Kaštelima, potvrdila je policija. Najvjerojatnije je riječ o topovskom udaru. Privedene su 2 maloljetne osobe. Na zadnji dan nastave splitska je policija tijekom preventivnih aktivnosti u blizini osnovnih škola pronašla veliku količinu skrivenih, zabranjenih pirotehničkih sredstava. Sva pirotehnika oduzeta je kako bi se spriječilo da dođe u ruke učenika i izazove ozljede. Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora zbog sumnji u korupciju. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnji na korupciju. Evo što su rekli njegov odvjetnik Franolujić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
3: Dao je neopoziv u ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo. Vremenska
0: prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
0: U utorak bi gorivo ponovno trebalo pojeftiniti. Najviše će pasti cijena benzina. Prema neslužbenim informacijama, litra Euro Supera 95 bit će jeftinija za 9 centi i stajat će euro i 52 centa. Euro dizel bi trebao pojeftiniti za 4 centa na euro i 57 centi po litri, a plavi dizel također će biti jeftiniji za 4 centa i stajati euro i 5 centi.
2: Vijesti.
0: Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivat će ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. U 3 sata u Los Angelesu počinje susret SAD-a i Paragvaja. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela se medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.